Škendijo, Koper pa si je zmago z 2:0 na Ferskih otokih proti Runaviku prigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je z albanskim Dinamom Cityjem remiziral z 1:1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali temo Zaporel, Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Oddajo pa nadaljujemo skladbo Jutro Jožeta Privška. Posnetek je nastal leta 1980, na njem pa sta solista, saksofonist Andy Arnold in bobnar Radko Divjak.

Slišali ste skladbo Jutro Jožeta Privška. Solista sta bila saksofonist Andy Arnold in bobnar Radko Divjak. Pred nami je skladba Slow Funk Boba Mincerja. Solista bosta saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Big Band RTV Slovenija pa bo vodil Tadej Tomšič.

To je bil slow funk Boba Mincerja. Solista sta bila saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Zdaj poslušamo skladbo I Do Care Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avglja, ki jo je ob Big Bandu RTV Slovenija aprila 2018 v City Teatru v Ljubljani zapela Marina Martinson.

Slišali smo skladbo I Do Care Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je o Big Bandu RTV Slovenija leta 2018 zapela Marina Martenson. Solista sta bila še pianist Gregor Vtičar in kitarist Miha Koretič. Oddajo 41 stopin vročine bomo nocoj končali skladbo The Three Marias Wayna Shorterja z aranžmajem

41 stopinj vročine. Od plesnega

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanec Resnice Boris Mič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo. Mič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana, kjer sta bili v mestu Bandar Abbas poškodovani 2 osebi. Grčija načrtuje nakupe orožja in vojaške opreme v skupni vrednosti 4,2 milijarde evrov, vključno z 2,8 milijarde vrednim izraelskim sistemom za zračno obrambo. Največji del sredstev v okviru naložbe bodo tako prejela izraelska podjetja, manjši del pa tudi proizvajalci orožja iz drugih držav. Kot je dejal grški premier Kyriakos Mitsotakis, gre za največjo prenovo oboroženih sil doslej. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbliže je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta ob napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate nočni program Radia Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov z vprašanji, med katerimi sta tudi vprašanji, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj imajo volilno pravico na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o vprašanjih, ki so širšega družbenega pomena. Britanska vlada je napovedala 20-odstotno znižanje davkov za gostinske lokale, ki se spopadajo s težavami zaradi visokih obratovalnih stroškov. Gre za tretji ukrep vlade novega premijeja Andyja Burnhama od začetka mandata ta teden, potem ko je že napovedala omejitev cen avtobusnih vozovnic v Angliji in ukinitev DDV-ja z računov gospodinstev za elektriko. Policija v Tirani je včeraj pred parlamentom uporabila vodni top in solzivec proti protestnikom, ki zahtevajo opustitev graditve letovišč v projektu, za katerim stoji zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Pripravljalna gradbena dela na zaščitenem območju naj bi po ocenah stroke že povzročila nepopravljivo škodo. Protesti proti projektu potekajo že od konca maja. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju Sterija Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic, kjer ju čakata prva nosilca Wong Chung Ting in Chen Baldwin. Uspešni sta bili tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v dveh nizih na turnirju VTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Z dobro voljo, aktualnimi informacijami, zanimivimi zgodbami in izbrano poletno glasbo bomo začeli tlakovati pot k koncu tedna. Med drugim bomo izžrebali nagrajenca poletnega glasbenega kviza, preleteli dogajanje ob vikendu, na Agenciji za okolje pa preverili, ali nam bodo prihajajoči dnevi naklonjeni tudi z vremenom. Bodite z nami že od petih.
2: Radio.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kaplja na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kaplji dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 10:30 in 11:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kot je že znano, je poslanec Resnice Boris Mič svoje podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Nastali primer tako odpira širše vprašanje, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba še dopuščamo. V oddaji tudi o tem.
2: Ustavno sodišče danes izjemoma z obravnavo zahteve Konfederacije sindikatov javnega sektorja in drugih za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ameriška vojska ponoči znova napadla Iran, v napadih po najnovejših informacijah poškodovana dva človeka. Kolesari na dirki po Franciji za novo etapno zmago z vzponom na Alpe d'Huez. Pretežno jasno bo z nekaj oblačnosti na vzhodu.
1: Z vami sva Gašper Ogrinc in Igor Velče. Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. To pravna stroka izpostavlja ob zadnjem primeru poslanca Resnice Borisa Miča, ki je svoje podjetje Progros prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ta pa ga je preimenoval v Kljukec DOO in spremenil njegovo dejavnost v Rejo Kamel. Primer odpira tudi širše vprašanje, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba še dopuščamo. Urška Valjavec.
3: Kako lahko nekdo, ki je kršil pravice delavcev, sploh lahko pridobi poslansko funkcijo, se sprašuje docentka Sara Bagari. Na vse zadnje je kršitev temeljnih delavskih pravic lahko tudi kaznivo dejanje.
4: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
3: Prenos poslovnega deleža sam po sebi ni nezakonit. Kazensko pravno relevantno pa je, če direktori in družbeniki vedo, da je podjetje insolventno, pa kljub zakonski obveznosti ne predlagajo ustreznega postopka, opozori profesor Jaka Cepec.
5: To je zagotovo norčevanje vsaj iz upnikov, ne? Hkrati pa seveda je to tudi norčevanje iz konc konca vseh državljanov.
3: Izpostavi, da je iz notarskega zapisa razvidno, da se je nekdanji družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi.
1: Državni zbor je na včerajšnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine Koalicije in Resnice pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni na isti dan. Več Katja Arhar.
6: Z razpisom zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra, so se strinjale vse poslanske skupine. A so mnenja med opozicijo in koalicijo zelo različna o tem, kaj ta referendum oziroma zakon prinaša. 11. oktober bi lahko bil tudi super referendumski dan. Na ta isti datum si namreč stranke Koalicije in Resnica želijo izvesti še 3 posvetovalne referendume. Odločali bi o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka oziroma spremembi načina financiranja RTV Slovenija, kar predvideva novela zakona o RTV, ki jo je v državni zbor vložila Resnica. Odločali bi tudi o upravičenosti do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah v Sloveniji, za kar so volivci že vložili podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o lokalnih volitvah. Razpis posvetovalnega referenduma potrdi večina v državnem zboru, ki naj bi o tem odločal na izredni seji predvidoma konec avgusta.
1: Na ustavnem sodišču bo danes potekala seja, na kateri bodo sodniki obravnavali zahtevo Konfederacije sindikatov

0: sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugih za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Vlada in njena večina v državnem zboru trdita, da naknadni zakonodajni referendum o zakonu ni mogoč, kritiki pa so prepričani, da gre za zlorabo oblasti. Svet Evropske centralne banke skladno s pričakovanji trgov ni posegel v srednje evrske obrestne mere. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,25%, kjer so jo centralni bankiri z dvigom za 0,25% določili junija. Kot pravi guverner dr. Primož Dolenc, so takšno odločitev med drugimi sprejeli tudi na podlagi obnovitve vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom.
1: Izhajali smo iz pač te negotovosti po eni strani, po drugi strani pa tudi nekoliko boljših podatkov o inflaciji pa nasplošno robustni gospodarski rasti v evropskem območju.
0: Dr. Primož Dolenc je ob tem še dodal, da bi znova lahko obrestne mere dvignili septembra, če se podatki o inflaciji ne bodo izboljšali. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile ponoči izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti.
2: Eksplozije naj bi po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana. Kot poročajo iranski mediji, sta bila v napadih na iransko pristaniško mesto Bandar Abbas poškodovana dva človeka, ameriške rakete pa naj bi zadele tudi stanovansko sosesko v omenjenem mestu. Iranska vojska je po poročanjih ob napadih v Teheranu aktivirala svojo protizračno obrambo, s katero je ciljala na ameriške rakete.
0: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na družbenem omrežju X dejal, da se mora dolgotrajno trpljenje v Gazi končati. Ob tem je še dodal, da civilisti kljub prekinitvi ognja na tem območju vsak dan še naprej plačujejo visok davek, medtem ko Izrael krepi nadzor nad Gazo.
2: Z Al Jazeere poročajo, da je izraelska vojska silovito obstreljevala Gazo, potem ko je izdala opozorila o evakuaciji za prebivalce štirih različnih območij. V napadih so bili uničeni domovi v begunskih taboriščih, v ločenem napadu jugovzhodno od mesta Gaza pa je bilo po navedbah iz tamkajšnje bolnišnice poškodovanih več ljudi. Do izraelskih napadov prihaja v času, ko zastaja ameriški načrt za Gazo, ki vključuje namestitev mednarodnih varnost sil in ureditev razmer na tem območju.
3: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:37 minut. Poglejmo še v Celje, kjer je bila sanacija tal na vrčevskih igriščih dolgoročno uspešna. Na igrišču v vrtcu na Hudinji, kjer so bila tla pred sanacijo leta 2017 močno onesnažena s težkimi kovinami, se lahko otroci po 9 letih brez skrbi igrajo. Nedavne meritve so pokazale, da so vrednosti 9 od 10 kovin ter polkovin v vzorcih zemlje pod mejnimi vrednostmi. Alen Obrez z mestne občine Celje.
4: Takšen rezultat je bil tudi pričakovan, saj je bila prvotna onesnaženost posledica preteklih industrijskih emisij, povezanih z delovanjem metalurške industrije v prejšnjem stoletju in ne dejavnega vira onesnaževanja na območju vrtca.
0: Sanacijo vrtcev je predvsem zaradi visokih stroškov od občine prevzela država. Skupaj so zdaj uredili 9 celjskih vrčevskih igrišč, ostala so še 3. Kmalu bodo v Celju na vrsto prišla tudi šolska igrišča. Informativno oddajo končujemo s pregledom športa, v katerem bodo v ospredju nastopi naših kajakašev na svetovnem prvenstvu slalomu na divjih vodah ter razpleti na nogometnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerih so igrali tudi slovenski klubi. Z vami bo Matic Rupnik, jaz pa vam želim kar se da lep začetek današnjega dneva.
5: V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbližje je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta po napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je po prekinitvi zaradi nevihte z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodni teden. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in tako ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brandon McNulty. Danes kolesare čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp Diezu. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju serije Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic. Tam ju čakata prva nosilca, Kitajca Wong Chun-ting in Chan Baldwin. Uspešni sta tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v dveh nizih na turnirju WTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj.
6: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Najprej danes nam vremenoslovci napovedujejo po večini jasno, na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal tudi veter severnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, popoldne bo slabela. Temperature bodo od 22 do 25 stopinj Celzija na Goriškem in v Slovenski Istri, tam do 28 stopinj. Jutri bo dan po večini sončen, temperature bodo kar malce višje kot danes, od 24 do 29 stopinj Celzija. Nedelja zmerno do pretežno oblačna, več jasnine bo sicer proti vzhodu države, v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek dokaj sončno bo, takrat popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Še eno sveže jutro, zaenkrat v Mariboru pri delno oblačnem vremenu in 11 stopinjah Celzija, Murska Sobota delno oblačno pri 11, prav tako 10 v Slovengradcu, 14 Ljubljana, 12 Slovenska Bistrica, Radenci, Ptuj prav toliko, letališče Portorož, 16 po večini jasno, jasno pa v temno jutro tudi na Kredarici in 2 stopinji Celzija. Promet. Še na naše ceste poglejmo zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Situacija sledeča, brez večjih posebnosti, kot kaže, edina pa megla ponekod v pasovih zmanjšuje vidljivost. Seveda še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj.
3: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
6: Dobro jutro, dobrodošli, 5:43 v tem trenutku, še eno jutro petkovo tukaj, 24. julija, že pišemo, ja, tale mesec res, da že nezadržno se približuje k tistemu koncu, nič kaj britkemu, verjetno, kajti še en pošten mesec ostaja šolarjem počitnic, pa še tistim, ki niste bili na dopustu, seveda kakšen dan prostega. No, mi bomo danes tudi tako malce petkovo. Odprli bomo vrata še enemu koncu tedna. Zanimalo nas bo, kakšna bo bolj natančna vremenska prognoza, nekaj čez 8, seveda v naši družbi, sicer pa lepo počasi in po vrsti z obilico dobre glasbe, ki nam jo za danes zjutraj napoveduje Tinček Bratač. Dobro jutro in prijetno prebujanje. Mogoče še en pogled na uro, želiva o 5:44.
7: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

Točno 10 minut ostaja do prvih novic v družbi Radia Maribor. No, mi se bomo sedaj le še malce ustavili podrobneje pri našem današnjem, predvsem jutranjem delu sporeda, vsekakor z obilico dobre volje danes s aktualnimi informacijami iz cest, pa tudi vremenskih. Kakšno zanimivo zgodbo bomo dali vmes in izbrano poletno glasbo bomo tako začeli tlakovati pod koncu tedna. No, med drugim bomo hitro po 8:30 izžrebali tudi nagrajenca našega poletnega glasbenega kviza tega tedna. No, preleteli dogajanje v teh dneh na Agenciji za okolje, pa tam 8:20 preverjamo, ali nam bodo prihajajoči dnevi vremensko naklonjeni ali ne. Lepo vabljeni v našo jutranjo družbo.

0: Skupina Queen je tole v našem petkovem jutru na radiju Maribor, še nekaj sekund in ura bo točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov o RTV prispevku, o pravici do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe in o volilni pravici na lokalnih volitvah. V Dupleku bo danes nujni sestanek predstavnikov občine, policije, centra za socialno delo in drugih deležnikov zaradi pogostega vandalizma, objestnosti in nasilništva mladih. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da obravnavajo vse prijave in izvajajo vse ukrepe. Občane prosijo za ažurno obveščanje, k vzgojnemu ravnanju pa pozivajo tudi starše. Po več letih prizadevanj se je le začela obnova znamenitega, a propadajočega in zaprtega razglednega stolpa na Bolfenku na Mariborskem Pohorju. Pred tem je bilo treba rešiti zahtevne denacionalizacijske postopke in se dogovoriti tudi z uporabniki na stolpu nameščenih anten o njihovem umiku, pravi vodja projekta pri Mariborski občini Boris Pukšič.
2: Prvi del faze je vključeval odstranitev teh nosilcev anten, potem pripadajoče inštalacije ter manjši dotrajen objekt znotraj kovinske konstrukcije stolpa je bil odstranjen.
0: V naslednji fazi bodo stolp, ki je statično neustrezen, strokovno pregledali in pripravili načrte za celovito obnovo. To bi lahko izvedli o pogodnem jesenskem in zimskem vremenu do konca leta. Letošnje že 7. regijska likovna kolonija na Črešnjevcu z naslovom Čudeži narave se je udeležilo okrog 30 ljubiteljskih slikarjev. Njihova dela so razstavljena v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Podarek letošnje kolonije je narava, pove članica likovne sekcije KUD Štefan Romih, Brigita Krančič.
3: Njeno bogatstvo, njeno mogočnost v vseh letnih časih, od pomladi, jeseni, zime, svetlobe, sence. Veliko smo tudi uporabili tega mističnega prizvoka, tako da recimo Ajdovska deklica, vile, pravlični gozdovi.
0: Tudi jeseni bodo obiskovalci slovensko-bistriške knjižnice Josipa Vošnjaka uživali ob raznolikih razstavah, v začetku septembra pa pripravljajo že tradicionalne podobe bistriških domačij. Vremenu naproti, danes bo nekaj jasnega vremena, no popoldne nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu države, dnevne temperature od 22 do 25 stopinj Celzija. Jutri se bodo že malce povzpele, više od 24 do 29 o povečini sončnem vremenu. Nedelja bo zmerno do pretežno oblačna, več jasnine pa bo proti vzhodu države. Na zahodu in deloma v srednjih krajih bodo nastale plohe in nevihte. Aktualni vremenski podatki po državi sledeči: v Mariboru delno oblačno pri 11 stopinjah Celzija, podobno tudi Murska Sobota, 10 stopinj v Slovenj Gradcu, 14 v prestolnici, 12 Slovenska Bistrica, Radenci in Ptuj, letališče Portorož pri jasnem vremenu 16 stopinj Celzija, jasno tudi na Kriderici in 2 stopinji.
1: Promet.
0: Še pogled na naše ceste v temle jutru. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra edina posebnost je megla, ki ponekod zmanjšuje vidljivost. Še naprej seveda želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Poslušate Radio Maribor, ura pa 4 minute čez 6.

Fergal Sharkey je tole iz 80-ih, A Good Heart 8 oziroma sedele bo že 9 minut čez 6. uro. Mi smo pri današnjem koledarju, ja, 24. julija godujeta Kristina in pri nas redko ime Krištof. Današnji zavetnik, sveti Krištof, pa je eden najbolj znanih priljubljenih svetnikov po legendi. Mu je bilo ime Reprobus, živel pa je v drugem stoletju in sicer ob reki. Ker je bil velik in močan, je ljudi prenašal čez reko in tako je nekega dne nesel čez reko tudi otroka, ko je bred po vodi, pa je breme postalo vse težje in ko je tako ves izčrpan pribredel na drugo stran, mu je otrok rekel, jaz sem Jezus Kristus, nosil si več kot v svet in ga krstil za Krištofa, Kristoforosa, kar v grščini pomeni kristonosec. No, sveti Krištof je zavetnik čolnarjev, splavarjev, monarjev, nosačev, knjigo, vescev, tudi iskalcev, zakladov, popotnikov, planincev, tudi proti nalezljivim boleznim ter ognjeni in vodni nevarnosti, tudi proti suši, neurju in netoči. No, v novejšem času je tudi zavetnik prometa in šoferjev, voznikov motornih vozil. In ker je nekoč veljalo prepričanje, da bo tisti, ki zjutraj pogleda Krištofovo podobo, varen do večera, je sveti Krištof eden najpogosteje upodobljenih svetnikov. Slikali so ga nad vhode v cerkev, na cerkvene stene in na druga mesta, ki jih je seveda videlo mnogo ljudi. In mora biti še ena zanimivost, v srednjem veku so bile zelo razširjene tudi bratovščine svetega Krištofa zoper pijančevanje in preklinjanje. V Ljubljani pa je bila ustanovljena že leta 1485 in je imela v Valvazorjevih časih kar precej članov.

0: zadosten.
1: Maja je tole poletela, bo daleč visoko, upamo da, no tam razgled vsekakor izjemno fantastičen. Danes vremenska za poglede gor in dol, kar dobra, pretežno jasno bo, nekaj oblačnosti bo na vzhodu države, no jutri bo še bolje, kajti skoraj da ves dan bo po večini sončno, pa tudi temperature bodo že spet bolj poletne od 24 do 29 stopinj Celzija.

nula Kelvina so bili tole. Možgani so na paši, da je le takšna vaša usoda danes in tudi prihodnje dni. Mi tukaj prisotni, prisebni, ob 6:19 gledamo v glasbeno zgodovino. Na leto 1982 bomo vrgli oko. 24. julija je takrat začela šesttedenski niz na prvem mestu ameriške lestvice singlov skupina Survivor. Yeah!

Verjetno ena izmed najbolj kultnih, boste rekli, za film Rocky 3 je bila tale skladba posneta. No, zanimivo, da naj bi Sylvester Stallone skupino prosil, da napiše novo skladbo za film, ker ni mogel pridobiti pravic za uporabo pesmi Another One Bites the Dust skupine Queen. No, vrhove ameriških lestvic in seveda tudi britanskih je ujela tale Eye of the Tiger. No, potem pa leto kasneje, leta 1983, prejela tudi Grammyja za najboljšo rock izvedbo dua ali skupine z vokalom. No, močno besedilo in prepoznavni kitarski riff, vse to je postalo simbol motivacije, vztrajnosti in športnega duha in tole še skladba, ki seveda še danes je ena najpogosteje predvajanih na takšnih in drugačnih športnih prireditvah. No, sedaj pa bomo rekli vse najboljše ob današnjem rojstnem dnevu. Verjetno eni najbolj prepoznavnih svetovnih zvezdnic uspela je v glasbi, v filmu, v televiziji, v podjetništvu.

To je seveda Jennifer Lopez. Znana po številnih sodelovanjih v tele skladbi s Pit Bullom, mednarodni sloves pa je bil za njo tam leta 1997, ko je seveda zaigrala glavno vlogo v filmu Selena. No, njen prvi album je prišel na prodajne police leta 1999. Gre za eno redkih umetnic, ki je hkrati dosegla velik uspeh kot pevka in igralka. No, čeprav se najde še vedno kdo, ki malce podvomi v njene ene in druge sposobnosti. Poleg glasbe, filma je seveda tudi izjemno uspešna poslovna ženska, ima lastne modne in kozmetične linije in seveda tudi producentsko hišo. Jennifer Lopez, torej rojena na današnji dan leta 1969 v Bronxu v New Yorku, staršema portoriškega rodu. Za današnje jutro pa si bomo zavrteli eno skladbo iz 90-ih let in skupino UB40, ki je 24. julija tam v začetku 90-ih začela 7-tedenski niz na prve mesto ameriške lestvice singlov. S priredbo Can't Help Falling in Love izvirnik seveda datira v začetek 60-ih let, takrat ga je posnel Elvis Presley. Poznaje številni drugi glasbeniki, no mi pa si bomo za tole jutro, kot rečeno, zavrteli UB40 in Can't Help Falling

0: na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 10:30 in 11:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
0: Dobro jutro.

0: Stevie Wonder je bil tole v naši družbi 2 minuti čez 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Državni zbor je razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Koalicija in resnica ob tem predlagajo tudi 3 posvetovalne referendume. Ustavno sodišče danes o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. V Dupleku bo danes nujni sestanek predstavnikov občine, policije, centra za socialno delo in drugih deležnikov zaradi pogostega vandalizma, objestnosti in nasilništva mladih. Dela že 7. regijske likovne kolonije na Črešnjevcu z naslovom Čudeži narave so na ogled v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Poglejmo še k športu. Kanuisti zaključujejo slovenske nastope na svetovnem prvenstvu v ZDA pred Tadejem Pogačarjem in tekmeci pa danes kultni Alp Dues. Vreme, ja, za kolesarjenje danes vsekakor, no, kakšna ploha ali nevihta. V popodanskem času ne bo izključena, tudi takrat bo več oblačnega vremena na vzhodu države, sicer pa pričakujemo pretežno jasen dan. Jutri bo še več sonca, tudi temperature bodo malce višje jutri. Če bodo danes od 22 do 25, bodo jutri ponekod od 25 do 29 stopinj Celzija. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. Maribor jasno pri 10 stopinjah Celzija, potem Murska Sobota 11, tako še tudi Ptuj 10, v Slovenj Gradcu 14, Ljubljana 12, Slovenska Bistrica, tudi Radenci, tako letališče Portorož pri 15 in 2 stopinji Celzija na Kredarici.
1: Promet.
0: Kakšno je stanje na naših cestah? Trenutno zaenkrat podatki prometno-informacijskega centra opozarjajo lepo nekod na meglo, ki zmanjšuje vidljivost, sicer pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 4 minute čez 6:30.

0: Baladero je bil tole, še kako zelo prijajo v temle času marelice, poleg ostalega seveda poletnega sadja, ki nam je na voljo, če je utrgano z domačega drevesa, pa seveda še toliko bolje. No, ponekod po svetu danes praznujejo dan sestričen in bratrancev. Mogoče kot predlog, recimo. Ja, kot predlog pa tudi ena iz zgodovine, ki jo tokrat spet v spominčicah odstira Stane Kocutar. Ja, za današnji 24. julij bo pojasnil, kdo je bil Jakob Alešovec satirik, ki je očitno jezil ljubljansko gospodo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Pripovednik in satirik Jakob Alešovec je pisal predvsem ljudske in meščanske povesti z veliko humorja. Znana je avtobiografija z naslovom Kako sem se jaz likal. Napisal pa je tudi prvo slovensko kriminalko Iz sodniškega življenja. V letih od 1869 do 1885 je Alešovec izdajal Brenclja v lažnivi obleki, prvi slovenski zbadljivo šaljivi list. Leta 1879 je izšla njegova satirična freska Ljubljanske slike s podnaslovom Podoba ljubljanskega sveta pod drobnogledom. V njej se realistična opažanja prepletajo s prodornimi ocenami značajev ljubljanske gospode tedanje dobe, s katerimi si je Alešovec prislužil nevoljne kritike, pa tudi odobravanje. Bičal je predvsem svetohlinstvo, uspelo pa mu je oblikovati nekakšen tip ljubljanskega meščana, ki ga odlikuje dobro srce. Ljubljanske slike Jakoba Alešovca so, kot je zapisal, marsikoga hudo razjarile in marsikako ošabnost in napihnjenost hudo zbodle. Jakob Alešovec se je rodil na Skaručni pri Ljubljani na današnji dan leta 1842. 24. julija 1991 je tedaj le še formalni član Jugoslovanskega zveznega predsedstva dr. Janez Drnovšek sporočil, da je bil izdan upravni odlok o odpustu vseh slovenskih vojakov iz Jugoslovanske ljudske armade. Omenjeni odlok je predvideval odpust v treh časovnih intervalih. Zadnji Slovenec naj bi armado zapustil sredi avgusta 1991. To pa se je v resnici zgodilo dober mesec pozneje.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Med Bianco je tole in Half a Minute. Ja, če bi imeli na voljo samo še pol minute življenja, kaj bi naredili?
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Otroci, mene zanima, če vi veste, kaj je to smrt.
5: Da, smrt pa je, da si razbiješ glavo.
6: Zaprav, če ne more več dihati in mu srce več ne bije.
7: Eni otroci lahko tudi v trebuhu umrejo.
8: Pa če si preveč bolan, lahko umreš.
4: Katera je recimo taka huda bolezen, od katere se lahko umre?
9: Rak.
10: Kuga?
11: Lahko tudi... Tekača ubije.
12: Moj dedek pa je že umrl, ker je bil star.
13: Moja babica Ivanka pa je umrla, pa, ker so preveč noge bolele.
4: In kaj pomeni to, da umreš?
14: Da je smrt, da te zakopajo v grobek, pa da ti ga naredijo.
15: Da molijo za tebe.
16: Prižgajo nam svečke,
17: pa da šrtnut v vazo rožice,
18: pa tudi polijo za sveto vodo prej.
4: Zakaj prižgemo svečke, mene zanima, je nadeklica?
19: Zato, da se te spominjamo, ker je žalost, da ne pozabimo.
4: A je lepo, da se nas nekdo spominja, ko umremo, je to prav?
20: Moj mali kužek Capi je že bil tak več stari, zato je umr.
4: In kako se recimo ljudje počutimo, ko nekdo umre, ki ga imamo radi?
21: Žalostno.
4: Je bil že kdo od vas kdaj na pokopališču?
22: Ja.
4: Na obisku? Ja? Ja? Kako se je treba tam obnašati?
23: Lepo.
24: Tihi moramo biti, ne pa glasni, da ne zmotimo jih.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
25: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči za sirom 5,99 €, mariniran svinski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gošt.
1: Fin Gošt, mestine Štajerske.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro!

Če je to pozitiva, da si fancy potem tudi vremenska danes v tej maniri, tudi jutro na cestah, večjih posebnosti ne beležimo, jutranja prometna konica seveda povečuje promet na cestah v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah, zaenkrat na našem koncu, brez večjih posebnosti. Vremenska danes bo temperaturna tam do 25, jutri pa bolj poletna od 25 do 29 stopinj Celzija. In če bo danes na vzhodu še ostajalo nekaj oblakov, vremenoslovci za jutri napovedujejo po večini sončno vreme. Še bolj konkretno o vremenu, kaj kmalu, sicer pa v naslednjih minutah zbir informativnih v drugi jutranji kroniki.

0: je Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ustavno sodišče bo danes na zahtevo sindikatov obravnavalo nedopustnost referenduma o interventnih ukrepih. Sodišče sicer ne more presojati ustavnosti zakonov, ki še ne veljajo, poudarja dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Zapletlo bi se lahko tudi zaradi določb o davkih, o katerih načeloma referendum ni dopusten, a zakon ureja tudi druga področja, poudarja Cerar.
2: Če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno enim izvesti referendum, v drugem ne.
1: Sicer pa nas, kot kaže, čaka pestra referendumska jesen. V oddaji tudi.
3: Primer Mijiča odstira tudi raven spoštovanja delavskih pravic. Unija nove ameriške carine označila za negativno presenečenje. Izrael znova stopnjuje napade na Gazo. Jasno bo, nekaj oblačnosti le na vzhodu.
1: Z vami sva Igor Velše in Sara Lotrič. Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. Če poslovodstvo ve, da je podjetje plačilno nesposobno, pa ne ukrepa, je to lahko tudi kazensko pravno vprašanje. Tako pravna stroka o zadnjem manevru poslanca Resnice Borisa Mijiča. V njem je svoje podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, ki je podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o. ter mu za glavno dejavnost določil Rejo Kamel. Zato se je odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na Snežičevem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal s sanacijo. Mesec je medtem za 24 ur zvečer povedal, da izvršbe ne bo uveljavil, si pa želi, da bi Snežič plačal sodne stroške. Pri omenjenem primeru gre tudi za vprašanje širšega sporočila o tem, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba sploh lahko še dopuščamo. Urška Valjavec.
4: Kako lahko nekdo, ki je kršil pravice delavcev, sploh lahko pridobi poslansko funkcijo, se sprašuje docentka Sara Bagari. Na vse zadnje je kršitev temeljnih delavskih pravic lahko tudi kaznivo dejanje.
5: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
4: Prenos poslovnega deleža sam po sebi ni nezakonit. Kazensko pravno relevantno pa je, če direktorji in družbeniki vedo, da je podjetje insolventno, pa kljub zakonski obveznosti ne predlagajo ustreznega postopka, opozori profesor Jaka Cepec.
6: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov, ne? Hkrati pa seveda je to tudi naročevanje iz konca vseh državljanov.
4: Izpostavi, da je iz notarskega zapisa razvidno, da se je nekdani družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi, predvsem tožilstvo.
6: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ker s tem samo po sebi ni nažalost pravno nič narobe, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktorji v ta vrsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ta del je kazensko pravno relevanten.
4: Sogovornika opozarjata tudi na širše posledice takšnega ravnanja. Še posebej problematično se jima zdi, če tako ravna izvoljeni predstavnik ljudstva.
6: Manever je z vidika neke urejene pravne države ali pa z vidika nekega poslanca popolnoma neprimeren in pravzaprav žalosten.
5: Kar me skrbi tudi je, da bo to pomenilo, da se bo zdaj pozornost preusmerila na neke medsebojne politične in druge obračune, ne, namesto da bi se poslalo jasno sporočilo, da to nikakor ni dopustno.
4: Delavci in preživetje njihovih družin torej ne bi smeli biti sredstvo za politične obračune.
1: Čeprav med 15. julijem in 10. septembrom običajno ni sej ustavnega sodišča, je njegov predsednik Rok Čeferin za danes sklical sejo. Obravnavali bodo le eno zadevo, zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot je znano, so sindikalne centrale za razpis referenduma zbrale več kot 47 tisoč podpisov. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar pravi, da ima ustavno sodišče zelo zahtevno nalogo, saj takega pravnega položaja še nismo imeli. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: Gre za pravno zelo nenavadno in zahtevno situacijo, pojasnjuje dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Kot namreč ugotavlja, je interventni omnibus zakon pravno sistemsko neprimeren. Z vprašanjem, ali je tudi neustaven, pa se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče. Vendar je težava v tem, da ta zakon še ne velja, zato ustavno sodišče še ne more presojati njegove ustavnosti.
2: Po drugi strani pa ravno referendumska zahteva narekuje ustavnemu sodišču to, da se bo moralo soočiti tudi s tem vprašanjem in ugotoviti, ali morda ni odločitev državnega zbora o prepovedi tega referenduma na nek način neustavna.
7: Dodatna težava je, da zakon vsebuje določbe, ki urejajo davčno področje in referendum o njih torej ni dopusten. Zakon ob tem ureja tudi druge zadeve, o njih pa bi bilo mogoče razpisati referendum.
2: In zdaj seveda, če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno v enem izvesti referendum, v drugem ne. Vendar ta zakon je notranje povezana celota in ne nazadnje referendum po ustavi se lahko izvede samo v celotnem zakonu, ne pa v njegovih posameznih delih in tudi ustavno sodišče ni tisto, ki bi smelo nek zakon razdeliti na dva ali več delov.
7: Kot ugotavlja Cerar, se torej lahko zgodi, da bo ustavno sodišče v tej situaciji prepoznalo neko vrsto neustavnosti in
2: morda vrnilo žogico, kot rečemo, državnemu zboru z nekim napotilom, kaj naj naredi, da vzpostavi ustavno stanje. Lahko pa tudi odloči drugače, morda na nek način, ki si ga ta hip niti ne znamo predstavljati.
7: Ustavno sodišče je torej po besedah Cerarja pred zelo zahtevno nalogo. Svojo odločitvijo namreč na eni strani ne sme prekoračiti svojih pristojnosti, na drugi strani pa mora sprejeti odločitev, ki bo upoštevala tako pristojnosti zakonodajalca, kot tudi pravico državljanov do referenduma.
3: Tudi sicer se v Sloveniji jeseni obetajo novi referendumi, potem ko je državni zbor včeraj razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober, sta koalicija in Resnica ob tem vložili predloge za razpis posvetovalnih referendumov o RTV prispevku, pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela v določenih primerih ter o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Predlagatelji niso navedli, kdaj bi izvedli omenjene referendume, neuradno pa bi jih želeli skupaj z referendumom 11. oktobra.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Ključne obrestne mere, kljub veliki negotovosti zaradi iranske vojne, za zdaj ostajajo nespremenjene. Evropska centralna banka je vnovično povišanje odložila, vlade pa pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva ob hkratnem ohranjanju zdravih javnih financ. Guverner Banke Slovenije dvig obrestnih mer pričakuje septembra. Po seji sveta ECB v Frankfurtu ga je poklicala Erika Štular.
8: Negotovost je izjemno velika, povezana predvsem z iransko vojno. Obnovitev spopadov je znova potisnila cene nafte prek $100 za sod. A tokrat obrestnih mer še niso znova spreminjali. Guverner dr. Primož Dolenc pojasnjuje.
9: Izhajali smo iz te negotovosti po eni strani, po drugi strani pa tudi nekoliko boljših podatkov o inflaciji pa nasplošno robustni gospodarski rasti v evropskem območju.
8: Že zdaj je del guvernerjev oceneval, da bi lahko znova posegli. Ne nazadnje so že junija v scenarije vključili 2-3 dviga obrestnih mer letos, a bodo počakali na nove podatke o inflaciji.
9: Če se nič drastičnega ne izboljša, če se nič bistvenega ne spremeni, saj naše ali pa moje stališče takšno, da bo septembra potreben dodaten dvig.
8: To je razumljivo še posebej v luči slovenske inflacije, ki je z 3,6% nad evropskim povprečjem. Za oceno, kako so se slovenske banke odzvale na junijsko povečanje obrestnih mer za 0,25 točke, je kot pravi guverner še prezgodaj. V preteklosti je bil kritičen, da hitro povečajo obresti za posojila, ne pa tudi za depozite. Sicer pa si doma Banka Slovenije že dolgo prizadeva za večjo dostopnost bančnih storitev po vsej Sloveniji, sodelovala je pri pripravi izvedbenega zakona o ustavni pravici do gotovine. Glede določb o brezplačnem osnovnem bančnem paketu, ki je bil v zakon dodan naknadno in naj bi bil strošek bank, pa guverner dr. Dolenc ocenjuje.
9: Banke poslujejo izredno dobro, imajo visoke dobičke. Ta del seveda, če bo tako izpeljan, bo nekoliko zažrl v njihove prihodke, pa vendarle ne gre za takšen poseg, ki bi lahko drastično vplival na poslovanje bank.
8: Zakon o dostopnosti in uporabi plačilnih storitev je še 3 tedne v javni obravnavi.
1: Sklepom Vrhovnega sodišča danes prenehajo veljati 10-odstotne ameriške carine na ves uvoz v Združene države. Hkrati so začele veljati nove v višini od 10 do 12,5%, ki jih je Bela hiša zaradi domnevnega izvajanja prisilnega dela uvedla za več 10 trgovinskih partneric. Evropska unija je takšno utemeljevanje označila za neupravičeno, to jutro tudi japonska vlada, njen predstavnik Minoru Kihara.
10: Obžalovanja vredno je, da so bile carine Japonski uvedene na podlagi neobstoječih očitkov o blagu, ki naj bi bilo proizvedeno s prisilnim delom. Dejstvo je, da japonska industrija in trgovina delujeta v skladu z mednarodnimi pravili.
1: Nižja obdavčitev bo veljala za ameriške zaveznice in države, ki se bodo, tako Washington, zavezale ukrepom proti prisilnemu delu.
3: Ameriška vojska je tudi to noč izvedla vrsto napadov na vojaške cilje v Iranu, da bi zmanjšala grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja Islamska revolucionarna garda. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešm ter na jugu Irana. Protizračna obramba je bila dejavna tudi v Teheranu. Po poročanju iranskih medijev so bili v mestu Ahvaz na jugozahodu Islamske republike, kjer naj bi ameriške rakete zadele stanovansko sosesko, ubiti najmanj 4 ljudje. V mestu Koramabad pa 2. Sirene pred zračnim napadom so se to jutro oglasile v Bahrajnu.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na družbenem omrežju X zapisal, da se mora dolgotrajno trpljenje v Gazi končati. Ob tem je dodal, da civilisti kljub prekinitvi ognja na tem območju vsak dan še naprej plačujejo visok davek, medtem ko Izrael krepi nadzor na Gazo. Izraelska vojska je sicer znova silovito obstreljevala enklavo, potem ko je izdala opozorila o evakuaciji za prebivalce 4 različnih območij. Več kot 4000 izraelskih naseljencev in članov skrajno desnih skupin je včeraj vdrlo v kompleks Mošeje Al-Aqsa, muslimanski sveti kraj v vzhodnem Jeruzalemu. O policijskem varstvu se jim je pridružil skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. To je po palestinskih navedbah eden od največjih takšnih udorov letos, v času, ko ljudje zaznamujejo pomemben verski praznik, dan žalovanja. Podobne provokacije pričakujejo tudi danes. Sandra Krišal.
11: Skrajni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je na tretjem najbolj svetem kraju islama, kjer nemuslimanom ni dovoljeno opravljati verskih obredov, dejal, da ta kraj pripada Izraelu. Na praznik Tiša Beav se spominjamo uničenja judovskega templja, vendar pa smo priča velikemu napredku na tempeljskem griču. Poglejte, judje, ki tu molijo, se počutijo kot gospodarji. Palestinske oblasti so njegov prihod v Al-Aqsa označile za nevarno stopnjevanje napetosti in opozorile, da predstavniki izraelske vlade s tem izražajo podporo skrajnežem, katerih cilj je obnovitev judovskega templja na tem mestu, kar je za muslimane spreminjanje statusa quo in provokacija. Izrael pred volitvami oktobra stopnjuje tudi pritisk na Gazo, saj je podvojil število zračnih napadov na enklavo. Minuli mesec je bil eden najbolj smrtonosnih od vzpostavitve krhkega premirja oktobra lani. V tem času je bilo ubitih več kot 1150 palestincev. Mirovni načrt predsednika Donalda Trumpa je zašel v slepo ulico, saj skrajno gibanje Hamas zavrača razorožitev. Novi vodja Hamasa, dosedanji pogajalec Khalil al-Haya, je posrednike pozval, naj si prizadevajo za prehod v drugo fazo Trumpovega načrta. Zavzel se je tudi za začetek nacionalnega dialoga, ki bi vključeval vse Palestince in omogočil polno politično partnerstvo. Izraelska vojska med tem izvaja tiho aneksijo Gaze, saj premika tako imenovano rumeno črto proti morju in stiska več kot 2 milijona Palestincev na tretjino ozemlja enklave. Ti živijo v nečloveških razmerah, saj se v prenatrpanih šotoriščih ob pomankanju osnovnih dobrin, kot je čista voda, širijo številne bolezni, med drugim respiratorna vnetja, bolezni kože in diareja ter podhranjenost.
1: Sanacija tal na vrčevskih igriščih v Celju je bila dolgoročno uspešna. Tako je pokazala analiza kontrolnega monitoringa v vrtcu na Hudinji, kjer so onesnaženo zemljino zamenjali pred skoraj 9 leti. Matija Mastnak.
12: Na igrišču v vrtcu na Hudinji, kjer so bila tla pred sanacijo leta 2017 močno onesnažena s težkimi kovinami, se lahko otroci tudi po 9 letih brez skrbi igrajo. Nedavne meritve so pokazale, da so vrednosti 9 od 10 kovin ter polkovin v vzorcih zemlje pod mejnimi vrednostmi. Malenkostno je povišena le koncentracija nikla, a je še vedno precej pod kritično vrednostjo in je tudi nižja, kot je bila takoj po zamenjavi zemljine. Alen Obrez z mestne občine Celje.
13: Takšen rezultat je bil tudi pričakovan, saj je bila prvotna onesnaženost posledica preteklih industrijskih emisij, povezanih z delovanjem metalurške industrije v prejšnjem stoletju in ne dejavnega vira onesnaževanja na območju vrtca.
12: Sanacijo vrtcev je potem, ko je občina sanirala 2 vrtca, predvsem zaradi visokih stroškov prevzela država. Skupaj so zdaj uredili 9 celjskih vrtčevskih igrišč, ostala so še 3.
13: Trenutno že potekata 2 izmed preostalih 3 sanacij zemljine in sicer v okviru gradnje nove enote vrtca Zarja, enote Čiračara in pa pri enoti Sonce vrtca Anice Černejeve. Načrtovana je pa je seveda tudi sanacija zemljine pri vrtcu Tončke Čečeve, enoti Gaberje.
12: Kmalo bodo v Celju na vrsto prišla tudi šolska igrišča.
1: Vrstijo se ogorčeni odzivi na manever Borisa Mijiča, ki je Progros podaril Roku Snežiču, ta pa načrtuje, da bo podjetje prek izvršbe končala v rokah Luke Mesca. Ta je omenjeno možno že zavrnil in sporočil, da gre za izjemno slab humor Snežiča in Mijiča. Da dogajanje presega vse meje, je opozoril tudi Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Pravnik Miha Juhart pa je v Odmevih sporočil, da je poslovodni organ družbe odgovoren tako kazensko kot odškodninsko. Sledi šport, v katerem o 2 zmagah in remiju slovenskih nogometnih klubov v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tadeja Pogačarja in tekmece pa danes čaka prestižna etapa tura. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Nogometaši Brava so v Stožicah na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige z 2-1 premagali makedonsko Škendijo. Podrobneje Boštjan Janežič.
15: Nogometaši Brava so si priigrali ugoden rezultat pred povratno tekmo prihodni četrtek v Skopju. Bili so luknjičavi v obrambi, moštvo trenerja Arnola je zelo spremenjeno, nogometaši iz Tetova, ki so 5-kratni makedonski prvaki, so imeli več od igre, dominirali in povedli že v 11. minuti z bele točke. Brunhofer je podrl za Inulaja, Endrit Krasniči pa je premagal veterana Matjaža Rozmana. V 19. minuti so šiškari izenačili prek najstnika Roka Kopatina, ki mu je odbito žogo v gnečo pred vrata podal Arinze. Za zmago Brava, ki je odigral 5. evropsko tekmo, je poskrbel Jakoslav Stanković, ki je v 56. minuti po oduzeti žogi skoraj na sredini igrišča po preigravanju in izjemnem prodoru mrežo Škendije zatresel za končnih 2-1.
14: Najboljše izhodišče pred povratno tekmo si je med slovenskimi klubi priigral Koper. Primorci so na Ferskih otokih z 2-0 premagali Runavik, Aluminij iz Kidričevega pa je v Ljudskem vrtu z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah so sinoči podelili odličje v posamični kajakaški konkurenci. Podrobneje Marko Pangerc.
16: Avstralka Jessica Fox je ponovno na kajakaškem vrhu, 5. je postala prvakinja, 7. čas je imela v polfinalu, v moški konkurenci pa je bil Čeh Jakub Krejči prek celotnega dne med najhitrejšimi. Slovenski nastopi so se končali v polfinalu. Eva Alina Hočevar bi brez večje napake imela 3. čas polfinala. Prav tako v zgornjem delu se je vožnja povsem podrla Petru Kauzerju. Blizu 12-terice finalistov je bil Lanto Minc, a z dotikom vrat v zgornjem delu in z 2 sekundama pribitka je ostal brez večernega nastopa.
17: Beže. Od štarta nisem najbolj čutil, da ima čovn hitrost, da teče. Sem kar pobiral vse valove, ko so bili pred mano. Manjša napaka v prečkanju iz 4. v 5. vrata mi je pol, da sem popravil vse. Sem rabil dati kar veliko svoje energije. Pol pa ja še dotik na 8. vratih. Mal slab pripravljena linija, mal sem dobil vodo v oči, nisem videl pred sabo.
16: Za konec slovenskih nastopov danes še polfinale in upamo finale v kanoistični konkurenci z Božičem, nekdanjim olimpijskim in svetovnim prvakom Savškom in znova Evo Alino Hočevar.
14: Tadej Pogačar je v 18. in prvi alpski etapi dirke po Franciji brez večjih težav ubranil rumeno majico. Etapo je dobil ekvadorec Richard Carapaz, ki je bil tekom celotne dirke zelo borben, vsi največji favoriti pa so v cilj prišli skupaj. Slovenski kolesar pa je zaradi bolezni izgubil pomembnega pomočnika Američana Brendana McNultyja. Tadej Pogačar.
18: Ja, ne vem kaj, kaj narobe s Brendanom, vročina, ne vem kaj, prazen. Druga bolezen, kot kar peradamo, Adam je imel težave z želodcem, tako da se vrača, danes je bil že boljši. Nažalost, ja, Brendan danes odstopil, ampak ja, še dva dni moramo preživeti, pa smo v Parizu.
14: Pred kolesarji je danes zelo zahtevna etapa, ki se bo končala na legendarnem vzponu na Alp Dies.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Vremenska napoved danes ja, jasno, z nekaj oblačnosti na vzhodu države čez dan, dnevne temperature bodo še ne preveč poletne, od 22 do 25 stopinj Celzija, za višje bo potrebno na goriški konec in v slovensko Istro. No, jutri bodo temperature pa vseeno že malce višje, bolj poletne, od 24 do 29 stopinj Celzija, čez dan bo vreme po večini sončno. Kakšni so obeti? V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa proti vzhodu države. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale krajevne padavine, deloma plohe, tudi kakšna nevihta. V ponedeljek se napoveduje dokaj sončno, popoldne pa spet nekaj ploh in neviht. Aktualni podatki po državi: v Mariboru delno oblačno pri 12 stopinjah Celzija. Murska Sobota prav toliko, 12 stopinj, Slovenj Gradec v temle jutru jasno pri 10 stopinjah, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Radenci jasno 14, 12 izmerjenih na Ptuju, letališče Portorož jasno pri 15, pa še na Kredarico poglejmo. V temle jutru je tam po večini jasno in stopinja nad ničlo.
3: Promet.
7: Na cestah seveda strpno in previdno. Po podatkih prometno-informacijskega centra pa zaenkrat brez večjih posebnosti na našem koncu. Jutranja prometna konica seveda povečuje promet na cestah v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Želimo srečno in varno pot.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
19: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena bolišnji.
3: Dobro jutro.
7: Ja, to je seveda naša želja v temle jutru. Gremo naprej z obilico dobre glasbe, tudi poletne, kako pa bilo lahko le drugače v temle letnem času. 24. pišemo, tale julij nam počasi že pozi takole skozi naše roke, ampak res da zelo, zelo počasi. Posvetili se bomo še malce glasbi, eni zanimivi slovenski glasbeni zasedbi, naši družbi bo že čez nekaj trenutkov, no sicer pa še kakšna informativna sledi v tej uri vse tja do 8. Ostanite z nami. Dobro jutro in dobrodošli.
3: Dobro jutro.
19: Z Radijem Maribor.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Poletje. Na radiu Maribor.
2: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Kungota, in sicer v naselju Grušena, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju danes med 9 in 12 prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno.

0: smo napovedali obilico dobre, tudi poletne glasbe, seveda to pritiče tudi današnjemu petku. Ja, naše jutro, ne čisto že pri koncu, daleč od tega, ampak na mestu, ko se posvetimo še tudi malce slovenski glasbeni sceni. No, veseli smo bili tegale sporočila.
1: Tukaj Damjan iz Kozmo Dajvat. Imamo svež singel z naslovom Lepa laž. Je pesem za vse, ki so kdaj verili nečemu, za kar so vedeli, da ni povsem res. Komad ima kar zanimivo zgodbo. Prvi osnutek je naš kitarist Edi prinesel na vajo že nekaj let nazaj. Od takrat do izida je pa song kar ne parkrat zamenjal obliko. Torej na začetku je Lepa laž zvenela kot rockerska balada. Potem se je muzika počasi transformirala v manje več, sledil je nov tekst, nazadnje je pa na dan končnega miksa komada naš producent Žare dobil idejo za nek kitarski riff, ki sta ga z Edijem posnela na suho, brez da bi električno kitaro sploh preklopili na večevalc. Kako je to snemanje izgledalo, si lahko ogledate na našem Instagramu. Nam je bil pa ta riff tako fajn, da smo se v zadnjem trenutku odločili, da bi morala ta kitara nositi celoten groov komada. In je Lepa laž dobila novo, popolnoma drugačno podobo, dobesedno zadnji dan, preden ne bi šel komad v mastering. Na srečo je Žare vajen takih popolnih transformacij v zadnjem momentu, nam je pa v navdih, ker odkar sodelujemo z njim, odkrivamo nov zvok, neka nova obzorja in na koncu komadi dobijo podobo, kot vsakemu posebej najbolj paše. To je pesem za vse, ki so se kdaj znašli v razmerju, iz katerega so odšli večkrat, kot bi si želeli priznati, in se vanj vrnili večkrat, kot so to načrtovali. Lepa laž.

je zgodba o ljubezni, ki se ji ne uspe končati. Ne glede na vse izgovore, laži in poskuse pozabe. Sicer je pa single del naše prihajajoče plate, katere izid načrtujemo letos jeseni. Pozdrav vsem poslušalcem.

Don't Answer Me in the Alan Parsons Project. Slabih 15 do 8 kaže v tem trenutku. Ja, eni rečemo, da se od spominov ne da živeti, drugi se bodo s tem ne povsem strinjali. Verjetno v to kategorijo spada tudi slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Navdušuje, kako pa bi bilo drugače na dirki po Franciji, na dobri poti je, da seveda postane res povsem nesmrten v tej športni disciplini. No, nekaj težav ima njegova ekipa. Ideja včerajšnje etape je bila, da privrčuje čim več moči. Bolezen je v celoti spodrezala njegovega pomočnika Brendona McNultyja. No, sedaj bo zadeva šla zares. Naslednje 3 dni praktično, če lahko tako rečemo, ko smo pa bili pri spominih, današnji dan leta 2021, Tadej Pogačar je na olimpijskih igrah v Tokiju na cestni dirki osvojil prvo kolajno za Slovenijo po 234 kilometrih od Tokija do dirkališča Fuji, nadmorska višina tam je seveda 4800 in še nekaj. Je v cilj prišel kot tretji, no takrat je bil zlat Ekvadorec Richard Carapaz, srebrni pa Belgijec Wout van Aert. 4 dni pozneje pa seveda vsi vemo, kako se je razpletlo. Takrat je Primož Roglič v kronometru Sloveniji prikolesaril še olimpijsko zlato. Dirka po Franciji, kot rečeno, gre k koncu, teda je v Pogačarju seveda vse dobro na poti pri osvajanju še enega naslova, potem pa bo seveda čas, da bo naredil to, o čemer poje Janez Mazek. Šel na dopust.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Začela se je obnova razglednega stolpa na Bolfenku na Mariborskem Pohorju. V Rušah se pripravljajo na nov participativni proračun. V občini Duplek danes o problematiki mladostniškega vandalizma.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 10:30 in 11:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radijem Maribor. Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
1: V enem od popotniških podcastov smo spoznavali Grenlandijo. Obiskala jo je tudi Mariborčanka Lejla Alšamari, ki pravi, da so jo navdušili tako ljudje kot njihova arhitektura.
6: Tam je pa ta zavest življenje z naravo. To je način življenja. Jaz mislim, oni... Nim verjetno sploh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček.
1: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
2: Podcast.
0: Odpotuj in odk-

0: Žan Videc je tole in Med oblaki, ura pa je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru je za vas prebira Nika Ivančič, Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Sokoordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijič podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Kot je še povedal za 24 ur zvečer, pa si želi, da bi Snežič plačal sodne stroške, ki mu jih je naložilo sodišče po izgubljeni tožbi proti Mescu zaradi domnevne žaljive obdolžitve. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanci so razpis referenduma preprečili s sprejetjem sklepa o nedopustnosti, ker zakon vključuje davčne določbe. Sindikalisti, prepričani, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o tako pomembnih družbenih vprašanjih, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče. Svet Evropske centralne banke skladno s pričakovanji trgov ni posegel v osrednje evrske obrestne mere. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,25%, kot so jo centralni bankirji z dvigom za 0,25% točke določili junija. Kot pravi guverner Primož Dolenc, so takšno odločitev med drugimi sprejeli tudi na podlagi obnovitve vojne med ZDA in Iranom.
3: Izhajali smo iz pač te negotovosti po eni strani, po drugi strani pa tudi nekoliko boljših podatkov o inflaciji, pa na splošno robustni gospodarski rasti v evropskem območju.
2: Primož Dolenc je ob tem še dodal, da bi znova lahko obrestne mere dvignili septembra, če podatki o inflaciji ne bodo spodbudnejši. Po več letih prizadevanj se je le začela obnova znamenitega več kot 100 let starega razglednega stolpa na Bolfenku na Mariborskem Pohorju, ki je dolga leta predstavljal črno packo, ker je bil zaradi dotrajanosti zaprt. Če bo vse po sreči, bo prve obiskovalce sprejel že konec tega leta. Več Bratko Zavrnik.
4: Prizadevanja za obnovo pohorskega razglednega stolpa so naletela na kar nekaj težav. Med drugim je bilo treba rešiti zahtevne denacionalizacijske postopke in se dogovoriti tudi z uporabniki na stolpu nameščenih anten o njihovem umiku, pravi vodja projekta pri Mariborski občini Boris Pukšič.
5: Prvi del faze torej je vključeval odstranitev teh nosilcev anten, potem pripadajoče inštalacije ter manjši dotrajen objekt znotraj kovinske konstrukcije stolpa je bil odstranjen.
4: V naslednji fazi bodo stolp, ki je statično neustrezen, strokovno pregledali in pripravili načrte za celovito obnovo.
5: Celovita obnova stolpa pa bo izvedena v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji. To pomeni, da cilj obnove ni samo neka tehnična sanacija, ampak tudi ohranitev njegove izvirne pojavnosti, materialne zasnove, razgledne funkcije in pa značilne podobe. Računamo pa, da bi to projektiranje omogočilo začetek del predvidoma konec oktobra, novembra tega leta in da bi lahko bila potem obnovitvena dela zaključena v primeru mile zime do konec tega leta.
4: Obnova je finančno ocenjena na 200 tisoč evrov. V prihodnosti pa je načrtovana še druga faza projekta. Obnovili bi okolico, namestili urbano opremo in uredili infrastrukturo za obiskovalce. S tem bi odpravili eno največjih črnih pack Mariborskega Pohorja in turistično ponudbo še izboljšali.
2: V občini Ruše se pripravljajo na izvedbo participativnega proračuna za prihodnje leto. Občani lahko oddajo predloge za projekte do 16. septembra. Aljaž Mejal.
6: Participativni proračun, ki omogoča odločanje občanov o uporabi deleža občinskega proračuna, izvajajo v Rušah že od leta 2020. Odziv je soliden, pravi ruška županja Urška Repolusk.
7: Najslabši odziv je znotraj največjega naselja, to se pravi Ruše, medtem ko manjša naselja so zelo odzivna, občani sodelujejo in vesela sem seveda takšnih predlogov in takšnega aktivnega vključevanja naših občank in občanov.
6: Za lažjo pripravo prijave projektov bodo za občane v začetku septembra pripravili tudi delavnico. Zbrane predloge pa bo nato pregledala strokovna komisija.
7: Včasih pridejo res odlični predlogi, vendar so neizvedljivi, ali torej sam predlog presega, torej tisti finančni okvir, ali gre za kak predlog, ki je lociran mogoče na zemljišču, ki ni v lasti občine Ruše. V samem razpisu so seveda tudi navedeni pogoji.
6: Glasovanje občanov o predlaganih projektih pa bo potekalo 24. oktobra. Za letos denimo so prejeli 21 predlogov, ustrezni pa so bili le 3 projekti, ki so jih za izboljšave v kraju predlagali občani.
7: Smo jih tudi že izvedli, so bili nabavljeni potem stoli za našo dvorano Doma kulture Bistrica ob Dravi, potem na večnamenskem, torej športnem igrišču na Smolniku so se namestile fitnes naprave, in pa postavila se obcestna ograja na cesti na Vinsko pot.
6: Za participativni proračun za leto 2027 bo na voljo 40 tisoč evrov, kolikor so namenili zanj tudi letos.
2: V Dupleku bodo danes predstavniki občine, policije, centra za socialno delo, osnovne šole in drugih pristojnih služb na sestanku obravnavali problematiko mladostniškega vandalizma v občini in se dogovorili o ukrepih. Do sestanka prihaja potem, ko je občina prejela več opozoril krajanov zaradi nasilja, vandalizma, ustrahovanja, nevarne vožnje in nadlegovanja otrok. V Vodolah pa bodo predstavili projekt Spritzline 2026, ki bo 8. avgusta povezal Maribor in Štajersko vinorodno podeželje in lokalne vinarje. Takrat naj bi skupno nazdravilo več kot 2000 udeležencev, s tem pa računajo na osvojitev Guinnessovega svetovnega rekorda. Šport. Slovenski kajakaši so po zlati medalji na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahomi na posamični tekmi razočarali, saj se nihče ni uvrstil v finale. Danes pa se bodo na zadnji tekmi za slovensko reprezentanco na tem prvenstvu za kolajne borili kanuisti. Slovenijo bodo zastopali le 3, Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Koprčani so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0, nogometaši Aluminija pa so v Mariboru z Dinamo Cityjem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Poročilo ob 8 je pripravil Aljaš Mejal, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno s temperaturami od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperature zjutraj od 7 do 12, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na našem koncu države. V zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht. Aktualne temperature po državi: Slovenjgradec 11, Celje, Radenci, Murska Sobota 13, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ljubljana in Maribor 14, letališče Portorož 18 in Kredarica 2 stopinje Celzija. Promet. Še na ceste poglejmo, večjih posebnosti na našem koncu države ne beležimo, zaradi jutranje prometne konice pa promet ostaja povečan na cestah v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
8: Jutro z vami.
9: 8:09 kaže ura, lepo zdrav, dobro jutro, tudi Nika Ivančič-Rožanc je z nami.
2: Dobro jutro vsem.
9: Vidim, da si tudi ti malce bolj analogno usmerjena. Res je. Časopisa zjutraj ne gre, ne?
2: Ne, to pa ne. Naslovi so precej zanimivi in pritegnejo, tako da se splača prelistati.
9: Ja, karkoli danes v roke, zagotovo bo prej plus kot v minus. No, odvisno seveda od situacije, ki jo v rokah držite. Mi bomo gledali k vremenu naproti v nadaljevanju skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje, kakšno nam bo naročila danes v preostanku dneva in pa tale konec tedna. No, v tejle uri pa seveda nas čaka tudi žreb v našem poletnem glasbenem kvizu. Nekdo izmed sodelujočih bo seveda imel srečo na svoji strani za bon VUP parka s koriščenjem bodi si v Mari ali Ljubljani.
1: Dobro jutro.
8: Z Radiem Maribor.

0: Taylor Swift je bila tole in Shake It Off. Točni smo kot ura, 8:20, kaže, gledamo z Agencijo Republike Slovenije za okolje. Vremenski prognozi naproti, danes v preostanku dneva, čez vikend in prihodnji teden. Brane Gregorčič, dežurni prognostik je z nami, lepo zdrav.
1: Dobar dan, želim.
0: Kako ste, Brane, začeli tale dan?
1: Odlično.
0: Čudovito.
1: Ustrezajo bolj nizke jutranje temperature sredi poletja.
0: Ja, tudi mi smo veseli na vsaj del naše ekipe. Drugi del pa pričakuje kakšno stopinjo več. Kaj pravite vi? Bo kaj
1: ja.
0: Iz te moke?
1: Seveda bo. Poletja še ni konec. Je pa res, da ta konec tedna kakšne vročine ne bo prinašal. Danes nekje do 25 stopinj ob sicer sončnem vremenu z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo temperatura šla že nad 25, morda tja do okoli 28 stopinj ob sončnem vremenu, nekaj jugozahodnega vetra jutri. No, v nedeljo v zahodni Sloveniji nekaj dežja oziroma ploh in neviht iznad Sredozemlja se nam bo približalo eno padavinsko območje, ki pa verjetno Štajerske ne bo doseglo ali pa bo le zelo kratkotrajen vpliv. No, potem pa od ponedeljka naprej vse bolj sončno in tudi vroče. Do sredine tedna temperature blizu 30 stopinj, v drugi polovici tedna pa tudi nad 35. Tako da ljubitelji vročine bodo še prišli na svoj račun v tem poletju.
0: Ja, kaj dodati, nič več drugega. Kratke rokave, res čisto naprej v garderobah, ne?
1: Ja, konca tedna bosta torej precej različna, ob tem koncu tedna še res ne bo vroče, ne bo šlo čez 30, no v naslednji konec tedna bo pa izrazito vroč.
0: Brane Gregorčič, nekateri se tega ne veselimo najbolj, ampak poletje je tukaj in prav je, da je
1: tako
0: tudi vroče.
1: To je, ja.
0: Hvala lepa, lep pozdrav v prestolnico, pošiljamo lep konec tedna.
1: Tudi vam, srečno, lep pozdrav.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Naša optika Šuc. Se vidimo.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V enem od popotniških podkastov smo spoznavali Grenlandijo. Obiskala jo je tudi Mariborčanka Lejla Alšamari, ki pravi, da so jo navdušili tako ljudje kot njihova arhitektura.
4: Tam je pa ta zavest življenje z naravo. To je način življenja. Jaz mislim, oni njim verjetno sploh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček.
3: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto o 11:30.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.

0: tako ali drugače se zapisali v glasbeno zgodovino, seveda še predvsem ali posebej zaradi glasbenega udejstvovanja v tem kultnem obdobju. No, glasbo dajemo v ospredje na Radio Maribor v poletju tudi mi.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Od ponedeljka do četrtka vam dajemo možnost, tudi vam, tako je bilo vsaj v tem tednu in kot se je izkazalo, bo tudi v naslednjem na nič 2 420 15 55. Štirje sodelujoči so danes seveda v žrebu za bon vstopnico VUP parka, ki jo boste lahko izkoristili bodi si v Mariboru, bodi si v Ljubljani. Štiri zib zelene slovenske je naše glasbeno uredništvo seveda izbralo tudi v tem tednu, pa se spomnimo malce, kako ste ugibali besedila nadaljevanje, no, skladbe, ki smo jo mi zavrteli v tem tednu.
2: Ena ptičica nam je prišepnila, da se tudi vi ukvarjate z glasbo, da glasba zapolnjuje vaš prosti čas.
3: Tudi se malce ukvarjam z glasbo, ja.
2: No, pa to je odlično. Potem sem prepričana, da današnji izziv ne bo nič kaj težak. Vprašanje je le, če ste pripravljeni na naš jutranji glasbeni kviz.
3: Pripravljen.
2: Ok, pa gremo.

0: To je bil začetek refrena pesmi Mlade oči. Nejc, bi lahko nadaljevali, bo šlo?
1: V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni.
2: Tudi.
0: Ja, igrate kak inštrument morda?
2: Ja, kitaro.
0: O, res, je to tako le zase ali vas lahko tudi kje kdaj slišimo?
2: Tudi, lahko slišite. Smo slavski muzikanti v bistvu, tako da.
0: Aha, v ansamblu igrate torej.
2: Ja.
0: No, za današnjo smo izbrali pesem slovenskega naroda Sin. Poznate rok?
2: Ja, seveda.
0: Okay. V redu, če ste pripravljeni, jaz bom zavrtela začetni del refrena te skladbe, vi pa nadaljujte besedilo po svojih najboljših močeh, okay. Prav?
2: Ok.

0: Kaj je dejal?
1: Koder hodil bo z njim, koder hodil bo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin.
0: Aha, gre lažje, če si zapojete, kaj?
1: Ja,
0: aha,
1: ja,
0: v redu,
1: ja,
0: da, ja. Bova slišala, Rok, ja, odlično je bilo tole.

0: Evo ga, to je to.
1: Pozavi bom dobral, mehko bo zrelih trav, Mari ne piši pesmi več.
0: No pa da slišimo. Ja, izjemno uspešni naši udeleženci, sogovorniki v temle jutru. Nejc, Rok, Marcel, potem pa naša poslušalka Andreja, ki je seveda poklicala, ugotavljali pa smo besedila pesmi Mlade oči Ditke Haberl, slovenskega naroda Sin Tomaža Domicelja, Andreja Šifrerja, Vse manje dobri gostilen in pa zasedbe Hazard, Mari, ne piši pesmi več. Nejc, Rok, Marcel in Andreja, torej v žrebu, čez nekaj trenutkov, pa seveda tudi v našem jutranjem programu. Kaj bomo vrteli od ponedeljka? Pa tudi čez nekaj trenutkov.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.
4: Na praznem parkirišču

0: Hollywooda.
1: Vredno Hollywooda 2B. Ja, veliko krat vredno Hollywooda, pa se je to že zgodilo, verjeli ali ne, tudi Eurosong, ja, že pred časom smo si lahko pogledali tudi kakšno uspešnico oziroma film, ki je postal filmska uspešnica ravno na podlagi tegale evropskega izbora za pesem Evrovizije. Prvi evrovizijski nastop za samostojno Slovenijo je uspel zasedbi skupini NX Band. Avtor glasbe je bil Cole Moreti, besedilo pa je napisal Tomaž Kosec.

0: Tole je torej prva evrovizijska skladba samostojne Slovenije. NX Band so Slovenijo zastopali na Eurosongu leta 1993. Ja, na YouTubu seveda tudi, če recimo temu rečemo, živ nastop. Takrat je zgodba potekala, ja, še povsem drugače. Cole Moreti pa v tako simpatičnem oblačilu, ki spominja na začetek 90-ih let. No, tole skladbo smo izbrali za prihodnji teden, za ponedeljek. Začeli bomo z njo teden v našem poletnem glasbenem kvizu. Vas pa seveda pozvali, da del refrena tudi vi zapojete, zdeklamirate, poveste. Andreja se je odločila, da boste poklicali vi na nič 2 420 1555. No in poleg Andreje tukaj le v žrebu seveda tudi preostali kandidati Nec, Rok in Marcel. In sedaj bo žreb določil nekoga izmed teh štirih. Za lepo nagrado bon vstopnico VUP parka s koriščanjem v Mariboru ali v Ljubljani. Pa takole. Marcel, iskrene čestitke. Hvala za sodelovanje vsem štirim v našem poletnem glasbenem kvizu, v katerem bomo, kot rečeno, nadaljevali tudi prihodnji teden s slovenskimi zimzelenimi skladbami, ki jih ugotavljate in iščete tudi vi. Tole pa je torej skladba, ki smo jo izbrali za prihodnji teden. NX Band so tole in Tih deževen dan. In upam, da boste v tejle naši poletni prihodnji teden sodelovali tudi vi. Lepo vabljeni.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Zagnani z veliko resnice, Joker, out so bili tole in odsevi sonca. Poletje v polnem razmahu, tudi seveda z dogodki v Mariboru, bližnji okolici in širše. No, za današnji dan je ob 11. uri napovedana zanimiva predstavitev projekta Spritzline 2026. Ta bo 8. avgusta povezal Maribor in Štajersko vinorodno podeželje, lokalne vinarje in več kot 2000 udeležencev v zdravici no fontani vin Vodole bo danes ob 11. uri vse bolj podrobne predstavljeno. Danes ob 11. pa bodo vaši zanimivi sprehajalci tudi počitnikarji. V okviru programa Počitnice s prijatelji 2026 Zveze prijateljev mladine Maribor so v tem tednu zasnovali tematski sprehod, ki vam ga bodo pa premierno predstavili danes, na to pa še jeseni na mladem festivalu sprehodov. No, vaši sprehajalci bodo danes stari od 7 let naprej, 8, 10, 11 in tukaj bo tudi Vid, ki je star več kot pol stoletja. Pravijo, vabijo na sprehod, udeležba je brezplačna, pokazali pa vam bodo Maribor skozi otroške oči in z vami delili zgodbe, ki so jih odkrivali med tednom. Vabljeni, da se torej pridružite tele premierni izvedbi in tako podprete mlade ustvarjalce pri njihovi prvi predstavitveni poti tega tematskega sprehoda. No, če vam bo sprehod seveda všeč, pa lahko mlade vodnike ob koncu povabite tudi na kakšen sladoled. Zveza prijateljev mladine Maribor bo tudi v naslednjem tednu, v ponedeljek, podrobneje predstavila aktivnosti naslednjega dne in tedna, tako bo bolj pravilno naslednjega tedna, o 8:30 se bomo seveda z njimi slišali. No, danes se začenja težko metalni glasbeni festival Tolminator, potekal bodo 28. julija, izjemno priljubljen je tale festival pri tako imenovanih glasbenih težko kategornikih tudi širom Evrope. Letni kino Minoriti vas vabi tudi letos, nikar ne pozabite na čarobni ambient auditorija Minoriti. Jutri bo na voljo zanimiva zgodba DJ Ahmed z nalezljivimi ritmi, ljubeznijo do svobode, prepojena topla komična drama o odraščajočem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice. Jutri ob 21. uri. Tega konca tedna se seveda veselimo tudi ljubitelji športa. Za nedeljo je seveda zgodba končana, kar se kolesarjev tiče na letošnji dirki po Franciji, 113. dirka. Se bo končala v Parizu, prvi favorit za zmago pa seveda še naprej ostaja Tadej Pogačar.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 10:30 in 11:30.
1: Malo naokrog.
3: Z Radije Maribor.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
5: Je bilo kar naporno, pa po noči bedet, niti slučajno spat, da bi zaspala, pa tak, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhat mu.
4: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Spin Doctors so torej, ura pa je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo 11. oktobra, je včeraj potrdil državni zbor. Poslanske skupine koalicije in resnice so ob tem vložile predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o RTV prispevku, pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela v določenih primerih in o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Kdaj bi referendume izvedli, predlagatelji niso navedli, neuradno pa bi jih želeli skupaj s tistim 11. oktobra. Ustavno sodišče bo kljub sodnim počitnicam presojalo o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Razpis referenduma, za katerega so podpise zbrali sindikati in civilna družba, so poslanci preprečili z argumentom, da zakon vsebuje davčne določbe. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar ugotavlja, da zakon ureja tudi odločbe, o katerih je referendum mogoče razpisati. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5% zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta. V Evropski uniji so že pred dnevi sporočili, da so carine, zasnovane na podlagi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu, neupravičene. Šport. Na kolesarski dirki po Franciji bo na sporedu 19. gorska etapa zaključkom na slovitem Alpe de Huezu. Na poti bodo kolesari morali premagati še 3 kategorizirane vzpone. Včeraj je zmagal ekvadorec Richard Carapaz. Favoriti na čelu z vodilnim Tadejem Pogačarjem pa so se na cilj pripeljali v skupini. Jasno bo s temperaturami od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno s podobnimi temperaturami, zjutraj od 7 do 12, za noč 24 do 29 stopinj Celzija. Tudi nedelja bo na našem koncu države jasna, v ponedeljek dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Aktualne temperature po državi, 16 so jih namerili v Mariboru, prav tako v Ljubljani, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih in Slovengradcu. Stopinja več, 17 v Murski Soboti, Celje 14, letališče Portorož 21 in Kredarica 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
3: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: 9:03 minute, čez nekaj pa seveda gledamo k preostanku današnjega dopodneva in opodneva v družbi Radia Maribor.

0: 9 in 11 kaže ura, do podnevu odpiramo Duri, tudi mi sedajle, Nika z ekipo se nam bo pridružila. Petek je tu. Ja, vsi se ga zelo veselimo.
1: Dobrodošli v radijskem dopoldnevu na Radiu Maribor. Na terenu, na cilju sta najverjetneje že sodelavca Robert Zajšek in Tomaš Pirš, ki se boste oglasila iz centra Kapla na Kozjaku. Začnemo o 9:30. V koncu oddaje bo sledila tudi nagradna igra, zato le pozorno poslušajte. Malo čez 11:00, o petkih je čas za oddajo o kulturi in umetnosti. Danes bomo v njej gostili pesnico Tonjo Jelen in slikarko Jasno Kozar. Zbir koncertnega dogajanja v Mariboru in drugod po Sloveniji lahko pričakujete v 12:30 popoldne v koncertnem napovedniku, do takrat pa seveda še veliko zanimivosti, kar nekaj stvari imamo v rokavu, da jih lahko delimo z vami, pa tudi odlična glasba je seveda na sporedu ta petek.
0: To vsekakor iz prve roke lahko potrdimo tudi v nadaljevanju. Tinček Kabradačjo je za danes izbral. Z moje strani samo še en čudovit dan, lep konec tedna. Ostanite zdravi, srečno in se slišimo v ponedeljek že od 5:00. Zanimive vsebine smo vam pripravili.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: zrak svež, poletna vročina pa malce bolj znosna. Radijska ekipa oddaje Malo na krog se vam danes oglaša iz kulturno-izobraževalnega centra na Kapli, na Kozjaku, občini Podvrka. Predstavljajte si globoko osvežilno senco pohorskih in kozjaških gozdov, lahek vetrič, ki diši po smrekovih iglicah in tišino, ki jo zmoti le glasba. In to ne kakršnakoli. Na Grilovem vrhu vas namreč čaka prava pravcata veterna harfa, ki igra natanko tako, kot tisti trenutek piha veter. Lahko bi dejali, da je tole naravni koncert v živo. No in danes se bomo najprej sprehodili po zgodbah petih vrhov in z nami je tisti, ki jih ima takole kar v lastnem žepu, bi lahko rekli, gospod Drago Kure. Dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Ja, zgodba petih vrhov in zagotovo mene najprej zanima tista zgodba, ki je povezana z veterno harfo.
1: Ja, to je z pot na Grilov vrh. Sam vstop v pot je malo iz Ožbalta na prvem ovinku ceste proti gradišču, kjer nas usmerijo usmerjevalne table. Takoj po par korakih je razgledna infotočka, kjer dobimo vse informacije o sami poti, dolžini poti, pa tudi višinska razlika. Sam pot nadaljujemo po dokaj začetnem strmem delu, pol se malo položi pot in pridemo do Turške peči. Uh-huh. Turška peč je nekje na sredini poti, ima tudi svojo neko znamenitost, oziroma v tej Turški peči kroži neka legenda o turški deklici, aha, ki so jo naj bi Turki preganjali in jih je zapeljala do te Turške peče, kjer so pač Turki pol s temi konji strmoglavili oziroma vse tistem uh-huh prepad. Pol nadaljujemo po poti do Grilovega vrha, po kolovozni poti, dvakrat prečkamo gozdno makadamsko cesto in smo že na Grilovem vrhu.
0: Tole je vse označeno, ne?
1: Pot je vse primerno označena z temi usmerjevalnimi tablami, tako da če sledimo tem tablam, ni problemo, da bi pot zgrešili.
0: Morda še namig našim poslušalcem, ravno nagradna igra po oddaji bo povezana s tem, kar zdaj moj gost, gospod Drago, govori. Izvolite dalje.
1: Ko pridemo na vrh, nas pričakajo čudoviti razgledi. Prvo je ena klopca tam pri tej hiški, ob tej je tudi pisna skrinja uh-huh s pisno knjigo, z žigom, pol je mizica tam in dve klopci, da lahko pohodniki planinci tudi pomalcajo, posedijo. Seveda je pa češnja na torti, če lahko temu tako rečem, ta veterna harfa. Uh-huh. To je res ena res velika pridobitev. Vsem pohodnikom težko to opišem, to jim priporočam, da pridejo, da doživijo, ker ta veterna harfa da res neki čar, ima nekega svojega dirigenta, ki se spreminja glede na smer in pa jakost vetra.
0: Gospod Drago, je to bolj takole umirjeno valovanje ali divje?
1: Za mene je to izredno umirjeno valovanje. Res človeka nekako sprosti, umiri. Kot pravim, ti zvoki so pa različni, ker ima svojega dirigenta in to je veter.
0: Kdo je to harfo ustvaril? In odkot je pravzaprav prišla sprah ideja?
1: Ideja je prišla po več pogovorih z samega vodstva na občini. Smo tudi pol sklenili, da bi še dodali to veterno harfo, kar je, kot sem že se ponavljal, češnja na tortici. Je pa še v bližnji prihodnosti v planu, da se bo tudi zgradila neka pravljica oziroma da se bodo otroci tam lahko tudi malo poigrali s temi kockami in sestavljali to pravljico.
0: Zdaj pa, če Mira takole pogledava dol iz tega vrha, ne, kaj vidimo razen tega, da slišimo zvok harfe?
1: Z tega vrha se vidi izrazito lep pogled na sam kraj Ožbalt, reko Dravo in pa pol praktično skoraj vsi vrhovi Pohorja imamo kot na dlani. Na ono drugo stran, severno stran se tudi vidi v Avstrijo. Uh-huh. Na ta vrh je možen tudi vstop z kolesarjem, z po cesti se da tudi z kolesom peti na vrh.
0: Sploh tiste, ki imajo zdaj električno, ne?
1: Za vse je tudi primerno. Še to bi dodal, sama pot je primerna za vse generacije. Uh-huh. Pot je urejena v res malo na

0: višjem nivoju, kot so pa ostale planinske poti, tako da primerna je in za tiste družine z otroki in tudi za najstarejše. O času ne bom govoril, čas je relevantna stvar, odvisno od vsakega posameznika, ampak ne hodimo na čas, mi hodimo, da uživamo v naravi, gledamo živali, gledamo v kaj se pač dogaja. Med samo potjo sta tudi dve klopci, ena je kar hitro na začetku, prvem ovinku se vidi Ožbalt elektrarna, malo naprej je klopca za počitek, tam se pa vidi sam vas oziroma kraj Ožbalt.
1: In kar je najpomembnejše, vse skupaj je dobro označeno, ne?
0: Pot je izredno dobro označena, hodimo po označbah in pa po urejeni poti.
1: Kaj pa recimo tisti, ki pridejo iz Maribora, iz Ljubljane ali pa morda celo iz Avstrije in podobno, torej turisti, kajti smo v poletju, kje lahko pustijo avto, kako je tole označeno in kako vas pravzaprav najdejo?
0: Tisti, ki se pripeljajo iz smeri Maribora, malo pred Ožbaltom zavijajo v smeri Gradišča in prvem ovinku na levi strani je lepo urejeno parkirišče, tam pustijo avto in kot sem že povedal, takoj sta dve usmerjevalni tabli, ena na levi strani na samem parkirišču, ko prečkamo to cesto, je naslednja in takoj smo že po par korakih smo na te informatočki in veselo na pot.
1: Gospod Drago, zdaj sva takole na začetku dala kar, kot ste sami dejali prej, češnjico na torto. Ne? Jaz predlagam, da slišiva eno skladbo, potem pa se sprehodiva še po ostalih vrhovih.
0: Velja.
1: Torej, glasba.

0: okrog
1: z Radijem Maribor.
2: In Radio Maribor se danes prehaja takole radijsko po petih vrhovih. Z menoj je še zmeraj gospod Drago Kure iz planinskega društva Ožbalt Kaplja. No, na tistem grilevem vrhu zvočno harfo sva prele že bila. Za tiste recimo, ki pa si želijo samo malce napolniti baterije, pa je tukaj še Janževski vrh.
3: Ja.
2: Ki je tudi nekaj posebnega.
3: Janževski vrh je tudi nekaj posebnega, dostopni izpod Velike proti Ribnici, približno po 4 kilometrih se pri gostilni Uran ustavimo oziroma parkiramo na levi strani ceste, je urejeno manjše parkirišče, nadaljujemo po nekaj metrih do zgradbe Kovačija pri Kovaču, kjer nas usmerjevalne table usmerijo desno v hrib. Na teh usmerjevalnih tablah je tudi oznaka s QR kodo, da si res lahko pogledajo pohodniki, planinci, vse karakteristike, poti, višino, dolžino, graf, podlago in tako naprej. Pot se malo spenja, po nekaj stopnicah pridemo do ene hiše, kmetije, ki se reče Radihovo. Tam je postavljena lepa razgledna klop, kjer se vidi v sosedno občino, Ribnica, Josipdol, tudi Zahodno Pohorje. Nadaljujemo naprej do kmetije Urnav, tam skrenemo desno proti Janževskemu vrhu. Ko pridemo do samega Janževskega vrha, je prvo nas pričaka lovska koča. Pri lovski koči je pisna skrinjica z pisno knjigo in pa žigom. Kar zraven lovske koče je pa cerkev svetega Janeza, ki ima pa posebno značilnost, znamenitost, ker so tam naj bi bile neke energetske točke, neko sevanje, ki zdravilno vplivajo na pohodnike. Sam osebno to nisem še preizkusil, ampak po govoricah nekaterih je to zelo, zelo koristno.
2: Kaj so začutili?
3: Pot je, jaz pravim, nisem
2: še... Mislim, tele, ko se vam povedali.
3: Dobijo neko energijo, neke navdih, pomerijo jih, tak da sama pot ni zahtevna, kot tudi že prej omenil, je za vse generacije.
2: Kaj pa kaj za družine, kateri vrhovi so tisti, ki so namenjeni družinskim izletom?
3: Praktično v občini Podvelka naše poti vsi vrhovi so primerni za družinske izlete. Je pa res potrebno se prej malo pripraviti, doma pogledati, si pripraviti nahrbtnik. Prvo pogledamo vreme, pripravimo nahrbtnik z nekaj rezervnimi oblačili, dodatno hrano, pijačo in pa seveda tudi prva pomoč v nahrbniki naj bi bila vedno prisotna, če se so pa ti naši vrhovi, Janževski vrh, Detnar vrh, Rdeči breg, Klančnik, Grilo vrh, ki smo ga že omenila, Sršeno vrh in pa Janževski vrh.
2: Za tiste, ki pa so malo bolj športni in ima radi adrenalin, pa je tukaj ne tako dolgo takole obelodanjen Pohorje Kozjak trail.
3: Ja, v tem letu smo otvorili Pohorje Kozjak trail, mislim, da je celotna trasa nekje 187 km. Začne se v Mariboru, prečka Pohorje, v Dravogradu se gremo čez Dravo, pridemo na Kozjak do Košenjaka, pa po grebeno do Kaple in naprej Sveti Duh in do Maribora. Zelo sem vesel, da ta Pohorje Kozjak trail je tudi v naši občini. Pot na našem območju je zelo dobro označena. Imamo nove usmerjevalne table z QR kodami. Na vseh teh usmerjevalnih tablah so tudi logotipi o tej planinski poti. Žigi so pa za te kontrolni, ki ga zbirajo oziroma si jih žigosajo, so pa veljavni vsi ti žigi, ki so na teh planinskih poteh. Tudi na Kapli imamo žig, tako da res to je kar zelo zahteven projekt, ampak dela se po etapah. Imamo tudi navezovalne poti na ta Pohorje Kozjak trail, to je pot iz Ožbalta na Sršeno vrh in v Kaplo.
2: Kakšen je kaj odziv obiskovalcev oziroma tistih, ki se za ta trail odločijo, je opažati v zadnjem času porast teh obiskovalcev, športnikov? sploh zdaj v poletnih časih, mesecih?
3: Koliko sem jaz seznanjen, da je na tem razvojni agenciji so to gradivo pošlo, da imajo že ponatis, da trenutno ni več gradiva, ampak je že se ta pohorje kozak trelj kar dobro prijel.
2: Kako je glede financiranja, kajti to so stvari, ki niso samo omevne, ki niso zaston, vam tukaj tudi pomaga kaj občina, pa tudi sama evropska sredstva?
3: Financiranje te zadeve je vodil tale razvojna agencija za Pohorje Kozjak Trelj z usmerjevalnimi tabljami, drugove, cementom in vse ostalo, kar potrebujemo s temi nalepki. To je do sedaj res super funkcioniralo. Imeli smo kar nekaj pogovorov, sestankov, razgovorov, projekt smo začeli v lanskem letu. Še enkrat ponavljam, zelo sem vesel, da se pridem v našo občino, naš kraj je Ožbalj Kapla. Ko ste me prej vprašali, kak je označeno v našem območju, tudi če kdo zaide, naj gre do prve kmetije. Ljudje so zelo prijazni, bodo dobili nadaljna navodila, pa še kako kavico, pa še kaj se bo najdlo. Ker na tem našem območju bi se dalo hoditi tudi brez označe. Res prijazni ljudje, kar je na vdih. To pot smo povrejali markacisti skupaj z Podravsko regijo in pa Koroško regijo.
2: Kajti vse skupaj je zagotovo veliko truda, veliko dela in tudi samih finančnih sredstev, ne samo za tale trelj, ampak nasplošno o teh poteh, o katerih ste zdaj govorili v preteklih 12 minutah, ne?
3: Ja, v zadnjem času je kar solidno urejeno. Dobimo neke sredstva vsa društva glede skrbniške pogodbe, ki smo jih podpisali od Planinske zveze oziroma od Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. Tako da je tudi z te strani urejeno.
2: Gospod Drago Kure iz Planinskega društva Ožbalt Kapla, hvala lepa za sodelovanje in seveda veliko užitkov tudi vam in vašim članom ter seveda veliko obiskovalcev tudi v tem predelu.
3: Ja, hvala vam vsem pohodniku planincem, želim pa eno prisrčno dobrodošlico in pa varen korak na naših poteh. Prav tako so tudi vabljeni kolesarje, ker imamo res nekaj izjemne možnosti za kolesarjanje.
2: Hvala lepa in seveda mi se slišimo po skladbi.

0: Radia Maribor.
1: Naša radijska ekipa je danes v srcu Kaplje na Kozjaku in narava, kot ste lahko slišali, nas je že očarala, ampak ljudje, domačini so tisti, ki vas prepričajo, da bi tukaj kar ostali. Tudi prostovoljstvo in medsebojna pomoč nista le lepi besedi na papirju, ampak pristen način življenja. No, zdaj se počasi odpira tudi prav poseben projekt Kulturno-izobraževalni center Kaplja in zato sta zdaj z menoj kar dva. Namreč gospod Leo Čelofiga, ravnatelj osnovne šole Brezno Podvelka in Štefka Strapšek, predsednica Vaške skupnosti Kaplja ter tajnica gasilskega društva. Veliko nazivov. Dobar dan.
2: Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
1: Torej, KIC Kaplja ali Kulturno-izobraževalni center Kaplja je nekaj novega, kar je tik pred uresničitvijo.
3: Tako je. Naša šola, naša podružnična šola Kaplja vsako leto pridobiva več otrok v šoli in pa v vrtcu. Potrebe po dodatnih prostorih pa so nas navedle tudi k sodelovanju z vaško skupnostjo. Vključeni smo v razširjen program osnovne šole že kar veliko let in znotraj tega se je pojavila potreba po, bom rekel, urah kuhanja, domačih opravilih, tako kot so bili vajeni že vrsto let tukaj na Kaplji tudi otroci, da so doma pridno delali in pomagali. Ne samo za pomoč gospodinstva, torej tudi za kuhanje smo se povezali z vaško skupnostjo in skupaj prijavili seveda z občino v okviru razvojnih programov RRA Koroške, tale je kulturno, kulinarično izobraževalni center. Z nami seveda sodelovala gospa Štefka Štrablek, ki bo pa o tem projektu kaj več povedala.
1: Torej, izvolite. Tako lepo vas je napovedal gospod ravnatelj.
2: Ja, gospod ravnatelj, je že to vse tako lepo pojasno. Ja, pred leti je nastala ideja, da bi pa mogoče še lahko preko Las Kozjak Pohorje izkoristili kaka sredstva in nekaj doprineslo k razvoju kraju. Vsa leta smo imeli problem, nikoli nismo imeli ene velike kuhinje ob kaki prireditvi, ob praznovanju. Potem težko nam je bilo, čeprav naši učenci imajo res vse na nivoju, ampak pouk gospodinstva je vedno bil za njih malce drugačen in tista glavna dela, ki pa so se učili, so vedno morali iti na glavno šolo v Brezno. In potem smo nekako z prostovoljnim gasilskim društvom, ki je torej lastnik objekta, v katerem se ta KIC Kaplja izvaja, potem nekako sklenili in se potem z pomočjo občine prijavili na ta razpis, na katerem smo bili seveda uspešni. In ja, KIC Kaplja je v nastajanju, dejansko moj mož se vedno heca, samo strop še ni dokončan, tako da 30. avgusta bo tisti dan, ko bomo naredili tudi otvoritev tega prostora in potem bo začel tudi služiti svojemu namenu, ker ga bodo lahko tako šolerje za pouk gospodinstva, tako gasilci za svoje dejavnosti, vsa društva v kraju, recimo kmečke žene za izvajanje tečajev in pa seveda, da bomo vsem krajanov od blizu in daleč omogočili, da bo lahko imeli tudi svoje praznovanja na Kaplji, kajti mi v gasilskem društvu imamo dvorano, ki sprejme cirka 100 ljudi, in potem zdaj bomo imeli pa še tako pravo kuhinjo in jaz mislim, da bo se še marsikdaj pelo in plesalo in dobro jedlo v gasilskem domu.
1: In kaj vse se bo še dogajalo v tem centru, pa tudi na Kaplji nasploh, boste izvedeli po novicah ob 10. Zato ne preklapljate.
0: Malo na okrog. Z Radiem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vrstijo se ogorčeni odzivi na manever poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Ta pa načrtuje, da bo prek izvršbe končalo v rokah koordinatorja Levice Luke Mesca. Ta je sicer napovedal, da izvršbe na podjetju ne bo uveljavil. Da dogajanje presega vse meje, je opozoril tudi Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Pravnik Miha Juhart pa je od Mevih televizije Slovenija sporočil, da je poslovodni organ družbe odgovoren tako kazensko kot odškodninsko. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu zvišale. Cena za nafto Brent se je dvignila nad $100 za sod, za teksaško nafto pa nad $90. Vlagatelji in naftni trgovci ostajajo osredotočeni na dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer se spopadi med ZDA in Iranom nadaljujejo. Hormuška ožina pa ostaja praktično zaprta. V najnovejših ameriških napadih na Iran so bili ubiti najmanj 4 ljudje, še 5 je ranjenih. O eksplozijah znova poročajo z juga države, pa tudi iz nekaterih mest na zahodu Irana. Teheran je medtem že sporočil, da je izvedel povračilne napade na ameriška oporišča v Bahrajnu in Jordaniji. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes minuto pred drugo uro zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semeringa v Avstriji. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Državni urad za seizmologijo ocenjuje, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa zjutraj od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo dokaj sončno in topleje. Aktualne temperature po državi, Maribor 20, enako tudi Murska Sobota, Ljubljana, Ptuj in Slovenjgradec 19, Slovenska Bistrica, Radenci in Celje 18, letališče Portorož 25 in Kredarica 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti, želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: 10:03, lep dober dan. Vam voščimo iz valov Radia Maribor, Nika Ivančič Rožancem pred mikrofonom, to dopoldne tonski mojster Simon Šprajcer tukaj zraven, pa tudi maha vsem poslušalkam in poslušalcem, ki nas zdaj poslušate. Kmalu se vrnemo s terensko oddajo Malo na okrog, ki danes gostuje v občini Podvelka.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Ja, če ste bili pozorni, ste našega lisjaka danes lahko ujeli na cesti. Do Podvelke smo se odpravili in tam pozdravljamo ekipo. Robert Zajšek, dober dan.
3: Dober dan tudi vam in tudi tebi. Ja, res je, bilo je zelo zanimivo, tudi neke delne na cesti, ampak naš Tomaš je prišel pravi čas in odaj smo začeli tako, kot se spodobi. No, pred novicami pa smo bili v enem posebnem projektu, namreč v Kico Kaplja in gospa Štefka nam je že nekaj detajljev povedala, seveda pa vse skupaj ne gre brez evropskega financiranja.
4: Ja, res je, morda mi imamo veliko idej, veliko zamisli, ampak na koncu se vse konča pri finančnih sredstev in tokrat smo imeli res srečo, da smo dobili ta sredstva preko las Pohorje Kozjak. To so bila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada. To ni bil edini projekt financiran iz tega sklada, jih je še več bilo v občini, ampak morda za Kaplo je trenutno zelo pomembno ta projekt, ki se izvaja, torej obnova igrišča, ki ga financira naša občina. Dobili smo tudi novo knjižnico in s tem smo omogočili našim učencem še eno učilnico. Dodatno to bo gospod ravnatelj mogoče kako besedo dodal glede knjižnice.
5: Ja, kot smo že prej omenili, se je število učencev na naši šoli povečalo, s tem je bila potreba tudi po dodatnih učilnicah, stavba sama taka ne omogoča razširitve, zato smo se tudi z občino in pa z sosedom, gospodom Hilijem Kozjekom dogovorili za prenos knjižnice v sosedno stavbo, kjer smo skupaj z učenci naredili premik v to stavbo, prenesli so knjižnično gradivo in sedaj lepo povezujemo tako šolsko knjižnico kot knjižnica Radlje ob Dravi, ki ima tudi izpostavo v tem prostoru in pa seveda povezujemo se tudi s krajem, z društvi v kraju, povabimo kako društvo, da izvede delavnico v tej knjižnici, tako da je prostor res dobro izkoriščen in pa uporaben.
3: Gospod Leo, zdaj, če tako gledamo, smo v šoli, ne, v vašem delovnem prostoru. Tukaj nad menoj piše, počitnice so tu, mi pa delamo. Ne. Pravzaprav je Kapla zelo zanimiva, saj ima kar 5 enot vrtca, 2 osnovni šoli in to je nekaj neverjetnega, izjemen dosežek za tako mali kraj.
5: Naj vas malo popravim. Podvelka je sestavljena iz 5 vaških skupnosti in Kapla je ena izmed vaških skupnosti. Mi imamo to srečo, da imamo vseh 5 vaških skupnosti vrtec, torej enoto vrtca, 2 oddelka na Breznu, 2 tukaj na Kapli, enega v Ožbaltu, enega v Podvelki in enega v Lehnu. Kot ste že sami dejali, pa imamo matično šolo v Breznu in tukaj podružnico na Kapli. Šola in vrtec je močno vpet v kulturno in, bom rekel, športno dogajanje v kraju. Odlikuje nas prireditve, ki jih povezujemo skupaj z društvi v kraju. Pa če začnem kar z decembrsko prireditvijo, ki jo vsako leto organiziramo, izvedemo prireditev in bazar. Tale večnamenska dvorana, ki služi športnim dejavnostim, malicam tukaj na podružnici, se prelevi v prostor kulturnega udejstvovanja in najprej izvedemo kulturno prireditev, nato pa zunaj stojnice in izdelki naših otrok in učencev šole. Tako da nekako je tista decembrska prireditev potem zelo dobro povezana s krajem, saj nam priskočijo tudi kmečke žene, vaška skupnost z, bom rekel, z pogodnjami gostitvijo in nastane en res dober dogodek. Na to nadaljujemo z pustom, ki ga organiziramo skupaj zopet z vaško skupnostjo, da običaj pusta ohranjamo, to je naša delovna sobota, otroci se pridejo našemljeni, se predstavijo vse pustne maske, kratek program in nekako tudi včasih tudi sprevod po kraju. Potem je prireditev v materinskem dnevu, kjer se povežemo z društvom Caritas, izvedemo tudi prireditev tukaj na Kapli, v Breznu pa se povežemo z glasbeno šolo Radlje ob Dravi in priredimo res en dober sprejem ob materinskem dnevu. Občina Podvelka pa nas tudi podpira pri tem, da podari, bom rekel, vsem mamicam ob tem dnevu rožica.
3: Torej, župan ima veliko srce, bi lahko dejali, ne?
5: Tako je. Tako kot tudi vsi krajani, bom rekel, posebej, bom rekel, izpostavo Kaplo, kjer, bom rekel, ljudje živijo z vsem, kar se dogaja na Kapli.
3: Ja, gospa Štefka, jaz imam tak občutek, glede na to, kar sem danes že izvedel, da pa je tukaj še nekaj zelo pomembno, ne? Ne samo, da skupaj držite, da imate resnično srce drug za drugega, tukaj tudi tisti nalezljiv duh močnega prostovoljstva in solidarnosti, ki pa v današnjih časih ni nekaj samoumevnega. Pa morda mi lahko na to odgovorite v vašem posebnem narečju. Prele smo se že nekaj pogovarjali o teh stvarih. Še celo na majici imate tole napisano, ne? Boste povedali našim poslušalcem, ki vas ne vidijo?
4: Aha. Ja, jaz imam danes na sebi oblečeno en prav posebno majico. Res mi je škoda, da vaši poslušalci tega ne vidijo. Namreč na Kapli se zelo trudimo ohranjati svoje narečje in širiti ta nas nalezljiv duh. Mi smo se namreč pred leti dali naziv Mala vas z velikim srcem. Leta 2016 je bila Kapla proglašena za najlepše vaško jedro v Sloveniji. Res je Kapla lepa, njena okolica, gozdovi, travniki, pašniki, svež zrak, ampak ljudje so tisti, ki dajo kraju čar. Leta 1996 smo na Kapli dobili prvo našo kapliško majico, bila je povezana z občinskim praznikom. Zdaj pa že 8 let vsako leto na svojo majico zapišemo en slogan. In tale naš letošnji je Zutramo pa drčni tamošni. Jutri bomo pa zopet malce utrujeni. Mi temu rečemo, lahko smo od veselja, lahko smo od žalosti, ali pa morda, ker je bila prejšnja noč malce preveč naporna.
3: In imate mačka.
4: Se lahko zgodi.
3: Kaj je tisti ključ, da vam uspe tako dvigniti tega duha prostovoljstva in solidarnosti in to v današnjih časih? Je to sorazmerno majhna skupnost, so to ljudje, ki resnično dihajo za ta kraj in za te projekte, ki so tukaj. Kaj je tisti ključ po vašem mnenju?
4: Tako bom rekla, kot sem že prej omenila, na naših majicah tudi piše Mala vas z velikim srcem. Res smo majhni, imamo malce čez 600 prebivalcev, ampak tako, jaz se vedno držim tega. Vsak lahko, človek lahko naredi ogromno stvari, ne more pa narediti vsega sam. In na Kapli nihče nikoli ne ostane sam. Imamo zelo veliko društev, z zelo veliko člani, predvsem člani, to so naši gasilci, športniki, kmečke žene, planinsko društvo, lovska družina, kulturno društvo in res 365 dni v leto držimo skupaj, si en drugemu pomagamo, ustvarjamo majhne zgodbe v kraju in kaj ne rečem, res je tale naš duh solidarnosti in prostovoljstva res zelo, zelo močno živ in sem prepričana, da bo tako tudi v prihodnje ostalo.
3: In kaj pripravlja v prihodnje vaška skupnost Kaple, katerega predsednica ste?
4: Ja, tole poletje bo letos kar zanimivo. 14. avgusta imamo na Kapli že tradicionalni nočni turnir v malem nogometu, ki ga pripravlja naše športno društvo. Od tega se udeleži med 15 in 20 ekip od blizu in daleč. In da vam povem, res je večer in noč v pravem športnem duhu. Tu se res začuti tisto pravo vaško življenje. 30. avgusta pa letos pripravljamo Dan Kaple. To letos namreč obeležuje sam kraj 970 let prve omembe kraja v pisnem viru. In zato na ta dan, Dan Kaple, pripravljamo zelo pester program.
3: To bo?
4: Ob 10.30 bomo pričeli z slovesno mašo z Freiheimsko godbo. Potem bomo imeli tudi kratek kulturni program z predstavitvijo samega kraja in njene zgodovine. V to bomo vključili tudi otvoritev tega našega projekta Kids Kapla, in kar je za mnoge zelo pomembno, popoldan in pozno večer pa bomo preživeli ob živi glasbi.
3: Torej, tako gospa Štefka kot gospod Leo, zakaj priti na Kaplo, zakaj obiskati in doživeti ta duh krajanov tega kraja?
5: Mogoče bom jaz začel, ko sem pred 12 leti začel hoditi na Kaplo, tukaj se voziti po tej oski cesti, nekako nisem razumel, da je hitrost v eno smer drugačna kot v drugo. Namreč vsi tisti, ki to cesto dobro poznajo, so izjemno hitri. No, z leti sem postal tudi jaz zelo hiter, ampak tisto, kar pa je, da na vsakem koraku, ne glede na to, kaj se ti zgodi na Kapli, bo vedno nekdo tam ti ponudil pomoč, prijazno besedo in tudi način druženja tukaj je še tak, kot smo ga bili vajni mi v naših časih. Prej je gospa Štrablek omenila prijeditev, športno prijeditev, nogometni turnir. Vidim, da se mladi radi vračajo na veselice, na take prijeditve, se prijetno družijo brez tistih, bom rekel, mobilnih telefonov. Mogoče so samo kot faktor, da se pozovejo, kje se bojo naslednjič dobili in je res tukaj še življenje tako, kot bi si ga želel še marsikje druge. Tako da čestitke Kapljčan, da držijo to, bom rekel, dobro špuro še naprej.
4: Ja, gospod Leo je to tako lepo napovedal. Kapla sama res ne rabi besed. Najbolj važno je, in kar je najpomembnejše, da si poslušalci vzamejo pot pod noge z avtom, kolesom, lahko tudi peš in se dejansko pridejo ogledati naš kraj, naše ljudi, naš način življenja in potem bojo razumeli to našo zgodbo.
3: Hvala lepo, gospod Leo in gospa Štefka. No, mi pa se bomo po glasbi spraševali, pa je mogoče tukaj pognati koredine in si ustvariti dom. No, odgovor vas bo presenetil.

0: 21. Se vidimo.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sportvision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sportvision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabiti. Ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
6: Popotniški podcast.
7: Odpotuj in odklopi.
6: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
7: Popotniški podcast.
8: V enem od popotniških podcastov smo spoznavali Grenlandijo. Obiskala jo je tudi Mariborčanka Lejla Alšamari, ki pravi, da so jo navdušili tako ljudje kot njihova arhitektura.
9: Tam je pa ta zavest življenje z naravo. To je način življenja. Jaz mislim, oni... Nim verjetno spoh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček.
8: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto o 11:30.
6: Podcast.
7: Odpotuj in odklopi. Malo na okrog.
6: Z Radia Maribor.
10: Radio Maribor je še zmeraj v kaplji in zdaj je z menoj župan Miran Pušnik. Dobar dan, dobrodošli.
11: Lep dober dan.
10: Prejle pred tem reklamnim blokom in glasbo sem že nekaj omenil, da si lahko recimo nekateri ustvarijo življenje tudi tukaj. Recimo dobre pol ure je od tukaj do Maribora in obratno, si pa takole čist v naravi, v enem drugem svetu brez kaosa, čisti zrak, pa tudi zagotovo so cene stanovanj nižje kot recimo v Mariboru.
11: Ja, res je. Mi smo vseeno tako blizu večjih središč, da lahko rečemo, da imamo idealne pogoje za življenje, življenje teh, ki tukaj živimo in pa tistih, ki iščejo svoj dom. Tako da, ja, pri nas se res plača živeti za to, kar ste že omenili, pa še številne druge prednosti imamo, ki jih včasih niti ne vidimo.
10: Imate pošto, knjižnico, šolo, vrtec...
11: Ja, vse te zadeve so sicer se že v preteklosti krčile, sedaj poskušamo držati takšen nivo. Imamo res, da v vseh petih vaških skupnosti, ki so posebnost naše občine, pet enot vrtca, kar je redkost. Čeprav bi si občani želeli, da bi tudi poleti bili vrtci vseh petih enot odprti, ampak to je pač včasih tudi nemogoče in poskušamo narediti čim več, da bi naši občani doživeli oziroma živeli na nek tak način, kot so si predstavljali in tudi želeli.
10: Ste v bistvu zelo dinamičen in ambiciozen župan, ki dela skupaj z občani. Kako privabiti nove krajane v te kraje, recimo tiste iz mest, da si dajo priložnost in pridejo sem, kjer je zrak čist in kjer je sonce še posebej takole drugačno kot v mestu?
11: Ja, vse moji predhodniki so že veliko povedali, zakaj je dobro priti k nam, ne samo na obisk, ampak tudi tukaj živeti. Ljudje so tisti, ki bodo dali tisto pravo noto tega pravega duha življenja tukaj pri nas. In pa seveda tudi številni projekti, s katerimi se mi tekom teh 4 let sedaj intenzivno ukvarjamo, da bi naredili pogoje takšne, da bo ljudem res privlačno. Številno infrastrukturo izboljšujemo, nadgrajujemo, ki je predvsem pomembna za mlade družine. Ogromno časa namenjamo in pa energije ter financ našim izobraževalnim sistemom. Prostočasnim aktivnostim, infrastrukturi športa, cestni infrastrukturi in pa vsej ostali infrastrukturi, ki je pač seveda nujna. Tako da kar precej takih pomembnih projektov se pripravlja oziroma je že v izvedbi.
10: Kako spodbujati mlade, da kupijo recimo stanovanje na Kapli ali pa kje tukaj v bližini? Kakšne aktivnosti imate? Kako jih takole resnično v teh časih prepričati, da si pa naj tukaj ustvarijo dom?
11: Ja, aktivnosti so seveda povezane z našimi številčnimi društvi. To so prostočasne aktivnosti, kjer lahko ljudje v skoraj da dnevni sobi doživijo prostočasne aktivnosti. Seveda tudi številne šolske in pa nadstandardne aktivnosti oziroma programe, ki jih nudimo v šoli. In pa seveda to, kar smo že tekom oddaje celi čas govorili, ljudje, turizem.
10: Novi stanovanjski projekti?
11: Točno tako, seveda, kot sem omenil, se intenzivno ukvarjamo, da bi v bližnji prihodnosti pripravili projekte tako daleč, da bo pri nas 50 novih stanovanj na razpolago, seveda po nekoliko nižji ceni, kot pa so v mestu, to je tudi potrebno izpostaviti. Tudi individualne parcele, ki jih imamo na občini in jih dajamo v odprodajo, so po tako zmerni ceni, da se tudi z tega vidika mora zdeti privlačno.
10: Kvaliteta življenja pa je seveda bistveno boljša kot recimo nekje v mestih, ne?
11: Tako je. Mi imamo tisti pristen način življenja še, ki si ga včasih sploh ne znamo več predstavljati v teh turbulentnih časih. In naši otroci, ko pridejo potem v srednje šole, v mesto, v Slovengradec, v Maribor, potem vidijo, kakšno okolje je in kakšne storitve imamo tukaj. Tudi osnovna šola kot taka je tu precej drugačna kot pa v mestu.
10: Prej smo že nekaj povedali pred deseto, da velik poudarek dajete tudi športu.
11: Ja, res je. Šport je ena taka stvar, ki je zelo potrebna, tudi popularna in mi smo v teh zadnjih letih ogromno namenili sredstev in pa energije v obnovo športne infrastrukture. Ne samo obnovo, tudi precej novih projektov smo izpeljali, ki dopolnjuje našo športno infrastrukturo v vseh petih vaških skupnosti. Tako da nekako poskušamo enakomerno razvijati vseh pet vaških skupnosti, ker na tak način smo potem tudi kot celota lahko najbolj uspešni in pa dovolj močni.
10: Veliko mladih imate tukaj in zanima me, kako živahne pravzaprav društveno življenje pri vas, ko se recimo pozno popovdne ali pa zvečer zberejo na igrišču, vse generacije skupaj sodelujejo, se druga od druge učijo in uživajo.
11: Ja, to je še posebej dobro videti in pa doživeti. Sicer, koliko me čas dopušča, poskušam tudi sam preživeti kar nekaj časa v športnih aktivnostih in ko v teh naših športnih parkih popovdan vidimo, da so igrišča polna, da so otroci in starejši v vseh teh svojih aktivnostih, prav tako pa tudi v športni dvorani po zimi, ko imamo res vse razporožljive termine, večina zapolnjene z domačimi društvi, potem je to ena tak fini občutek, ki ti da še več energije in pa zagona.
10: Torej, ko tako gledate zdaj vaš skoraj 4-letni mandat, je veliko kljukic, ki ste jih takole pred njim dali na svoj to-do list, zdaj že obkljukanih?

0: še dalje neko energijo, da jih je treba čim prej obkljukati. Moram pa reči, da ni veliko teh kljukic ostalo odprtih.
1: Kaj pravite, če vprašam vašo direktorico občinske uprave, gospod Saro Berle-Zajc, glede še ene pomembne teme v teh krajih, namreč glede turizma. In to ne kakršnakoli turizma, ampak turizma, ki je povezan s tisto zeleno linijo green turizma. Sara, dobrodošli.
2: Dobrodošli. Hvala.
1: Torej, tudi ta turizem je tisti, ki bogati ta kraj, ki prinaša nove turiste, nove zaposlitve in seveda tudi nove priložnosti.
2: Ja, res je. Vedno je tako, da ljudje smo najbolj veseli tistih skritih kotičkov, ki še nismo odkrili, ki so presenečenje v pozitivni smeri. In to, kar naša občina ima, je ogromno zelenih bogastev, tišine, umirjenosti in pristne povezanosti. In zato je zelo pomembno, da vemo, da ko prijemo k nam, ne bomo dobili nekih standardih rešitev, ne bojo copy-paste gostilne, ki jih najdemo v dolini in v masovnih turističnih centrih, ampak majhne, pogosto tudi skromne priložnosti za uživanje v pristnih trenutkih, pristni kulinariki in pa v tem, da v bistvu se začutiš povezanega z to zemljo in se odmakneš od tega vsakodnevnega hitenja, ki nas vsakodnevne obveznosti in ta hitrost interneta in razvoja tehnologije dobesedno sili v to, da smo prisiljeni vsak dan hiteti, tukaj pa mogoče vsaj tiste proste trenutke po službi ali pa v počitnicah lahko izkoristimo za to, da smo samo mi.
1: Kakšni turisti prihajajo v te kraje? Je zdaj v zadnjem času več tistih, ki kolesarijo, sploh zdaj v času električnih koles?
2: Ja in ne. Večinoma je pohodnikov, ker smo pravi raj za pohodnike in to so tisti pravi sladokusci že preučili in tudi izkoristili. Ogromno je tujih turistov, ki ljubijo zeleno, neokrnjeno naravo. Ki...
1: Iz sosednje Avstrije ali širše?
2: Sosednje Avstrije na obmejnem območju seveda kot dnevni turizem, ampak za večdnevni turizem pa prihajajo predvsem gostje iz Beneluksa, Nemčije, Mađari, pa tudi češko-slovaški gostje, ki res iščejo takšno mogoče malo nadstandardno zeleno izkušnjo za čim manj tehnologije in čim manj vsako dnevnega povprečnega obdobja.
1: In seveda domača kulinarika je zagotovo tista, ki jih pritegne, ne?
2: Domača kulinarika, ja, ampak predvsem ta naša narava. Pet razglednih vrhov je tistih, ki se spreminjajo iz dneva v dan. Narava ostane ista, recimo ta vetrna harfa gospoda umetnika Primoža Obržana je en čudovit nov dodatek, ampak z meseci in z leti se ravno s to noto domačinov ta infrastruktura doživljajska dopolnjuje in vsakič dobimo nekaj novega, naprimer pravlične poti, z pravljicami, ki lahko gostje doživijo, tudi kakšne umetniške skulpture, lesene naletimo na tej poti. Imamo pa tudi še precej takšnih projektov, ki bodo še popestrili te naše poti na Detnarja, na Klančnika, na Sršenov vrh, seveda potem tudi na Janževske energetske točke in pa tudi še na Grilov vrh. Smo pa zelo veseli, da bo Sršenov vrh tudi uradno otvorjena pot v mesecu septembru, naše planinsko društvo pripravlja to, tako da vabimo, da nas kot občino spremljajo na družbenih omrežjih, pa potem tudi izkoristijo za obisk teh poti, če bodo pa poslušalci seveda potrebovali kakšnekoli informacije vezane na turistične znamenitosti, na možnosti namestitev, tudi kakšno kulinarično ponudbo, ali pa seveda, če bi se odločili, da je naša občina takšna, v kateri bi si želeli dolgoročno bivati, saj le streljajo od Maribora in z vlakom ali z avtom si takoj tam, pa smo na občinski upravi seveda na voljo za vse informacije, za možnosti nakupa parcel ali drugih.
1: Kako boste vi preživeli te poletne dni oziroma kako jih preživljate?
2: Visoko v naših hribih, raju Kozjaka, s pogledi na Pohorje, v prijetni poletni senci, vetriču in seveda v vonju teh naših brezmejnih iglastih gozdov, ki dajo svojo noto, pa z dnevnim skokom na Grilov vrh, naš podvelški Triglav tudi seveda z veseljem.
1: Gospod Pušnik, vi kot prvi mož občine, kaj pa vi, kako vi preživljate te poletne dni? Saj bi mnogi rekli, saj

0: On pa je tako in tako že v raju, ne?
1: Ja, jaz imam sicer tudi en raj še doma, to je delo na kmetiji z družino in veliko časa preživim ravno v tej naši, na tej naši kmetiji v objed z družino.
0: Hvala lepa obema za sodelovanje v današnji oddaji ter seveda tudi vsem ostalim gostom. Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, morda že ta vikend obiščete katerega izmed vrhov, ki smo jih danes opisali ali pa seveda sam kraj Kapla in seveda uživate v družbi narave, čistega zraka in čudovitih razgledov. Iz Kaple na Kozjaku se za danes poslavljava Tomaž Pirš in Robert Zajšek, po skladbi pa sledi nagradno vprašanje z nagrado, ki jo poklanja občina Podelka.

0: Poslušalke in poslušalci, kot vsa petek, smo se tudi danes podali malo naokrog. Danes smo gostovali v občini Podvelka in če ste pozorno poslušali oddajo, boste lahko tudi pravilno odgovorili na današnje nagradno vprašanje. To se glasi. Na katerem vrhu v občini Podvelka najdemo vetrno harfo? Če veste odgovor, pokličite na 02-420-1555 zdaj. Pričakujemo vaš klic. Je že kdo z nami? Dobar dan.
1: Ja, pozdravljen.
0: Ja, lepo pozdravljeni. Kdo je z nami?
1: Peter, pri telefonu.
0: Peter, lepo pozdravljeni. Odkud kličete?
1: Iz Maribora.
0: Iz Maribora. Ste se že kdaj odpeljali do občine Podvelka?
1: V Podvelki sem bil, tapeli pa še ne.
0: No, povejte, ali poznate odgovor, torej na katerem vrhu v občini Podvelka najdemo vetrno harfo?
1: Ja, na vetrniku.
0: Ne, to pa ne bo držalo.
1: Ne bo?
0: Ne bo držalo. Hvala lepa za vaš klic, bomo dali priložnost tudi še naprej. Na svidenje, lep petek. Torej, še iščemo pravilen odgovor na nagradno vprašanje, na katerem vrhu v občini Podvelka najdemo vetrno harfo. 02-420-1555, dobar dan.
2: Dobar dan, ja, Štefka pri telefonu.
0: Štefka, odkud pa vi kličete?
2: Iz Ruš.
0: Iz Ruš, vi pa ste verjetno že bili kdaj na Podvelki.
2: Že.
0: Boste znali
2: po... Ja? Na Grilovem vrhu.
0: No, in to je pravilen odgovor, kaj ne?
2: Ja.
0: Tako je, vetrno harfo najdemo na Grilovem vrhu. Kako se vam je dopadlo?
2: O, prekrasno, čudovito.
0: Priporočate torej, da tudi mi kdaj obiščemo ta kraj? Tisti, ki še nismo bili.
2: Absolutno.
0: Odlično. Vaša nagrada je danes povsem poletno obarvana. Prejeli boste veliko kopalno brisačo in sončna očala. Dvignili boste lahko to na recepciji Radia Maribor. Sicer pa še kar počakajte na telefonski liniji, bo naša sodelavka vzela vaše podatke. Čestitke, gospa Štefka, in uživajte v tem petku.
2: Hvala lepa.
0: Hvala lepa tudi vam in hvala, drage poslušalke in poslušalci, za poslušanje. Malo naokrog se vnovič podamo naslednji petek.
3: Nagrada.
4: Nagrada.
3: Nagrada.
4: Nagrada.
3: Pokliči.
4: Pokliči.
3: Pokliči. Pokliči. Sodeluj.
4: Sodeluj.
3: Sodeluj.
4: Sodeluj.
3: Sodeluj.
4: Sodeluj.
3: Radio Maribor nagrajuje.
4: Radio Maribor nagrajuje.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Slovenski državni holding bo proračunski sklad za obnovo nakazal svoj celotni lanski bilančni dobiček skoraj 86 milijonov evrov, je danes v vlogi skupščine holdinga sklenila vlada. Kot skupščina se je seznanila tudi z letnim poročilom kapitalske družbe in sklenila, da dobiček družbe ostane v celoti nerazporejen. V prvi letnik do diplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih je bilo za prihajajoče študijsko leto v prvem roku sprejeti skoraj 2/3 kandidatov od blizu 19 tisoč razpisanih mest. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko izbiro, so sporočili z pristojnega ministrstva. Drugi prijavni rok bo med 20. in 27. avgustom. Iran je danes države po svetu posvaril pred sodelovanjem v ameriških napadih na državo. Prav to je včeraj očital Združenemu kraljestvu, ki je Združenim državam dovolilo uporabo svojih oporišč v regiji za napade na Islamsko republiko. Ta je Londonu zagrozila s posledicami. Nemčija je medtem napovedala, da bo dve svoje vojaške plovili premestila iz Džibutija v vzhodno Sredozemlje. Berlin ju je ob obalo afriške države na poti v pričakovanju mednarodne operacije za zagotovitev varne plovbe v Hormuški ožini. Zaradi ruskega napada na območje ukrajinskega mesta Černigov je brez električne energije ostalo skoraj 150 tisoč odjemalcev, je sporočil tamkajšnji distributer. Moskva pa je dodala, da je njena vojska napadla tudi ladjo za prevoz razsutega tovora v pristanišču Mikolaju, saj da je prevažala vojaški tovor. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Še obeti, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Aktualne temperature po državi 20 v Mariboru, pa tudi v Slovenski Bistrici, Radencih in Celju, stopinja več 21 v Ljubljani, na Ptuju, Murski Soboti in Slovengradcu, letališče Portorož 27 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih prometnih posebnosti ni, srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

0: Yes.
1: Kultura zdravi. Umetnost laža.
2: Zakaj pa ni k meni prišel, ali samo kdaj kaj doli udaril?
3: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Pozdravljeni. Poletje ponuja več priložnosti, da vzamemo v roke dobro knjigo. In tako vas morda s pogovorom s pesnico Tonjo Jelen o njeni najnovejši pesniški zbirki Vtiskovanje navdušimo za to, da ob romanih, kriminalkah, potopisih in drugih vam ljubih knjigah sežete tudi po poeziji. Tonja Jelen iz Slovenskih Konjic prihaja že vrsto let na delo v Mariboru. Tu v različnih kulturnih ustanovah deluje kot literarna kritičarka, moderatorka, lektorica in urednica. In piše poezijo. V njej pa odstira svoj pogled na svet. Kot pove, razkriva v najnovejši zbirki Vtiskovanje svoj intimni svet še intenzivneje.
1: Ja, se strinjam. V bistvu sem šla v res neko globino zaradi svojega lastnega upogleda in raziskovanja v pesniški svet. Zdelo se mi je zanimivo, kako iz točke nič, torej prejšnje zbirke, raziskovati poezijo zdaj skozi same odnose, skozi sam pesniški jezik ali pa jezik seveda na splošno. Pomembno mi je bilo tudi, kako razmišljati zdaj kot odrasla oseba, samostojna oseba skozi oči pobalinke, ki pa jo zdaj v bistvu postaja vse bolj odločna in ima že nek svoj glas, ker takrat kot v prvi pesniški zbirki sem še ga vseeno nekoliko iskala.
0: Uporništvo, položaj ženske v sodobni družbi, vaš zasebni svet in poezija. To so osrednje teme te najnovejše pesniške zbirke.
1: Ja, tako je. V bistvu se mi je zdelo pomembno s feminizmom nadaljevati. V sodobnem času je pogosto krat poudarjeno, da je ženska že prišla do točke, ko je naj ne bi več dajali toliko v spredje. In se mi zdi, da nekako preko medijev oziroma preko reklam se podoba ženske zopet vrača v neko tradicionalno vlogo, ki je bila včasih. In tu mi je bilo pomembno, da sem preko dveh arhetipov, torej kurentice in vračke, ki sta zame zelo fascinantni likinji, to v bistvu poudarim in raziskujem preko, bom rekla, da literarnih prednic, preko mojih rodbinskih prednic, raziskujem te močne like ženske in jim dajem v bistvu neko novo težo.
0: Kakšen pesniški jezik ste razvili skozi zadnje desetletje? Kako vidite vaše verze? Nekateri imajo tudi vizualno podobo. Naslov je že del pesmi.
1: Ja, vizualna podoba poezije mi je zelo, zelo pomembna. Predvsem zaradi tega, ker sem tudi sama izjemno vizualen človek. Pogosto krat si določene trenutke izjemno močno vtisnem v spomin in po teh dogodkih v bistvu tudi potem nekako govorim, pišem tudi v vsakdanjem komuniciranju. In moj pesniški jezik je, bom rekla, da opušča ločila, opušča, bom rekla, tudi da velike začetnice, se predaja neki svobodi, ker drugače želim ali pa stremim k nekemu racionalnemu razmišljanju, tudi pač recimo pri lektoriranju moram slediti vsem normam, tukaj pri svojemu pisanju poezije pa se prepuščam tej svobodi, miselnemu toku, zelo odsekanim verzom in tudi neki zasoplosti. Zdi se mi, da je pisanje poezije na nek način tudi sledenje, zasledovanje časa, kako ujeti in zajeziti vse misli, vse trenutke, o katerih razmišljam in jih potem res strniti v eno samo pesem, ki pa potem sledijo tudi druge.
0: Kaj želite sporočati, če vprašam v tem novinarskem jeziku vašim bralcem?
1: Sama želim sporočiti predvsem to, da je vredno upati, da se je vredno tudi upirati, pa naj si gre v leposlovnem smislu ali nekem angažiranem smislu, ampak vedno do te mere, da si uporniški samo toliko, dokler ne škoduješ drugim. To motrenje misli, da je treba stremiti k svetlobi, mi je tudi zelo pomembno, ker se mi zdi, da je teme skozi življenje preveč, da bi verjeli vanjo. Seveda je, se moramo z njo soočiti, naj se gre torej za kolektivno, družbeno ali seveda neko zasebno temo, ampak je treba vedno verjeti v neko svetlobo, v pozitivnost.
0: Morda se ta pesem Tonje Jelen iz zbirke Vtiskovanje dotakne tudi vas. Bere Nika Ivančič-Rožanc.
2: Kje je luč, da me umiri? Kje sonce, da me sprejme? Kje svetloba, da mi daje upanje? Kje?
0: Tonja Jelen, kako doživljate Maribor? Mesto, ki vas po poklicni plati, vedno seveda na področju kulture, vabi, vedno znova.
1: Rekla bom, da v bistvu sem že pol svojega življenja povezana z Mariborom in da je Maribor mesto, ki je prijazno do kulture, ki je spodbujajoče do kulture in da v bistvu tudi ima zelo kvalitetno ponudbo od pesniških zbirk do torej romanov, ki jih izdajajo mariborske založbe in se mi zdi, da ima tudi bogato likovno ponudbo, gledališko kulturo. V bistvu vsak posameznik ali pa posameznica, ki ga kultura zanima, to v Mariboru najde. Ali bom rekla, da z nekega elitističnega ali pa tudi alternativnega vidika.

0: Gostimo še eno mariborsko ustvarjalko, slikarko Jasno Kozar, umetnico, ki se v svojih delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično, socialno in drugo dogajanje. V njenem celotnem opusu pa imajo prostor tudi erotični motivi. Razstavo slik Jasne Kozar z naslovom Erotika si v teh poletnih dneh lahko ogledate v razstavišču Kibela. Najnovejša razstava mariborske slikarke Jasne Kozar z naslovom Erotika ponuja na ogled dela, ki razkrivajo njen zelo osebni intimni svet, pove umetnica.
1: Tokrat postavljam na ogled slike na temo celotnega mojega ljubezenskega življenja. Čisto vse slike so pravzaprav moje življenjske zgodbe.
0: V Kibeli razstavljene slike so izbor slikarkinih del z lanske skupinske razstave na 14. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti v Kranju, kjer je za erotični cikl, ki ga ustvarja že dobrih 40 let, prejela priznanje za življenjsko delo.
1: Bistvo je, da je pač erotika zgleda najljubši motiv.
0: Umetnica na 20-ih, večinoma velikih slikah v oljni tehniki, nekaj pa je tudi kolažev, nagovarja obiskovalce z erotičnimi podobami razgaljenih ženskih in moških teles v izzivalnih ljubezenskih položajih.
1: Recimo v klasičnem evropskem slikarstvu je seveda leitmotiv pravzaprav človeški akt. Kaj pa pomeni akt? To pomeni, da so naga telesa. Ki so jih kdaj pa kdaj kaki papeži tudi oblekli, ampak jaz delam kar nagice in nagice.
0: Razstavljena dela razkrivajo močan vpliv indijske kulture. Slikarka je namreč v Indiji študirala in nato nekaj časa tam tudi živela. Močne barve so po tem obdobju v njenem slikarstvu še bolj prisotne.
1: Indija pa je potem samo dodala na nek način, jaz naredim pravzaprav sliko tonsko, se pravi svetlo-temno, potem pa so poteze, ki pa pol nadgradijo tisto ali temo in kompozicijo in vsebino in vse to, tisto poudarjam z zelo močnimi barvami, ki so seveda te najbolj osnovne, se pravi rdeča, rumena, zelena, modra, pa črna in bela, ki seveda nista barvi, ampak jih jaz jemljem kot barvi tudi, če nista.
0: Postavitev Erotika razkriva več desetletni slikarkin umetniški razvoj, pove kustos Peter Tomaž Dobrila.
2: In tako zajema iz seveda svoje bogate življenjske zgodovine, kot tudi iz zgodovine likovne umetnosti, ker najdemo najrazličnejše, recimo, stile sodobnega slikarstva, od ekspresionizma, impresionizma, figuralike zlasti, tudi nove podobe, celo konstruktivizma, ali pa lahko rečemo tudi vzhodnih načinov, zlasti indijskih. Krati gre pa seveda za njene vtise ob tem.
0: Dela Mariborčanka Jasne Kozar z izzivalnimi erotičnimi podobami in motivi različnih spolnih praks bodo v Mariborskem razstavišču Kibela na ogled do 22. avgusta. Še povabila v tukajšnje razstavišče ArtKit, kjer si to poletje lahko ogledate razstavo slikarke Slađane Matić Trstenjak. Umetnica, ki prihaja iz Bosne in Hercegovine, a v Mariboru živi in ustvarja že več kot 30 let, na ogled postavlja serijo abstraktnih del z naslovom Mehka polja. To pa je vse, kar sva Goran Glavičič in Brigita Mohorič pripravila za danes. Nasvidenje.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: So koordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetje Progros. Začela se je obnova razglednega stolpa na Bolfenku na Mariborskem Pohorju. V mariborskem razstavišču Art Kit razstava Mehka polja slikarke Slađane Matič Trstenjak.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
4: Je bilo kar naporno, pa po noči bedet, niti slučajno spat, da bi zaspala, pa tak. Ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
3: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: popovdan je.
1: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Ustavno sodišče kljub sodnim počitnicam presoja o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Razpis referenduma, za katerega so podpise zbrali sindikati in civilna družba, so poslanci preprečili z argumentom, da zakon vsebuje davčne določbe. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar ugotavlja, da zakon ureja tudi zadeve, o katerih je referendum mogoče razpisati.
3: In zdaj seveda, če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno enim izvesti referendum, v drugem ne. Vendar ta zakon je notranje povezana celota in nenazadnje referendum po ustavi se lahko izvede samo v celotnem zakonu in tudi ustavno sodišče ni tisto, ki bi smelo nek zakon razdeliti na dva ali več delov.
2: Začetek obravnave sicer še ne pomeni, da bodo ustavni sodniki že danes razsodili glede primera. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo 11. oktobra, je včeraj potrdil državni zbor. Poslanske skupine koalicije in resnice so ob tem vložile predlog za razpis treh posvetovalnih referendumov, in sicer o RTV prispevku, o pogojevanju denarne socialne moči z opravljanjem družbeno koristnega dela v določenih primerih in o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Kdaj bi referendume izvedli, predlagatelji niso navedli, neuradno pa bi jih želeli skupaj s tistim 11. oktobra. Sokoordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju Progros. Poteza poslanca resnice Borisa Mijiča, ki je ob več 10 000 evrov dolgov do zaposlenih in države podjetje podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, je izzvala ogorčenje. Stroka pa opozarja, da je izogibanje razglasitvi plačilne nesposobnosti lahko kaznivo. Po mnenju profesorja Jake Cepca je primer zrel za presojo pristojnih organov.
4: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktorji v ta vrsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ta del je kazensko pravno relevant.
2: Opozarjajo tudi, da dogodek meče slabo luč na delodajalce, ki svoje zakonske obveznosti izpolnjujejo. Po več letih prizadevanj se je le začela obnova znamenitega, a propadajočega in zaprtega razglednega stolpa na Bolfenku na Mariborskem Pohorju. Pred tem je bilo treba rešiti zahtevne denacionalizacijske postopke in se dogovoriti tudi z uporabniki na stolpu nameščenih anten o njihovem umiku, pravi vodja projekta pri Mariborski občini Boris Pukšič.
5: Prvi del faze torej je vključeval odstranitev teh nosilcev anten, potem pripadajoče inštalacije ter manjši dotrajen objekt znotraj kovinske konstrukcije stolpa je bil odstranjen.
2: V naslednji fazi bodo stolp, ki je statično neustrezen, strokovno pregledali in pripravili načrte za celovito obnovo. To bi lahko izvedli ob ugodnem jesenskem in zimskem vremenu do konca leta. V mariborskem razstavišču Art Kit je na ogled samostojna razstava z naslovom Mehka polja, slikarke Slađane Matič Trstenjak. Umetnica na ogled postavlja okoli 30 različno velikih slik v tehniki kolaža, ki jih kombinira s tekstilom, pogosto tudi s plišem in žametom.
6: Mehka polja je v bistvu razstava, ko so prvič na ogled dela z tekoče najnovejše produkcije del žametno polja. Sicer pa so bila že skoraj vsa dela prvič razstavljena, pokazana v Parizu.
2: Slikarka Slađana Matič Trstenjak prihaja iz Bosne in Hercegovine, a v Mariboru živi in ustvarja že več kot 20 let. Doslej je svoja dela predstavila na več kot 40 samostojnih razstavah v Sloveniji in tujini. Redno razstavlja v Franciji, kjer je v pariškem salonu abstraktne umetnosti prejela več nagrad. Je tudi večkratna nagrajenka Društva likovnih umetnikov Maribor. Šport. Slovenski kajakaši se na svetovnem prvenstvu na divjih vodah v posamičnih bojih niso uvrstili v finalne boje. Še najbolj se je uvrstitvi v najboljšo 12-terico približal Lan Tominc.
7: Že od štarta nisem najbolj čutil, da ima čovn hitrost. Manjša napaka v prečkanju iz četrtih v peta vrata. pol pa ja, še dotik na osmih vratih, malo slab pripravljena linija, malo sem dobil vodo v oči, nisem videl pred sabo.
2: Danes se bodo za medalje potegovali trije kanuisti, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Na kolesarski dirki po Franciji bo na sporedu 19. gorska etapa s sklepom naslovitem Alpe d'Huezu. Na poti bodo kolesarji morali premagati še tri kategorizirane vzpone. Včeraj je zmagal Ekvadorec Richard Carapaz, favoriti z vodilnim Tadejem Pogačarjem na čelu pa so se na cilj pripeljali v skupini. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Aljaž Mejal, brala Nika Ivančič-Rožan, stonski mojster Simon Šprajcer. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Temperature jutri zjutraj od 7 do 12, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Aktualne temperature po državi je jasno, Maribor 22, enako tudi Ljubljana, Ptuj in Celje. Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 21, Slovenj Gradec 20, letališče Portorož 27 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
2: Maribor. 12 in 7 minut, prav prisrčno pozdravljeni na programu Radia Maribor. Še en petek in poslovili se bomo od meseca julija. Kam le čas beži, bi lahko na tem mestu pridali. No, spraševanje nam ne koristi, bolje je, da napnemo jadra in gremo z njim. V tej uri vam poleg prvih skladb na lestvici Top 17 povemo še to, kje bodo ta vikend odlični koncerti. Ostanite z nami.

0: Glasba, zveste, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Minuta je do pol ene, popoldan, petek je in to je čas za rubriko, ki jo pripravlja glasbeno uredništvo. Pozdravljeni torej o pregledu koncertnega dogajanja, ki nas čaka danes in ta vikend. Začnemo kar v našem najstarejšem mestu. Tam ta teden poteka osrednji del glasbenega festivala Arsana. Tako bo danes ob pol osmih zvečer v ptujski stari steklarski koncert Zvezdane Novakovič, ki nosi umetniško ime Zven. Na dvorišču minoritskega samostana bo ob 20.30 koncert znamenitega vokalnega kvarteta New York Voices, ki je trenutno na poslovilni turneji. Na Starem trgu pa bo ob isti uri nastopila zasedba Jaremi Kordos Cuban Jazz Evolution Trio. Poglejmo še v Maribor. V mariborskem vetrincu bo danes ob 20. koncert kvinteta Tina Veleta. Helena Blagne bo ob isti uri nastopila v Zagorju. Skupina 500 metrov bo ob 21. gostovala v Slovenskih Konicah. Skupina Kokosi in Koala Voice v Kranju. Zasedbi Martina in Plato pa na novomeškem glavnem trgu. Na Titovem trgu v Velenju bo prav tako ob 21. koncert zasedbe Milica, ki preigrava uspešnice Stinga in skupine The Police. Omenimo še en poletni festival, ki poteka v teh dneh, to je festival Castle Kolpa. Danes bo postregel s koncerti zasedb LPS, Laibach in Sidarta ter z nastopi Masajah in Vlada Kreslina. Spet jo mahnemo na Ptuj, tam bo tudi jutri pestro. V sklopu festivala Arsana bo že ob 11. dopoldan v stari steklarski družinski koncert Adija Smolarja. Vrhunec dneva pa bo koncert Luke Šuliča ob 21. na ptujskem glavnem trgu. V Zagorju bodo jutri ob 20. nastopile skupine Razvaline, Generator in Amy's Escape. Na festival Castle Kolpa pa prihajajo Jet Black Diamonds, Klemen Klemen, Flirt, Magnifico in Prljevo kazalište. Preden vam zavrtimo izbrano glasbo te današnje rubrike, omenimo še nedeljska koncerta. V paviljonu Mariborskega mestnega parka bo ob pol enajstih koncert Teje Letonja in Marka Zaletelja. V Radencih pa bo ob 20. nastopila Klapa in Trade. Za zaključek pa bomo zdaj poslušali Zvezdano Novakovič, ki danes ob 19.30 koncertira v ptujski stari steklarski. Poslušali bomo njeno Severnico.

Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet pred počivališčem Zima v smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo. Ko smo že ravno pri prometu, gremo zdaj še k javnemu prometu. Avtobusna postaja Ljubljana se bo predvidoma čez en mesec, 24. avgusta, preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Do selitve prihaja v okviru izvajanja velikega projekta urejanja novega sodobnega potniškega centra Ljubljana. Začasna avtobusna postaja Ljubljana bo stala na območju dosedanjega parkirišča med železniškimi tiri in Masarykovo cesto in bo tako predstavljala pomemben del osrednjega potniškega vozlišča v prestolnici. No, z njeno vzpostavitvijo bo zagotovljeno nemoteno delovanje avtobusnega prometa v času gradbenih del. Na novi lokaciji, ki je trenutno še v urejanju, bo skupaj 46 avtobusnih peronov. Dodajmo na tem mestu, da se bo skupno število peronov v primerjavi s sedanjo lokacijo, ki je že leta deležna številnih kritik o njeni neprimernosti, povečalo za več kot polovico. To bo sigurno izboljšalo tudi pretočnost prometa. Na začasni avtobusni postaji v Ljubljani vam bo na voljo tudi prometni urad in prodajno mesto s petimi blagajnami. Potniki pa bodo vozovnice lahko po novem vendarle kupili tudi z bančnimi karticami. No, do sedaj to v Ljubljani ni bilo mogoče. V neposrednji bližini bosta na voljo še Urbanomat in Kartomat slovenskih železnic. Urejene bodo omarice za prtljago in toaletne prostori ter tudi na dveh lokacijah 30 koles za izposojo v okviru sistema Nomago Bikes ter več stojal za parkiranje lastnih koles. Odlične spremembe, ki bodo sigurno oprit vsem, sem prepričana. Iz Ljubljane nazaj v Maribor, ure je 12:46, ob 13:00 se srečamo ob svežih novicah, do takrat pa še veliko odlične glasbe.

0: Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlakto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali boče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Popotniški podcast.
6: Odpotuj in odklopi.
5: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
6: Popotniški podcast.
7: V enem od popotniških podkastov smo spoznavali Grenlandijo. Obiskala jo je tudi Mariborčanka Lejla Alšamari, ki pravi, da so jo navdušili tako ljudje kot njihova arhitektura.
8: Tam je pa ta zavest življenje z naravo. To je način življenja. Jaz mislim, oni njim verjetno sploh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček.
7: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto o 11:30.
6: Odpotuj in odklop.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Ka?
1: Če so otroci v redu?
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Med vročinskim valom so v jedrski elektrarni Krško zagnali hladilne stolpe in se povsem približali omejitvam okoljevarstvenega soglasja glede segrevanja reke Save. Nuklearke za hlajenje vodne pare, ki se nato utekočini in znova vrne na začetek procesa, namreč uporabljajo vodo, ki jo črpajo iz rek ali morja in nato vračajo v naravo. Voda se vrača toplejša, kar lahko v vročih poletjih predstavlja težavo za okolje. V Franciji so zaradi tega ta mesec začasno ustavili 3 jedrske elektrarne. Za slovenskim turizmom je rekorden junij. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v 6. mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je tako presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V 6 mesecih letos turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Ukrajina je danes z droni že tretjič v 6 dneh napadla skladišče ruskega spletnega trgovskega velikana Wildberries, tokrat v bližini Sankt Peterburga in v Simferpolu, na zasedenem polotoku Krim. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, omenjeno podjetje ruski vojski dobavlja komponente za drone. Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali na jugu Francije. Skupno bodo evakuirali 40 tisoč ljudi, največji požar v tej sezoni pa se je razširil že na več kot 10 tisoč hektarjev in se še naprej hitro širi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato prosil za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Poglejmo v nebo, pretežno jasen dan je in se še nadaljuje, temperature danes od 22 do 25 stopinj Celzija. Podobno vreme tudi jutri z nekoliko višjimi temperaturami, dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo jasno in sončno vreme. Temperature po državi ob 13, Maribor in Ljubljana 22, Ptuj 24, Murska Sobota 21, Celje 23, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 27 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: James Taylor po izboru Tinčke Bradača 15 čez 13 na ta petkov popoldan na Radio Maribor. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja otrokove zasebnosti seveda podrobnosti ne razkrivajo, so pa na CSD za STA pojasnili, da ravnajo v skladu z največjo koristijo za otroka. Medtem je območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi začelo tudi zbirati denarno pomoč za otroka, ki je po tragediji ostal brez matere, njegov oče pa je v priporu. Zbranimi sredstvi želijo otroku pomagati pri premagovanju posledic težkega življenjskega dogodka. Na Rdečem križu ob tem poudarjajo, da je pomoč namenjena izključno podpori otroku in njegovim potrebam, pri čemer tudi sami opozarjajo na nujnost varovanja njegove zasebnosti in dostojanstva. Otroci, ki jih prizadene takšno nasilje, izguba starša ali drug hud življenjski pretres seveda ne smejo postati predmet javne izpostavljenosti, pa vendarle moramo mediji opozoriti, razširiti novico o možnosti pomoči otroku, ki je nedolžna žrtev takega žalostnega dogodka. Le upamo lahko, da se bo njegova zgodba srečno razpletla.
1: Poslušate Radio Maribor.

iščeš top športne kose po še boljših cenah, v Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Pol 2 je ura, poletje je za nekaj dni stopilo s plina. Če ste med tistimi, ki ste si ob nekoliko nižjih temperaturah oddahnili, niste edini, tudi naš sogovornik danes zjutraj Brane Gregorčič podpiše za bolj sveža jutra. A se bo lahko še nekaj časa veselil prijetnejšega vremena ali nas poletje kmalo vnovič preseneti z visokimi temperaturami? Prisluhnimo.
1: Odlično.
2: Čudovito.
1: Ustrezajo bolj nizke jutranje temperature sredi poletja.
2: Tudi mi smo veseli na vsaj del naše ekipe. Drugi del pa pričakuje kakšno stopinjo več. Kaj pravite vi? Bo kaj ja. Iz te moke?
1: Seveda bo. Poletja še ni konec. Je pa res, da ta konec tedna kakšne vročine ne bo prinašal. Danes nekje do 25 stopinj ob sicer sončnem vremenu z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo temperatura šla že nad 25, morda tja do okoli 28 stopinj ob sončnem vremenu, nekaj jugozahodnega vetra jutri. No, v nedeljo v zahodni Sloveniji nekaj dežja oziroma ploh in neviht iznad Sredozemlja se nam bo približalo eno padavinsko območje, ki pa verjetno Štajerske ne bo doseglo ali pa bo le zelo kratkotrajen vpliv. No, potem pa od ponedeljka naprej vse bolj sončno in tudi vroče. Do sredine tedna temperature blizu 30 stopinj, v drugi polovici tedna pa tudi nad 35. Tako da ljubitelji vročine bodo še prišli na svoj račun v tem poletju.
3: Poletje na Radiu Maribor.

The Elevators so nam ponudili prvo pomoč v obliki glasbe, je vedno dobrodošla. Kot smo poročali v novicah, ob 13. je bil turistični obisk v letošnjem juniju rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so ustvarili več kot 2 milijona nočitev v šestem mesecu leta. No, poglejmo, kdo so bili zdaj ti turisti. Prevladovali so gosti iz Nemčije, ti so ustvarili skoraj petino vseh tujih prenočitev, največkrat so prenočili v občinah Bovec, Ljubljana in Piran. Na drugem mestu so Avstrijci, ki so prispevali nekaj nad 118 tisoč prenočitev, največkrat so bivali v Piranu, Izoli pa Ljubljani, no, sledijo turisti iz Češke, Združenega kraljestva in Poljske, ki so vsi skupaj ustvarili več prenočitev kot leto prej. Čehi in Poljaki so ustvarili za okoli petino več nočitev, s turisti iz Združenega kraljestva pa smo ustvarili približno četrtino več nočitev. No, britanski gostje so tudi največkrat prenočili v občinah Bled, Ljubljana in Bohinj. Po vrstah občin je bilo junija največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah, skoraj 37%. Najbolj obiskane gorske občine so seveda Bled, Bohinj in Kranjska Gora, sledijo obmorske in zdraviliške občine ter seveda prestolnica Ljubljana. V obmorskih občinah, moramo dodati, so medtem zaznali kar skoraj 2% upad števila prenočitev. To po pojasnilih statističnega urada kaže na splošni trend tako imenovanega alpskega poletja, pri katerem se turisti namesto vročih obmorskih letovišč odločajo raje za gorske destinacije z zmernejšimi temperaturami. Povsem jih ne razumemo. No, pa ne pozabimo še na nas, na domačine. Slovenci smo v prvem šestmesečju prispevali nekaj več kot 741 tisoč prihodov, kar je bilo 2,7% več kot pred letom dni, ter nekaj več kot 2 milijona prenočitev oziroma za 2,8% več. Pri domačih gostih so najbolj priljubljene občine Piran, Kranjska Gora in pa Brežice. Prepričana sem, da se Maribor in destinacija Štajerska prav tako gibata visoko na seznamu priljubljenih destinacij. Če še iščete idejo za vaš vikend izlet, pa kar zavijte na našo spletno stran in poiščite turistične namige, ki vam jih ponujamo.

0: Ura je 2:30, čas, da pred mikrofonom pozdravimo Teodorja Bostiča.
1: Dobar dan.
0: Že zadnjič za en čas.
1: Že, tako je, ja. Res je.
0: Z eno nogo že drugi.
1: Tako in prav je tako.
0: Sicer
1: pa se ponavljamo, ne?
0: Ja,
1: že
0: malo.
1: Že cel teden. Pozdravljam, ne, Teodorja Bostiča in pozdrav Nika Ivančič Rožanc in...
0: In pozdrav Milanu Frasu.
1: Milanu Frasu.
0: Ja, tako.
1: Tako pač je, danes je petek in... bomo rekli, ne, krasna istočnica za ta poletni konec tedna. To popovdne v oddaji Ritem mesta ob 17.30 bomo spoznali album Iluzija, s katerim je skupina Generator zaznamovala desetletnico delovanja. Potem pa sledi oddaja popularne glasbe Top 17 z vašim priljubljenim voditeljem. Pa še o 16:30 znova za znamek dopoldanske oddaje Malo na okrog, v kateri smo obiskali Kapljo na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo 5 vrhov. Pa še kakšne zgodbe bomo dodali, tudi kakšno kolesarsko, ko gre na vrh, pa na vzdol in spet na vrh. Torej, dobrodošli v družbi Radija Maribor, tudi to popoldne.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Svoboda, Levica in SD predlagajo spremembe zakonodaje na področju referendumov. Zaradi vandalizma bo policija okrepila prisotnost v Dupleku. V mariborskem bike parku Pohor je letos večji obisk kot prejšnja leta.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: 27. Ponavljam, nič 2, 250, 12, 27. Sočali optike Šuc. Poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
3: Je bilo kar naporno, pa po noči bedet, niti slučajno spat, da bi zaspala, pa tak, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
2: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
1: Uživate z nami.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Stranke Svoboda, Levica in SD so predlagale spremembe zakonodaje na področju referendumov. Menijo namreč, da mora ta instrument demokracije postati bolj predvidljiv, dostopen in tudi cenejši za državo. Po novi ureditvi bi imeli vsako leto dva stalna dneva za referendume, pove poslanka Svobode Tereza Novak.
2: Upeljemo dva fiksna, skoraj fiksna, referendumska dneva. To pomeni druga nedelja v aprilu in druga nedelja v oktobru, razen če ne pade na praznik, potem se zamakne za en teden naprej.
0: Ocenjujejo, da bi z novo ureditvijo letno prihranili približno 10 milijonov evrov, omogočili pa bi tudi boljšo javno razpravo in večjo udeležbo. Ustavno sodišče obravnava zahtevo o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Podali so jo sindikati, potem ko je državni zbor po zbranih podpisih sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon obsega tudi davčne določbe. Kdaj bodo ustavni sodniki sprejeli končno odločitev, ni znano. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar pa ocenjuje, da takega pravnega položaja še nismo imeli, zato je pred sodiščem zelo zahtevna naloga. Prenos poslovnega deleža, kot je predaja podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča, sam po sebi ni nezakonit, menijo pravniki. A ob tem opozarjajo, da je kazensko pravno relevantno, če se direktori in družbeniki zavedajo insolventnosti, a ne ukrepajo. Zlasti je to neprimerno, ko gre za izvoljene predstavnike ljudstva, meni docentka z Ljubljanske pravne fakultete Sara Bagari.
3: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
0: V Dupleku so zaradi opozoril o vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov danes za skupno mizo sedli predstavniki občine, policije in Centra za socialno delo Maribor. Policija bo prisotnost na območju okrepila, pristojni pa pozivajo predvsem k umiritvi razmer. Alex Horvat.
4: Občani Dupleka so na dogodki zaskrbljeni in se zaradi dogajanja počutijo vse manj varno.
5: To, kaj pubeci ustvarjajo pa delajo, to je absurd. Najstarši si malo otroke pogledajo, kaj jim delajo.
6: So to se vozijo z motorom, pa ene koli, pa sem pa tja. Eni so se zdaj pač na Dupleku pozorili, ampak mislim, da je to vse posod skoraj isto.
7: Slišali smo, počutimo se ogroženo, ker imamo v osnovni šoli otroke, ampak jaz mislim, da to so samo vzgoja staršev.
4: Na občini želijo, da bi se razmere in napetosti čim prej umirile. Župan Mitja Horvat.
8: Da na nek način in ena in druga stran stopi korak nazaj. Vse te prosim, da naj tudi takega dialoga več ne spodbujajo, hkrati pa predvsem starše teh mladoletnikov, da se zavejo resnosti teh njihovih dejanj, ki jih povzročajo otroci.
4: Na policiji zagotavljajo, da so na območju ves čas prisotni in da prijavljene dogodke obravnavajo. Prisotnost policistov bodo še okrepili, pravi Mitja Hari, namestnik komandirja policijske postaje Maribor 1.
9: Policija

0: dogodke prijavijo policiji.
1: V mariborskem bike parku Pohorje letos beležijo večji obisk od prejšnja leta. Med obiskovalci prevladujejo tujci, ki predstavljajo več kot 70% vseh gostov. Več Mojca Jevšek.
2: Med glavnimi razlogi za obisk so urejene in raznolike proge. Obiskovalci kot prednost izpostavljajo tudi manjšo gnečo v primerjavi z nekaterimi večjimi evropskimi kolesarskimi parki. Družina iz Švice pravi, da jih je prav to najbolj navdušilo. Kolesar iz Beograda pa podarja, da so tovrstni parki v Srbiji prava redkost in ob tem pohvalil predvsem urejenost parka in kakovostno infrastrukturo. Dobre izkušnje pa imajo tudi domači kolesarji.
3: From Switzerland. It's very fun. Not so much people.
4: Jaz sem iz Beograda. V Beogradu nema kod nas ovo. To mi se baš sviđa kako je uređen.
5: Z leta leto je krasno, vse več objektov, prog, urejeno.
6: Pa gondola, pa pač da ni drago.
2: Bike Park Pohorje je tudi letos ponudbo razširil z dvema novima progama, tako da je obiskovalcem zdaj na voljo skupaj že 18, pojasnjuje vodja poletnih programov Andrej Trobentar.
7: Recimo letos smo konkretno odprli dve nove progi, Videc 1 in Videc 2 trail, plus tega, da v povezavi s tema dvema progama tudi zagnali vlečnico Videc.
2: Ob vse večjem številu kolesarjev pa se pojavlja tudi vprašanje varnosti, predvsem na mesti, kjer se kolesarske proge križajo s pohodniškimi potmi.
7: Žal imamo, bom rekel, kar prostorske omejitve in glede Nature 2000 in glede ostalih prostorskih aktov, ki nam ne omogočajo, torej, da bi čisto ločili kolesarske poti od pohodnih poti. Mi se seveda trudimo, da čim manj križamo. Mi nekih večjih nesreč, da bi bilo z pohodniki konkretno ne beležimo. Prosimo tako kolesarje kot tudi ostale obiskovalce, da spoštujo drug drugega, ker vseeno mislimo, da je na tem našem lepem bregu vseeno dovolj prostora za vse obiskovalce, takšne in drugačne.
2: Septembra bo Bike Park Pohorje gostil dve kolesarski prireditvi, rekreativni Slow Enduro in tekmo v spustu X-Side. Ob tem pa že gradijo novo progo, ki bo v zimski sezoni povezovala tako kolesarstvo kot tudi smučanje.
1: V mariborskem razstavišču Art Kit je na ogled samostojna razstava z naslovom Mehka polja, slikarke Slađene Matić Trstenjak. Umetnice na ogled postavlja okoli 30 različno velikih slik v tehniki kolaže, ki jih kombinira s tekstilom, pogosto tudi s plišem in žametom.
8: Mehka polja je v bistvu razstava, ko so prvič na ogled dela stekoče najnovejše produkcije del žametna polja. Sicer pa so bila že skoraj vsa dela prvič razstavljena, pokazana v Parizu.
1: Slikarka Slađena Matić Trstenjak prihaja iz Bosne in Hercegovine, a v Mariboru živi in ustvarja že več kot 20 let. Doslej je svoje dela predstavila na več kot 40 samostojnih razstavah v Sloveniji in tujini. Redno razstavlja v Franciji, kjer je v pariškem salonu abstraktne umetnosti prejela več nagrad. Je tudi večkratna nagrajenka Društva likovnih umetnikov v Mariboru.
9: Šport.
1: Na kolesarski dirki po Franciji se je pred nekaj minutami začela 19. gorska etapa s sklepom na slovitem Alp d'Huez. Na poti bodo kolesarji morali premagati še 3 kategorizirane vzpone. Prepričljivo skupno vodstvo bo branil Pogačar, pred najbližjim zasledovalcem iz Belgije Remkom Evenepoelom ima 4,5 minute naskoka. Slovenski kajakaši se na svetovnem prvenstvu na divjih vodah v posamičnih bojih niso uvrstili v finale. Danes se bodo za medalje potegovali 3 kanuisti, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Podajo do popoldneva je pripravil Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Dnevne temperature od 22 do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15 stopinj, dnevne od 25 do 29 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo zmirno do pretežno oblačno.

0: Močno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšne nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Murska Sobota in Radenci 22 stopinj, Ljubljana in Ptuj 24, Slovenska Bistrica, Celje in Slovengradec 23, letališče Portorož 29 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je na podravski avtocesti A4 med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nejka Čerič iz Slovenske Bistrice. Dom Poljčane širi in posodablja bivalne kapacitete. V Slovenski Bistrici gradijo nov blok s 34 stanovanji. Občina Poljčane kot primer dobre prakse v evropskem projektu KOWN. Prvi poletni tabor športnega društva Želodjek. Oratorija v Makolah in na Venčeslju.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gre, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, kotri se smijemo radit, tako da don't worry.
3: Okej.
4: Čekaj, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš v kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na radio.

V petkovem popoldnevu poslušate Radio Maribor. Danes zjutraj je v poletnem glasbenem kvizu sledil žreb, oziroma vsak petek zjutraj nekoga je žrebamo. Srečo je imel danes Marcel, ki je prejel bon za Whoop Park. Ja, v poletnem glasbenem kvizu boste znova sodelovali v ponedeljek zjutraj. Tokrat bomo iskali besedilo pesmi Tih deževen dan skupine NX Band. Se je spomnite? Skupine, predvsem pa skladbe. Poznate skladbo tako dobro, da bi lahko denimo z nami zapeli vsaj en del te skladbe?

Ja, tih deževen dan skupine NX-Band. Zakaj je ta skladba posebna? Ja, ker je prva evrovizijska popevka za samostojno Slovenijo. Ne? Zmagala je na prireditvi Slovenski zbor za pesem Evrovizije 1993. To je bila predhodnica kasnejše Eme. No, in potem sodelovala na popevki Evrovizije oziroma Eurosongu. Ta pa je bila katerega? 15. maja v Mill Streetu na Irskem. Skladba je od 25 sodelujočih zasedla 22. mesto. Člani skupine so bili Cole Moretti, ki je igral kitaro in tudi pel, sicer tudi sodelavec, tonski mojster Radia Slovenija, pa na bobnih Tomaš Kosec, na klavijaturah Andrej Bedjanič in na bas kitari Brane Vidan. NX-Band in ta zgodovinska tih deževen dan. Torej, znova vabljeni k sodelovanju v ponedeljek zjutraj v našem poletnem glasbenem kvizu.

Tole je bil Mature. Poslušate Radio Maribor 15 in 15. Obeta se eden najtežjih zaključkov dirke po Franciji v zadnjem času, pred zadnjim koncem tedna na dirki vseh dirk, ocenjuje starosta slovenskega kolesarstva Primož Čerin. Prvi Slovenec, ki je na turu prišel do cilja, je ocenil, da bo dvojni spored na sloviti Alpe d'Huez izjemno zahteven in ne pomni, kdaj na zadnje bi bila na sporedu na predzadnji dan tako zahtevna etapa. Sicer pa še približno 70 km, 90 seveda, približno 90 km je do konca, torej še veliko vzponov do zaključka oziroma do cilja današnje 19. etape. O razpletu bomo poročali. Še prej o aktualnostih današnjega dne, petka 24. julija, v dogodkih in odmevih.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
3: Je bilo kar naporno, pa po noči bedeti, niti slučajno spati, da bi zaspala, pa tak, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
2: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, v javnosti se po prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na novega lastnika med drugim postavlja vprašanje, ali je bil postopek prenosa zakonit. V notarski zbornici so pojasnili, da lahko notarji sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le ob določenih pogojih. Predsednik zbornice Bojan Podgoršek.
2: To, da predmet prodaje ni idealna gospodarska družba, ampak da ima dolgove in da ima obveznosti, ni razlog za to, da se ne bi mogel zamenjati lastnik tega podjetja.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Opozicija predlaga 2 stalna referendumska dneva v letu. Ustavno sodišče, novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Nemški kancler Friedrich Merz začel preoblikovanje vladnega kabineta. Jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Pri brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča se odpira tudi vprašanje o odgovornosti in vlogi notarjev. Danes se je oglasil vrh notarske zbornice, pojasnil je, da notarji lahko overitev posla zavrnejo le z določenimi pogoji. V tem primeru ga notarka ni smela zavrniti, saj so bili izpolnjeni pogoji za vpis pridobitelja, torej Snežiča, v register. Oglasili so se tudi na pristojnem ministrstvu, zapisali ali so, da vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja obsojajo, da pa zaradi zagotavljanja neodvisnosti postopka ministrstvo ne sme podajati stališč. Komisija za preprečevanje korupcije ravnanja poslanca Mijiča že obravnava. Postopek zaradi morebitnih kršitev omejitev poslovanja in opravljene dodatne dejavnosti teče že na podlagi prejšnjih prijav, po zadnjih razkritjih pa bodo preverili tudi, ali je bilo kršeno načelo integritete. Prispeva Kučke Valjavec.
4: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
2: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. To, kar se okrog tega dogaja, te izjave so gotovo nemoralne in neresne in neprimerne. Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
4: Zgolj prenos poslovnega deleža insolventnega podjetja položaja upnikov ne poslabša. Pa vseeno, glede na vse okoliščine, strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor Jaka Cepec, meni, da je čas za razmislek o tem, ali so pristojnosti notarjev pri prenosu poslovnega deleža ustrezno urejene oziroma ali si jih ti morebiti razlagajo preozko.
5: Očitno notarji menijo, da imajo zvezane roke pri tovrstnih poslih in da so jih očitno dolžni storiti, čeprav je očitno, da so ravnanja vsaj poslanca, Mijiča, pač popolno norčevanje iz upnikov, delavcev in celotne države.
4: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
6: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
4: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
6: Pri vprašanju, ali je šlo za prepovedano darilo, kot ga določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pa je treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
4: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Namen 3 posvetovalnih referendumov, ki so jih včeraj napovedali v koalicijskih strankah in Resnici, je odvračanje pozornosti od tako imenovanega referenduma o politični policiji, menijo v opoziciji. Ta je danes sicer v zakonodajni postopek vložila novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katero v Svobodi SD

0: Svoboda je tako prepričana, da so posvetovalni referendumi namenjeni zlasti
1: novačenju njihovih voljivcev, da se udeležijo referenduma na temo politične policije.
0: Poslanec SDS Andrej Poglajen to vrstne očitke zavrača.
2: Menimo, da bo ta referendumski dan strani voljivk in voljivcev omogočil to, da dobimo uvid v stališča, v neko mnenje voljivk in voljivcev, predvsem pa, da se, če že gremo na referendum, to izkoristi in imamo možnost, da vsa vprašanja, ki so trenutno politično odprta, naslovimo.
0: V opoziciji so najbolj kritični do predloga posvetovalnega referenduma o udeležbi tujcev na lokalnih volitvah. Kot je opozorila poslanka Levice Nataša Sukič, je državni zbor v tem mandatu že sprejel zakon, ki jim je oduzel to volivno pravico.
3: To post festom pa ti ne moreš, ne, ljudi posvetovalno spraševati, to sprašuješ preden sprejmeš nek zakon, tako da ta tretji predlog je čista provokacija.
0: Opozicijske stranke so danes sicer predlagale, da druga nedelja v aprilu in oktobru postane ta stalna referendumska dneva. Hkratna izvedba več glasovanj je namreč organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje pa obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. Andreja Katič, SD.
4: Menimo, da je prav tudi v izogib stroškom in zaradi večje predvidljivosti, da se določita dva referendumska dneva in da ljudem omogočimo več neposredne demokracije.
0: Uvedbo enega referendumskega dne je v prejšnjem mandatu že predlagala SDS, vendar pobuda ni dobila podpore takratne koalicije oziroma zdajšnje opozicije.
5: Za zdaj pa še ni znano, ali bodo državljani na referendumu odločali tudi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zadnjo besedo o tem bo imelo ustavno sodišče, ki je na današnji seji obravnavalo zahtevo sindikalnih central za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o tem zakonu. Kot je znano, je državni zbor sklenil, da referenduma ne bo dovolil, saj zakon obsega tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Ustavnega sodišča je sicer danes prišla odločitev ustavnih sodnikov, da novela zakona o radioteleviziji Slovenija ni v neskladju z ustavo. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Ustavno sodišče je za odločbo o noveli zakona o RTV potrebovalo skoraj 4 leta. Gre za novelo, s katero je vlada Roberta Goloba z namenom umakniti politiko iz javne RTV spremenila način vodenja in upravljanja javnega medijskega servisa. Prvo podpisani pod pobudo za oceno ustavnosti je bil Peter Gregorčič, predsednik tedanjega programskega sveta RTV. Skupaj z drugimi pobudniki je zatrjeval, da so z novelo predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTV in sicer brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov. Ustavno sodišče je presodilo, da je nova sestava sveta RTV kot tudi prenehanje mandatov tedanjega vodstva v skladu z ustavo. V odločbi pojasnjuje, da način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Presodilo je, da koristi izpodbijane ureditve za doseganje zagotovitve takojšnje depolitizacije RTV in pluralnosti zastopanja družbenih interesov pretehtajo nad težo posledic posega v pravico do institucionalne in programske avtonomije javne RTV. Ustavno sodišče sicer poudarja, da mora biti zaradi intenzivnosti posega v mandate takšen način prehoda na novo ureditev izjema, ki jo je treba uporabljati restriktivno in v izjemnih okoliščinah, ki tak poseg upravičujejo. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo s 5 glasovi za in 2 proti. Proti sta bila sodnika Rok Svetlič in Marko Starman, ustavno sodnika Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon sta bila iz odločanja izločena.
5: Vodstvo Mariborskega kliničnega centra še vedno ne razkriva podrobnosti dogovora, na podlagi katerega je 7 interventnih radiologov preklicalo svoje odpovedi. Zanesljivo pa je, da bodo za svoje delo prejemali višje plačilo tudi zato, ker je Ministrstvo za zdravje za vseh 7 odobrilo izredno napredovanje. Gre za ukrep, ki ga omogoča zakon o skupnih temeljih plač v javnem sektorju. Koliko zaposlenim v zdravstvu se je doslej tako dvignil plačni razred, je preverjal Domen Anderle.
7: Obstoječe in nove zaposlene v javnem sektorju lahko vodstvo uvrstijo 5 ali celo vseh 10 razredov više od izhodišča. Glavna pogoja sta, da ima zaposleni posebna znanja, javni zavod pa zagotovljen denar. Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič.
8: Gre za ohranitev tega, da zaposleni ne odhajajo. Drugo, gre morda v nekaterih primerih tudi

0: za neko popravljanje preteklih krivic.
1: V večini primerov morajo vodstva pred napredovanjem pridobiti soglasje. Javnim bolnišnicam in zdravstvenim domovom ga podeljuje zdravstveno ministrstvo. V času Valentine Prevolnik-Rupel so jih podelili 658, pod Tadejem Ostercem za zdaj 51.
0: Zagotovo bi ga bilo možno še izboljšati ta institut. Ne poslužujejo se ga vsi delodajalci v enaki meri, tudi ne za vse profile v enaki meri.
1: Največ 114 izrednih napredovanj soglasje ministrstva je bilo doslej v mariborskem UKC-ju, v precej večjem ljubljanskem le 52. Primerjava med poklicnimi skupinami pa pokaže, da so največkrat izredno napredovali zdravniki. 274 jih je doslej prejelo dodatne razrede, najpogosteje urgentni in družinski zdravniki, anesteziologi in radiologi. Izredno je napredovalo tudi 161 administrativnih in tehničnih delavcev, šele na tretjem mestu so 146 napredovani medicinske sestre, največja poklicna skupina v zdravstvu.
0: Se to potem posledično vidi tudi pri odhodih, predvsem iz zdravstvene nege je odhodov iz dejavnosti še bistveno več kot pri zdravnikih.
1: Podatke, koliko delavcev je doslej izredno napredovalo v vseh segmentih javnega sektorja skupaj, ministrstvo za javno upravo še zbira. Šele takrat bo znano tudi, koliko denarja je šlo za ta namen.
2: Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International je, kot kaže, zmagala v boju za prevzem banke Addiko. Raiffeisen je na svojih spletnih straneh objavil, da so danes njihovo prevzemno ponudbo sprejeli delničarji, ki imajo v lasti 55,6% delnic Addika. Za prevzem se je potegovala tudi NLB, ki pa s ponudbo očitno ni prepričala Addikovih delničarjev.
3: Dogodki in odmevi.
4: Nemški kancler Friedrich Merz je manj kot 15 mesecev po nastopu položaja izvedel rekonstrukcijo vladnega kabineta. Na mesto vodje je imenoval ministrico za zdravje Nino Varken, ki tako postaja prva ženska na tem položaju. Vladajoča koalicija ima nizko podporo, na obzorju pa so tudi nove težave v podobi rastoče podpore alternativi za Nemčijo. Matej Hrastar.
5: Friedrich Merz je ob nastopu položaja napovedal, da bo izvedel prepotrebne reforme in prebudil nemško gospodarstvo. Po dobrem letu vladanja pa mu zaupa manj kot 15% Nemcev. Ob rastoči priljubljenosti alternative za Nemčijo si je vladajoča unija CDU-CSU kar sama vrgla poleno pod noge, ko je prišlo na dan, da je vodja poslancev v Bundestagu Jens Spahn s partnerjem postal oče otroka s pomočjo nadomestne matere, kar je v popolnom neskladju s politiko stranke.
6: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich
5: Ob vseh kadrovskih odločitvah, ki jih danes objavljam, sem imel pred očmi, da se trudimo in še naprej delamo, kar je najbolje za našo državo, je zjutraj povedal Merz. Želimo si vlade, ki se bo z navdušenjem in veseljem lotevala nalog ter hkrati odražala pestrost naše družbe in politične krajine. Smo reformno usmerjena vlada in to želimo dokazati. Izpraznjeno mesto zdravstvene ministrice bo zasedel nekdani generalni sekretar CDU Karsten Linemann, prejšnji vodja kabineta Torsten Frey pa bo zasedel mesto vodje poslancev, ki ga je zapustil osramočeni Jens Spahn. Merz je za prihodnje dni napovedal še druge kadrovske menjave, med drugim se govori, da bo mesto ministra za transport moral zapustiti Patrick Schnider, s katerim naj bi bil kancler zelo nezadovoljen. Vladajoča črno-rdeča koalicija konzervativcev in socialdemokratov s strahom pričakuje jesen, se bodo septembra troje deželne volitve, na katerih bo AfD s precejšnjo gotovostjo močno povečala svojo moč. 6. septembra v Saški Anhalt ni izključena niti absolutna večina v deželnem parlamentu, s čimer bi skrajno desna stranka prvič zasedla položaj deželnega predsednika vlade, katere od nemških zveznih dežel.
2: Romunija je v svojem zračnem prostoru danes prvič od začetka vojne v Ukrajini sestrelila brezpilotni letalnik, so sporočile romunske oblasti. Nad nenaseljenim območjem, približno 114 km od Bukarešte, so ga sestrelile romunske letalske sile z lovcem F-16. Preiskava incidenta teče. Evropska komisija je izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da je dron vstopil v romunski zračni prostor in da se to ni zgodilo prvič. Maja je dron v Romuniji trčil v stanovanjsko stavbo, pri tem sta bila ranjena dva človeka. Evropska unija je uvedla nove sankcije proti več iranskim sodnikom zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic, je danes sporočila Kaja Kalas, vodja evropske diplomacije. Dodala je, da so uvedli tudi ukrepe proti enemu izmed vodilnih v kibernetski skupini, ki je po njenih besedah omogočila režimsko zatiranje svobode informacij.
4: Združene države Amerike z današnjim dnem uvajajo nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%, za nekatere druge pa 12,5%. Trumpova administracija ukrep tokrat utemeljuje s pomankljivim izvajanjem prepovedi prisilnega dela v svetu. Unija je potezo sprejela previdno in ocenila, da je še vedno v skladu z lanskim dvostranskim trgovinskim dogovorom. Sandra Krišelj.
7: Nižje 10% carine veljajo za države, ki zakone proti prisilnemu delu že imajo. Sem spadajo Evropska unija, Kanada in Združeno kraljestvo. Višje 12,5% carine pa bodo plačevale države brez tovrstnih prepovedi. Bela hiša je nove dajatve uvedla na podlagi starega zakona o trgovini iz leta 1974 in po preiskavi urada trgovinskega predstavnika. Ta je ugotovil, da države po svetu ne omejujejo ali preprečujejo uvoza izdelkov narejenih s prisilnim delom, ter s tem ustvarjajo nepošteno konkurenco ameriškemu gospodarstvu, ki mora upoštevati tak zakon. Predsednik Donald Trump je s tem uspešno zaobšel prepoved ameriškega vrhovnega sodišča, ki je februarja razveljavilo prejšnje carine. Nove carine zajemajo skoraj ves ameriški uvoz z nekaterimi izjemami, in sicer za nafto, plin, gnojila, nekatere prehranske izdelke in brušene diamante. Mednarodna skupnost je na nogah. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je ukrep označila za neupravičen. Poudarila je, da ima Evropa v primerjavi z ameriško delovnopravno zakonodajo plačan dopust in dobre delovne pogoje, zato so ti očitki nesmiselni. V skladu z lanskim dogovorom med Brusljem in Washingtonom bodo za ameriški uvoz iz Unije veljale največ 15% carine, iz te stopnje pa so že izuzeti letala in letalski deli ter generična zdravila. Evropska komisija pričakuje nadaljne spoštovanje tega dogovora, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti trgov. Peking je sporočil, da nasprotuje vsem oblikam enostranskih carin in da trgovinska vojna ni v nikogaršnjem interesu. Japonska ukrep obžaluje, Avstralija ga označuje za neupravičenega, Kanada pa že napoveduje povračilne ukrepe.
4: V Španiji in Franciji se ob visokih temperaturah še vedno spopadajo z obsežnimi požari v naravi. Dva požara, ki sta izbruhnila zahodno od Madrida, sta se danes združila in se še naprej širita. Španska vlada je v madridski in sosednji regiji Avila razglasila izredne razmere. Prvič v zgodovini zaradi požarov skupno so evakuirali več kot 20,000 ljudi. Kot je dejal španski notranji minister Fernando Grande Marlaska, so tudi Evropsko unijo zaprosili za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito.
8: Aktivirali smo mednarodne mehanizme in že prejeli pozitiven odziv. V Španijo prihajata dve letali Canadair iz Grčije in dve iz Italije.
4: Za pomoč je zaprosila tudi Francija. Evropska unija je tja napotila dve portugalski letali in eno hrvaško, pa tudi dva helikopterja iz Češke in Slovačke. V turistično priljubljenem departmaju Žirond na jugozahodu države so morali zaradi požarov evakuirati približno 63,000 ljudi. Slovenski turizem nadaljuje rekordno leto. Junija je bilo prvič v zgodovini zabeleženih več kot 2 milijona prenočitev, v prvem polletju pa skoraj 3 milijone prihodov turistov. Ob tem se spreminjajo tudi potovalne navade. Zaradi vse višjih temperatur več obiskovalcev namesto obale izbira gore, jezera in druge naravne destinacije. Kaj kažejo turistični podatki, ali Sloveniji grozi čezmerni turizem in zakaj so letos največ pridobile prav gorske občine? Simeona Rogl.
9: Novi rekordi so pričakovani in skladni z razvojem panoge, pravi redna profesorica doktorica Maja Uran-Marević iz portoroške turistike.
10: Pred korono smo mi nekje opazovali desetletni trend, da je v Evropi približno okoli 5% normalna in zdrava rast. Tako da te številke nekje dosegamo, če to primerjamo, koliko smo povečali ponudbo, je to bom rekla, nekje skladno res z pričakovanji in tistim, kar smo zapisali v strategiji slovenskega turizma.
9: Največ prenočitev so junija ustvarile gorske občine, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, saj se očitno spreminjajo preference gostov. Ti vse pogosteje iščejo naravo, aktivni oddih in prijetnejše temperature opažajo na slovenski turistični organizaciji. Več gostov pa terja več naporov pri upravljanju obiska, pravi Martina Gojkošek.
11: Gorski in zavarovani naravni prostor je namreč posebej občutljiv. Zato mora torej vsako rast spremljati tudi odgovorno usmerjanje obiskovalcev, varovanje narave ter seveda skrb, da turizem dolgoročno ne ogrozi prav tistih vrednot, zaradi katerih gostje sploh prihajajo.
9: Poleg poletnih mesecev postaja to vse pomembnejša tudi pomlad in jesen, saj število prenočitev v maju, juniju ter septembru in oktobru občutno raste.
11: Vse to torej nakazuje, da se sezona podaljšuje, čeprav je bilo pri nas lani še vedno v treh poletnih mesecih, torej junija, julija in avgusta, ustvarjenih skoraj 47% vseh prenočitev turistov.
9: Ob rekordnem obisku se znova odpirajo vprašanja preturizma, strokovnjaki pa opozarjajo, da so večji izziv od samega števila turistov dobro upravljanje turističnih tokov in usmerjanje obiskovalcev. Ali bo letošnja sezona tudi poslovno rekordna, pa bodo pokazali podatki o potrošnji gostov in prihodkih turističnega gospodarstva ob koncu leta.
4: Še v Duplek, v katerem so zaradi opozoril o vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov, danes sedli za skupno mizo predstavniki občine, policije in Centra za socialno delo Maribor. Policija bo navzočnost na tem območju okrepila, pristojni pa pozivajo predvsem k umiritvi razmer, poroča Alex Horvat.
12: Občani Dupleka so na dogodki zaskrbljeni in se zaradi dogajanja počutijo vse manj varno.
13: To, kaj pubeci ustvarjajo pa delajo, to je absurd. Najstarši si malo otroke pogledajo, kaj jim delajo.
14: So to se vozijo z motorom, pa ene koli, pa sem pa tja. Ene so se zdaj pač na Dupleku upozorili, ampak mislim, da je to vse posod skoro isto.
15: Slišali smo, počutimo se ogroženo, ker imamo v osnovni šoli otroke, ampak jaz mislim, da to so samo vzgoja staršev.
12: Na občini želijo, da bi se razmere in napetosti čim prej umirile. Župan Mitja Horvat.
16: Da na nek način in ena in druga stran stopi korak nazaj. Vse te prosim, da naj tudi takega dialoga več ne spodbujajo, hkrati pa predvsem starše teh mladoletnikov, da se zavejo resnosti teh njihovih dejanj, ki jih povzročajo otroci.
12: Na policiji zagotavljajo, da so na območju ves čas prisotni in da prijavljene dogodke obravnavajo. Prisotnost policistov bodo še okrepili, pravi Mitja Hari, namestnik komandirja policijske postaje Maribor 1.
17: Policija bo zagotovo izvajala povečane aktivnosti, kar se tiče prisotnosti policijskih patrulj. Začenja se novo šolsko leto, počas koda preventivne dejavnosti v osnovnih šolah. Pogovori z starši bomo tudi nadaljevali.
12: V posamezne primere je že vključen tudi Center za socialno delo Maribor. Njegova direktorica Marjana Bravc pa poudarja, da center ni represivni organ.
18: Dolgotrajnejše izboljšanje razmer je mogoče doseči predvsem z usklajenim, pravočasnim in odgovornim sodelovanjem vseh pristojnih inštitucij.
12: Pristojni bodo razmere spremljali tudi v prihodnje. Občane pa pozivajo na vse konkretne dogodke prijavijo policiji.
4: Dodajmo novico, da je afera brezplačnega prenosa podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča dobila tudi prvi odziv iz koalicije. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je potezo ocenil za norčevanje iz neplačanih delavcev in državnih ustanov. Strinja se s prvakom levice Luko Mescem, da gre za izjemno slab smisel za humor. Opozicija je v državni zbor danes vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, ki ga je pripravila inicijativa Glas ljudstva. Predlog predvideva dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in oktobru. V športnem delu oddaje o poteku gorske etape na kolesarski dirki po Franciji, ki naznanja enega težjih koncev na turu, preden se karavana preseli v Pariz. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost, prijetno popoldne želim.
19: Kolesarska karavana 113. dirke po Franciji je tudi danes v Alpah, kjer jo čaka prvi od dveh karizmatičnih usponov na Alpe d'Huez. Prvi del manj kot 130 km dolge etape je preslikava včerajšnjega dogajanja. Dirko spremlja Dare Rupar.
20: Dva današnja vzpona sta že mimo, skupaj pa kolesarje čaka nekaj več kot 3500 višinskih metrov. Večina tega bo odpadlo na zaključni vzpon, tisti klasični, ki je do vrha na smučišču nad Uezom, dolg skoraj 14 km. Očitno se bo prav tam odločalo tudi o junakih dneva. Tadej Pogačar pa se je na startu v dolini spogledoval z rekordom vzpona, ki je star že več kot 30 let in ga ima Marko Pantani.
21: Ta je vsaj normalen klanc, 12 km, približno konstanten, težek, ampak ja, po mojem danes bo noro zaradi navijačev.
20: Kolesari so si želeli ograde ob celotnem vzponu, kar pa seveda ni izvedljivo. Obilo dela čaka organizatorje, vzpon pa je poln navijačev že od začetka tedna. Ubežniki so zdaj mirno spredaj, favoriti jim očitno ne bodo dovolili take prednosti kot včeraj. Francoz Valentin Paré-Peintre pa je dobil oba dosedanja gorska cilja in je navidezno v pikčasti majici. Tudi danes nadaljevanje etape spremljamo na valu 202.
19: Sinočnje uvodne tekme drugega od štirih kvalifikacijskih krogov konferenčne lige so trije slovenski klubi odigrali uspešno, brez poraza. Bravo v Stožicah proti makedonski Škendiji in Koper proti Runaviku na Ferskih otokih sta zmagala, Aluminij pa je v Ljudskem vrtu z Dinamom iz Tirane igral neodločeno. Povzetek Boštjana Janežiča.
22: Najbolj zadovoljni so Koprčani, ki imajo predpovratno tekmo na Bonifiki prihodni četrtek dva gola prednosti. Dvakrat je bil učinkovit Brown Irabor po podajah najstnika in rezervista Benjamina Adroviča. Z igralcem več bi lahko bili Primorci na umetni travi pred koncem tekme še uspešnejši. Na potovanju se jim je zelo zatikalo, v severnem Atlantiku je manjkal kapetan Jojo Iličić. Še več sprememb v kadru je pri Bravu, ki je bil prav tako boljši v aktivnejšem in pogumnejšem drugem polčasu. Rezultat proti gostom iz Tetova, ki so redni udeleženci evropskih kvalifikacij in tekmovanja ugoden. Zmago je Ljubljančanom po izjemnem prodoru priigral Jakoslav Stanković. Na povratni tekmi Škendija z boljšo učinkovitostjo verjame v preobrat. Bravo je po dveh letih odigral šele peto evropsko tekmo, novinec Aluminij, ki je izpadel iz Evropske lige, pa šele tretjo. Po prekinitvi zaradi nevihtnih ploh so v Ljudskem vrtu Kidričani dosegli prvi gol v sezoni. Za izenačenje je mrežo Dinama iz Tirane v 83. minuti zatresel Matic Vrbanec.
19: Dogajanju na Zelenicah dodajmo, da je Nemška nogometna zveza za selektorja reprezentance potrdila nekdanjega trenerja Liverpoola in dortmundske Borussie Jürgena Kloppa. Medtem je eden njegovih največjih trenerskih rivalov Pep Guardiola zavrnil ponudbo za stolček italijanske reprezentance. Pred zadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahomi bo postregel še s končnimi odločitvami v kanuju. Več Marko Pangerc.
23: Včeraj brez finala v kajakaški konkurenci Jessica Fox je priveslala še do petega naslova, Češka ima tudi s krečjem zelo močne adute. Avstralka bo tudi v kanuju lovila visoke vrstitve. Kvalifikacije so bile usodne za nekdanjega evropskega prvaka Žigo Lina Hočevarja. Eva Alina pa poskušala v zadnjem tekmovalnem dnevu za slovenske predstavnike ujeti finale. Podobno razmišljata tudi preostala slovenska polfinalista. Benjamin Savšek je v iskanju rezultatskega povratka predvsej previden, Luka Božič pa je bil že v svojem prvem nastopu na tem prvenstvu konkurenčen.
24: Pričakujem, da bo polfinalna proga in finalna zahtevnejša, še bolj zahtevna in da pač bojo tiste ključne vratce, ki bojo odločale o uvrstitvi naprej in vedno sem pokazal, da sem lahko tudi na takih progah zelo dober in se že veselim nadaljevanja svetovnega prvenstva.
23: Kanuistični spored se bo s polfinali začel čez eno uro.
19: Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je bil po uspehu v paru z Darkom Jorgičem na turnirju VTT Star Contender v Braziliji uspešen še v prvem krogu med posamezniki. Strinić v nizih je premagal Američana Nareša. V drugem krogu bo igral s 23. igralcem sveta Japoncem Shinozuko.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Podatke o vremenu popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter z severnih smeri. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15, dnevne od 25 do 29 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor 22 stopinj, Ljubljana 25, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 23, Celje 24, letališče Portorož 28 in Kredarica 9 stopinj. Promet. Zaradi nesreče je na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju zaprt desni prometni pas. Promet je oviran proti Kopru na primorski avtocesti A1 med priključkoma Unec in Logatec, zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter ponekod na mestnih vpadnicah in obvoznicah.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125. Radio Maribor.
0: 16 in 2 minuti, znova pozdravljeni, to popoldne z vami Aljaž Mejaltinček Bredač, Milan Fras in Teodor Bostič.

Šenaja Twain v tem petkovem popoldnevu na radiju Maribor. O čem bodo danes oziroma čez nekaj minut razmišljali mali modri, znova. Iztočnica, takrat zapreš oči, srce pa več ne bije.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Otroci, mene zanima, če vi veste, kaj je to smrt.
3: Da, smrt pa je, da si razbiješ glavo.
4: Zaprav, če ne more več dihati in mu srce več ne bije.
5: Eni otroci lahko tudi v trebuhu umrejo.
6: Pa če si preveč bolan, lahko umreš.
2: Katera je recimo taka huda bolezen, od katere se lahko umre?
7: Kuga? Rak.
8: Kuga? Lahko tudi... Tekača ubije.
9: Moj dedek pa je že umrl, ker je bil star.
10: Moja babica Ivanka pa je umrla, pa, ker so preveč noge bolele.
2: In kaj pomeni to, da umreš?
11: Da je smrt, da te zakopajo v grobek, pa da ti ga naredijo.
12: Da molijo za tebe.
13: Prižgajo nam svečke,
14: pa dajo šrtnut v vazo rožice,
15: pa tudi polijo za sveto vodo prej.
2: Zakaj prižgemo svečke, mene zanima, je na deklica?
16: Zato, da se te spominjamo, ker je žalost, da ne pozabimo.
2: A je lepo, da se nas nekdo spominja, ko umremo, je to prav?
17: Moj mali kužek capi je že bil tak več stari, zato je umr.
2: In kako se recimo ljudje počutimo, ko nekdo umre, ki ga imamo radi?
17: Žalostno.
2: Je bil že kdo od vas kdaj na pokopališču?
18: Ja.
2: Na obisku? Ja? Ja? Kako se je treba tam obnašati?
18: Lepo.
19: Tihi moramo biti, ne pa glasni, da ne zmotimo jih.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
20: Mali modreci!
21: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Poslušate Radio Maribor. Spremljamo 19. etapo kolesarske dirke po Franciji. Še 43 km je do cilja te zelo pomembne in zelo zahtevne gorske etape. Zdaj se bomo odpravili med gore, glasbeno med gore. V Posočju bo prihodnje dni odzvanjala trša glasba. Ob Sotočju so se že zbrali obiskovalci mednarodnega glasbenega festivala Tolminator, tako se zdaj imenuje. Danes se začenja v svoji četrti ediciji, kot je povedal soorganizator festivala Črt Batagel, so pri organizaciji letos veliko truda vložili v glasbeni program, obiskovalce pa poleg skupin pritegnejo predvsem naravne lepote Soške doline. Dogajanje ob reki Soči bo v tem festivalu oziroma na tem festivalu prihodnjih dneh popestrilo več kot 60 mednarodnih zasedb. Soorganizator festivala Matej Ahlin pa je poudaril, da se program na treh festivalskih odrih ne prekriva. Pri tem se z ekipo pri izboru žanrov niso omejili na metal, pač pa so k sodelovanju povabili tudi skupine, ki se uvrščajo v stoner, hardcore, crossover, punk in tako naprej žanre. Zastopani bodo tudi mnogi podžanri, kot denimo death metal, black metal pa industrial metal. Ja, tako. Posebno vlogo organizatorji pripisujejo tretjemu odru, ta je ljubiteljem trše glasbe poznan od druge edicije Tolminatorja naprej in je prostor, oziroma prostor nudi tudi domačim zasedbam, ker se nastopi na tretjem odru dogajajo med menjavami na glavnem odru, so ponovadi zelo dobro obiskani, tako ocenjujeta organizatorja. No, po končanem glasbenem programu na zunanjih odrih pa se dogajanje seli v diskoteko, ki pa je rezervirana izključno za obiskovalce festivala. Pozornost tudi letos posvečajo ob festivalskemu dogajanju, med drugim zajema tudi jutranjo jogo in tako naprej. Glasbeni program bo potekal do vključno ponedeljka zvečer, festival se bo zaključil v torek. Ob sveži, lahko bi rekli, dokaj osvežujoči Soči, ta konec tedna, če vas privlači trša metal glasba.

0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Dopoldne smo obiskali kaplo na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Na enem izmed njih je tudi vetrna harfa. Govorili smo o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih še vedno zelo prisotna. Nekaj besed smo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma in kdo so obiskovalci tega malega, toplega in lepega kraja. To nam je povedala Sara Brglez-Zajec, direktorica občinske uprave občine Podvilka.
3: Večinoma je pohodnikov, ker smo pravi raj za pohodnike in to so tisti pravi sladokusci že preučili in tudi izkoristili. Ogromno je tujih turistov, ki ljubijo zeleno, neokrnjeno naravo. Ki...
4: Iz sosednje Avstrije ali širše?
3: Sosednje Avstrije na obmejnem območju seveda kot dnevni turizem, ampak za večdnevni turizem pa prihajajo predvsem gostje iz Beneluksa, Nemčije, Mađari, pa tudi češko-slovaški gostje, ki res iščejo takšno mogoče malo nadstandardno zeleno izkušnjo za čim manj tehnologije in čim manj vsakodnevno dnevnega poprečnega obdobja.
4: In seveda domača kulinarika je zagotovo tista, ki jih pritegne, ne?
3: Domača kulinarika, ja, ampak predvsem ta naša narava. Pet razglednih vrhov je tistih, ki se spreminjajo iz dneva v dan. Narava ostane ista, recimo ta vetrna harfa gospoda umetnika Primoža Obržana je en čudovit nov dodatek, ampak z meseci in z leti se ravno s to noto domačinov ta infrastruktura doživljajska dopolnjuje in vsakič dobimo nekaj novega, naprimer pravlične poti z pravljicami, ki lahko gostje doživijo, tudi kakšne umetniške skulpture, lesene naletimo na tej poti. Imamo pa tudi še precej takšnih projektov, ki bodo še popestrili te naše poti na Detnarja, na Klančnika, na Sršenov vrh, seveda potem tudi na Janževske energetske točke in pa tudi še na Grilov vrh. Smo pa zelo veseli, da bo Sršenov vrh tudi uradno otvorjena pot v mesecu septembru, naše planinsko društvo pripravlja to, tako da vabimo, da nas kot občino spremljajo na družbenih omrežjih, pa potem tudi izkoristijo za obisk teh poti, če bodo pa poslušalci seveda potrebovali kakšnekoli informacije vezane na turistične znamenitosti, na možnosti namestitev, tudi kakšno kulinarično ponudbo, ali pa seveda, če bi se odločili, da je naša občina takšna, v kateri bi si želeli dolgoročno bivati, saj le streljajo od Maribora in z vlakom ali z avtom si takoj tam, pa smo na občinski upravi seveda na voljo za vse informacije, za možnosti nakupa parcel ali drugih.
2: Oddaje lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radia.

0: To je bila Neca Marjetka Falk, to je Radio Maribor. Sledi nekaj zaznamkov današnjega dne, 24. julija. Na današnji dan, leta 1969, Apollo 11, prva vesoljska odprava s človeško posadko, ki je pristala na Luni, pristane v Pacifiku. Skupaj s poveljnikom odprave Neilom Armstrongom sta bila v odpravi tudi pilot komandnega modula Michael Collins in pilot lunarnega modula Edwin Aldrin z vzdevkom Buzz. Vzleteli so z Kennedyjevega vesoljskega središča 16. julija ob 9:32 minut, po tamkajšnjem času in 4 dni prepotovali 400 tisoč kilometrov do Lune. Po 8 dneh, 3 urah in 18 minutah so se člani odprave vrnili na Zemljo in pristali na Tihem oceanu. Kot rečeno, na današnji dan 1969. Še dva športna zaznamka. Češko-slovaška atleta Emil in Dana Zatopek sta postala prva zakonca z zlatima medaljama na istih olimpijskih igrah v enem dnevu. Emil, ki so ga klicali tudi Češka lokomotiva, je zmagal na 5 km, torej v teku, Dana, njegova soproga, pa v metu kopja. Ta zgodovinski uspeh se je zgodil na poletnih olimpijskih igrah v Helsinkih na današnji dan leta 1952. Na današnji dan 2021 pa je slovensko kolesarstvo osvojilo prvo olimpijsko medaljo. Tadej Pogačar, ta, ki se danes bori in ki se bliža cilju 19. etape, je na olimpijskih igrah v Tokiju na zahtevni cestni dirki osvojil bronasto odličje. Stane Kocutar po spominčicah, ki sledijo tudi o tem, kdo je bil Jakob Alešovec, satirik, ki je jezil ljubljansko gospodo.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Pripovednik in satirik Jakob Alešovec je pisal predvsem ljudske in meščanske povesti z veliko humorja. Znana je avtobiografija z naslovom Kako sem se jaz likal. Napisal pa je tudi prvo slovensko kriminalko Iz sodniškega življenja. V letih od 1869 do 1885 je Alešovec izdajal Brenclja v lažnivi obleki, prvi slovenski zbadljivo šaljivi list. Leta 1879 je izšla njegova satirična freska Ljubljanske slike s podnaslovom Podoba ljubljanskega sveta pod drobnogledom. V njej se realistična opažanja prepletajo s prodornimi ocenami značajev ljubljanske gospode tedanje dobe, s katerimi si je Aleševec prislužil nevoljne kritike pa tudi odobravanje. Bičal je predvsem svetohlinstvo, uspelo pa mu je oblikovati nekakšen tip ljubljanskega meščana, ki ga odlikuje dobro srce. Ljubljanske slike Jakoba Alešovca so, kot je zapisal, marsikoga hudo razjarile in marsikako ošabnost in napihnjenost hudo zbodle. Jakob Alešovec se je rodil na Skaručni pri Ljubljani na današnji dan leta 1842. 24. julija 1991 je tedaj le še formalni član Jugoslovanskega zveznega predsedstva dr. Janez Drnovšek sporočil, da je bil izdan upravni odlok o odpustu vseh slovenskih vojakov iz Jugoslovanske ljudske armade. Omenjeni odlok je predvideval odpust v 3 časovnih intervalih. Zadnji Slovenec naj bi armado zapustil sredi avgusta 1991. To pa se je v resnici zgodilo dober mesec pozneje.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: oddaji ne preslišite.
1: Minister Logar, Mičev in Snežičev manever, norčevanje iz delavcev in države. Zaradi vandalizma bo policija okrepila prisotnost v Dupleku. Poletni meseci so glede prometne varnosti najbolj tvegani.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz delavcev in države, je dejal minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Ob tem je dodal, da se strinja s prvakom Levice Lukom Mescem, da gre za izjemno slab smisel za humor. Da notar ni mogel odkloniti sestave notarskega zapisa pogodbe o prenosu podjetja Progros, saj pogoji za to niso bili izpolnjeni in ni storil nič nemoralnega, pa meni predsednik Notarske zbornice Slovenije Bojan Podgoršek.
2: To, da predmet prodaje ni idealna gospodarska družba, ampak da ima dolgove in da ima obveznosti, ni razlog za to, da se ne bi mogel zamenjati lastnik tega podjetja.
0: Ob spremembi družbenika se za upnike, delavce in državo ni spremenilo nič, še pravi Podgoršek. Novela zakona o radioteleviziji Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, je v skladu z ustavo, je danes poročilo Ustavno sodišče. Ustavna pobuda je bila vložena decembra 2022, ko je začela veljati novela zakona o RTV, potrjena na referendumu novembra istega leta. Po noveli so predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter generalnega direktorja, direktorjev radija in televizije. V Dupleku so zaradi opozoril o vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov danes za skupno mizo sedli predstavniki občine, policije in Centra za socialno delo Maribor. Na policije zagotavljajo, da so na območju ves čas prisotni in da prijavljene dogodke obravnavajo. Prisotnost policistov bodo še ukrepili, pravi Mitja Hari, namestnik komandirja policijske postaje Maribor 1.
3: Policija bo zagotovo izvajala povečanje aktivnosti, kar se tiče prisotnosti policijskih patrulj. Začenja se novo šolsko leto, počas koda preventivne dejavnosti v osnovnih šolah. Pogovori z starši bomo tudi nadaljevali.
0: Pristojni bodo razmere spremljali tudi v prihodnje, občane pa pozivajo, naj vse konkretne dogodke prijavijo policiji. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra še vedno ne razkriva podrobnosti dogovora, na podlagi katerega je 7 intervencijskih radiologov preklicalo svoje odpovedi. Zanesljivo pa je, da bodo za svoje delo prejemali višje plačilo, tudi zato, ker je Ministrstvo za zdravje za vseh 7 odobrilo izredno napredovanje. Gre za ukrep, ki ga omogoča zakon o skupnih temeljih plač v javnem sektorju. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič.
4: Jaz mislim, da ta institut je neka luč na koncu tunela tudi za zaposlene, pa tudi za delodajalca, ko poskuša pridobiti nov kader, predvsem pa zadržati obstoječ kader v zdravstvu in tudi v drugih dejavnostih javnega sektorja. Zagotovo bi ga bilo možno še izboljšati ta institut, ne poslužujejo se ga vsi delodajalci v enaki meri, tudi ne za vse profile v enaki meri.
0: V obdobju, ko je ministrstvo vodila Valentina Prevolnik-Rupel, so dodatne plačne razrede odobrili 658 zaposlenim, pod Tadejem Ostercem za zdaj 51. V slovenskih regijah nastajajo dolgoročni regijski prostorski načrti do leta 2050. Koroška ima številne izzive. Območje brez interneta ali signala, odmaknjenost regije in prometno dostopnost. Po zgraditvi hitre ceste pričakujejo priseljevanje, zato potrebujejo tudi nove površine za gradnjo stanovanj, pravi direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroš Rosman.
5: Saj pričakujemo, da bo z izgradnjo ceste prišlo tudi do večjih potreb po priseljevanju novega prebivalstva in to je tudi nekako želja Koroške regije, da ponovno nekako obrnemo ta trend padanja prebivalstva.
0: Ob tem dodaja, da če na prihod tretje vsi ne bodo pripravljeni, bi bila ta lahko dvorezen meč. Poletni meseci so glede prometne varnosti najbolj tvegani. Samo junija, julija in avgusta lani je na slovenskih cestah umrlo kar 50 ljudi, kar je več kot polovica vseh žrtev v prometu vse leto. Neprilagojena hitrost vožnje je najpogostejši vzrok nesreč, zato policija izvaja tako imenovano akcijo Častna prometna, ki spreminja prometne razvade v dobre navade. Samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik.
6: Tudi za policijsko upravo Maribor, torej za naše območje, je bil lanski julij eden slabših mesecev v leto. Od 9 prometnih nesreč, ki so se lani zgodile v celem letu, torej prometnih nesreč s smrtnim izidom, so se kar 3 zgodile v juliju. Vsem tem prometnim nesrečam s smrtnim izidom, ki so se zgodile julija, pa je skupno to, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti vožnje.
0: Ob tem dodaja, da če na prihod tretje vsi ne bodo pripravljeni, bi bila ta lahko dvorezen meč. Policisti pozivajo vse, da prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade in se z obljubo zavežejo, da bodo julija in še naprej na ta način pripomogli k boljši prometni varnosti.
7: Šport.
0: Na kolesarski dirki po Franciji gre k koncu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp de Hiza. Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar bi utegnil na prestižni trasi, ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Jutri boste na sporedu 2 tekmi drugega kroga prve lige Telemach. Ob 18. bo Mura v Murski Soboti gostila Olimpijo, ob 20.15 pa bo Maribor v Ljudskem vrtu igral proti Brinju Grosuplju. Podajo Aktualno regionalno je pripravil Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15 stopinj, dnevna od 25 do 29 stopinj. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšne nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana 25, prav tako Celje, Murska Sobota Radenci in Slovenj Gradec 24, letališče Portorož 28 in Krederica 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti A5 pred pokritim okopom Močna proti Mariboru. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, ritem mesta, torej oddaja s tem naslovom ob 17.30 ponuja album Iluzija, s katerim je skupina Generator zaznamovala desetletnico delovanja, torej spoznali bomo ta album. Ob 19.00 bo sledila še ena glasbena oddaja, Top 17 z mariborsko skupino Runner, se bomo spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca, kjer je skladbo Valovi navdušila in domov odnesla dve priznani, torej oddaje popularne glasbe ta večer po 19.00. Spremljamo pa tudi zaključek 19. etape kolesarske dirke po Franciji. Samo še dobrih 6 km ali pa manj kot 6,5 do konca. In ja, tudi Pogačar bo morda ujel tudi etapno zmago. Še vedno ima ogromno energije. Torej v razpletu še pred 17.30. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, ceni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Današnja oddaja je posvečena skupini Generator, gre za devetčlansko elektroakustično glasbeno družino, ki že 10 let ustvarja zunaj žanrskih okvirjev in brez umetniških kompromisov. Baje so nastali spontano leta 2016, no o Generatorju, o skupini, o novem izdelku, o novem albumu bom Luka Srakas pregovoril z Anino Trobec, pevko te skupine. Anina, pozdravljena.
3: Živjo, Luka.
2: Torej, letos praznujete 10. obletnico, ne?
3: Res, ja. Vse skupaj se je res začelo zelo spontano v Sokolcu, torej v Novem mestu. To je bil v bistvu prvi narodni dom na Slovenskem, če kdo ne ve. Mi smo ga kakor tok vzdrževali, preden so nas vrli ven. In tam se je zgodba začela, v bistvu precej tako od ust do ust je šlo. Ne? Mi dva z John sva se preselila v Slovenijo po tem, ko sva se spoznala v Angliji, mečkan potovala po svetu, potem pa pristala v Malih Lesah, ne, na Krki, s kjer v bistvu imam jaz tudi korenine, se povezala z možem moje mame, ki je kitarist Tomaž Zorko, bil že pač v prejšnjih, ko ćemo reči, dekadah aktiven, razni bendi kot Drevored, Dakovači in tako naprej. Hitro je poklical prijatelja Tučota iz Dande, torej Marko Turk, njega tudi poznamo. Potem je šla zgodba naprej do Primoža, torej Primož Špelko na basu, Maksim Špelko, njegov sin na bobnih se nam je pridružil, potem smo poklicali še dva brata, Turka, torej Gregor in Mitja Turk na saksofonu in, pardon, na pozavni in na saksofonu. Jaz in Joe, ja, tako se je zgodba začela. Potem smo kmalu tudi rekrutirali trobentača, torej Denis Androjč se nam je pridružil. Kasneje se je preselil v Amsterdam in trenutno smo v torej, novi postavi s tem, da je na trobenti Žan Cesar. Zdaj že skoraj 2 leti, ne? In tako se zgodba odvija nekako pač vsi se pojavimo na vajah in delamo. Yeah.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, slišali smo naslovno skladbo albuma Iluzije oziroma Iluzija in pa energično Out of Space. Z mano je Anina Pivka, ustanovna članica skupine Generator. Anina, prvi dve skladbi, mogoče za začetek nekaj besed v njih.
1: Torej, Iluzija je nastala, lahko rečem, mogoče greva najprej na Out of Space, ker datira pač prej. V bistvu je nastala iz, na neki vaji, kot, kaj pa vem, mogoče prva taka bolj plesna naša, pa mogoče je nakazala tudi smer drugega albuma, ki je, mislim, je definitivno je več plesnih ritmov, tudi produkcija je bolj razdelana in postprodukcija zvoka in kako smo snemali in kakšne vse inštrumente smo uporabili. Tako da v bistvu obe pesmi stremita zdaj v to neko mičkem bolj novo smer. Rečemo, da res poskušamo najti to razmerje med električno in akustično glasbo in zdaj mogoče se približujemo vedno bolj tem naši indukciji.
0: Out of Space je torej tista, ki je nekako narekovala slog ali pa temo tega novega albuma.
1: Sigurno. V bistvu vse se je začelo s tem, ko sem jaz zanosila. Takrat sem začela pisati album in ta pesem dejansko govori o tem, kako kar naenkrat nimaš več prostora v svoji lastni postelji. Sploh vemo, ne, ko otroci hodijo k tebi spati in tako naprej. Tako da ja, iz tega zgiba ne, neka mama, ki pogreša mogoče, se spominja nekega najstniškega življenja, tako nekako brezbrižnega, brezkrvnega, ampak je pa pač ujeta v tej neki novi vlogi. Ne.
0: Kako poteka proces, ko 9 ljudi išče skupen zvok, je v tej raznolikosti mogoče več izziva ali več svobode?
1: Dobro vprašanje. Oboje je treba dobro ukomponirati. Ne? Zdaj včasih gre boljš, včasih gre slabš. Je pa res, da vedno moraš biti na koncu vsaj toliko zadovoljen, da daš eno delo od sebe. Ne? Tako da ponavadi se začne že doma, mi dva s Joe-om to spiševa, preigravava, predebatirava, potem predstaviva bendu, razdelijo se vloge, tudi kakšni, rečemo, melodični vzorci, ne, ki sva jih dorekla, se potem razdelijo med bend, ne, ta bo šel sem, to bo to, to bo bras, sami seveda tudi dodajo, ne, svoj element, avtentičen, in potem pride do te neke zmesi. Je pa res, da se veliko krat potem še premislimo in kakšno pesem čist preobrazimo, recimo iz balade v bolj funky ali pa ne vem, iz mola v dur. Ne?
0: Lahko bi rekli, da je zasedba mednarodna, ne? Na nek način, ne? Mogoče tudi zato skladbe ne le v slovenščini, ampak tudi v angleščini, pa še mislim, da se en jezik najde. Ne?
1: Res je, da najde se tudi hrvaščina, torej v bistvu vsi te moji vplivi, no, iz mojega življenja, čist tako, iskreno, tudi ko sva s Joe-om se spoznala 15 let nazaj, sem jaz takrat že živela 5 let v Londonu, tako da potem sva naprej tudi midva komunicirala v angleščini in vse, kar se je meni zgodilo, moje izkušnje tistih 5-7 let, so potem prihajale ven v angleščini prvotno. Zdaj sva pa tukaj že ne vem koliko, 7-8 let in se je stvar obrnila in pač pišem vedno več v slovenščini. Imam tudi, kaj pa vem, neko vez sem vedno imela z hrvaščino, srbščino, bosanščino, sploh ne vem v bistvu, katero obliko govorim, tako da se ne bi opredeljevala, ampak tudi to se mi zdi neka iskrena izpoved, no, ne iščem je kar tako z namenom, da bi to moralo biti v hrvaščini, ampak če se zgodi, se zgodi, ne, tako kot ljubav, recimo.
0: Verjetno pa po vseh teh letih tudi Joe razume slovensko.
1: Seveda, se tudi sporazumeva, tudi na zadnje mu je uspelo biti izvoljen za predsednika starša, svetov starša v vrtcu. To je bilo.
0: Predlagam, da spet za nekaj minut besedo prepustiva glasbi, poslušali bomo Ni in pa Air Gets Clear. Mogoče nekaj besed o teh dveh.
1: Ja, Ni je v bistvu ena zelo zanimiva skladba, ki je obstajala najprej v angleščini in se je glasila nekaj kot no pass, no train, no window, no pain, no bus, no lane. Šlo je za neko razmišljanje o tem, če nekaj vzameš, kaj potem ostane oziroma česa potem zmanjka. Torej, predstavljati si nije kot, ja, če odstranimo pogoje, kaj se zgodi s posledico, ne? Neko tako filozofsko razmišljanje v bistvu obstoju.
0: Air Gets Clear.
1: Air Gets Clear je pa v bistvu čist neka taka osebna izpoved na neke izgubljene duše.
0: No, privoščiva. Si, torej, nekaj minut glasbe skupine Generator in skladbi Nee ter Air Gets Clear.

0: To je oddaja Ritem mesta in odlična nova glasba skupine Generator. Generator je znan po tem, da se brez zadržkov sprehaja med alternativnim rokom, funkom, bluesom, etnoritmi in elektronskimi eksperimentacijami, recimo tako temu. Njihovi koncerti ali pa vaši koncerti ni nas pogosto prežiti z improvizacijo, energijo in neposredno komunikacijo z občinstvom. Mi lahko rekla, da je prav nepredvidljivost vaša glavna značilnost?
1: Bi rekla najbolj, da je tudi ena mojih osebnih značilnosti, zelo močnih, ki se jih pač ne morem upreti, morda sem tudi zato študirala jazz, ker pač je vedno v tem, nekako se najdem v tem izzivu, da nekaj spremeniš, da sebe na novo vidiš, da se mečkam preobraziš, da pogledaš druge strani in potem tudi pač kot ustvarjanje, ne, umetniško, nekaj drugega dobiš ven, ne. Kaj je bilo že prvo vprašanje?
0: Ja, o tej nepredvidljivosti. Ne?
1: Tako.
0: Jazz, sicer sam po sebi, ne, jih je poln, oziroma tudi temelji na tem, na improvizaciji, kako pa ohraniti ravnotežje med improvizacijo in pa neko premišljeno zvočno arhitekturo, ki vemo, da v drugih zvrsteh mora biti premišljena, ne? Sploh funk, pa, ne, ki sva ga omenila, ne,
1: tako je.
0: Pa trubilska sekcija,
1: tako je.
0: Tam pač mora biti vse tipi topi.
1: Vse mora biti natančno, ne. Mm. Je pa res, da se včasih zgodi v bendu, to so te posebni taki sladki trenutki, jaz pravim, ko pride do neke improvizacije, neke komunikacije na odru, znotraj neke znane pesmi in je prav zanimivo, no to je tisto, kar iščemo, se mi zdi, glasbeniki, tisto srž. Aha, nekaj novega se je pokazal v tej pesmi, ne? In potem lahko to kasneje ukomponiramo. Ne?
0: Uh-huh. Ko se to zgodi, ne, takrat bend zares diha, ne? Drug z drugim. Skladbi, ki sledita, sta First Flight in Jasno je nebo, današnji oddaji. Bomo poskušali, če nam bo čas le dopuščal album predstaviti v celoti, ne? Zakaj pa ne? Odličen je, mogoče nekaj besed na kratko o First Flight.
1: First Flight je pa tudi ena pesem, ki je nastala že recimo nekaj časa nazaj, ampak ne v tej obliki. Imela je kar več oblik, bila je celo nek drum and bass vmes. nekako je bilo tukaj pri aranžmaju, smo kar šli malo levo, malo desno, malo smo tipali, potem se je pa le nekako zložil. In moram reči, da meni osebno je ena ljubših, ker ima res, eno tako direktno sporočilo. Spet gre besedilo izpisano za mojega sina. Tako da ja, kot vemo, otroci nas nekako vedno prsilijo v najboljš, v najslabš, nas testirajo, nas postavijo, ne? In edini so, ki točno vejo, kako to narediti.
0: In pa Jasno je nebo?
1: Jasno je nebo. Je pa v bistvu nastalo kot razmišljanje po izgubi zelo dobrega prijatelja. In ta je mogoče najtežja za nastopati, evo, težko je govoriti o njej, ampak je ena taka posebna, no, zadeva. Jasno je, ne bo, mislim, da najbrž v življenju že vsakoga zgubil, ne, tako da, ne, težko se v bistvu soočiti s tako balado, ker je, ne, so močna čustva prisotna in tako, ne, in potem pri nastopanju je, mora biti fokus nekje drugje, ne vem, razmišljaš o nekih stvarih, ki sploh niso žalostne, zato da lahko komad speleš.
0: Album Iluzija je poln energije, poln dobre glasbe, privoščimo si torej dve skladbi, omenjeni, to sta First Flight in pa Jasno je nebo. First

0: To je oddaja Ritem mesta, v kateri spoznavamo album Iluzija, generator, ki letos praznuje 10. obletnico obstoja. Neke glasbe nas še loči do konca današnje oddaje, pa mogoče še pogled naprej. Ne? Torej, kaj sledi za skupino Generator?
1: Zdaj, zadnje dve leti res je bilo mogoče malo več miru ali pa celo še več let. Ko imaš skupino, imaš družino, moraš to vse uskladiti. Pa rečemo potem tudi zadnje leto smo snemali album, ne? Veliko je bilo tega fokusa. Tako da zdaj se končno obračamo spet na publiko, gremo z glasbo, jo bomo pač ponesli nazaj ven v svet, pa mogoče tudi kaj pokukali čez mejo.
0: Super. Sledite skladbi Kesi in pa Sonce, Nina, še predstavitev le teh pred zaključkom oddaje.
1: Ja, Kesi pravijo pri nas v vasi, da je to leška himna. mislim, da je res, ja, ta nas je v bistvu tudi nas sezula, nismo vedeli, kakšen bo odziv, ker recimo tazga komičnega elementa še nismo imeli, ne, v glasbi, mislim, v naši glasbi. Je pa res spet ni bil spisan kar tako, moja prababica je iz te suhe krajine, tukaj iz te pokrajine, tako da sem si v bistvu samo priklicala v glavo, kaj vse mi je govorila, ne, ko sem bila majhna. In je to potem prišlo takole ven v besedilu. Sonce pa najbrž naša prva skladba, s katero smo bili recimo prepoznani kot nekaj let nazaj že.
0: Ja, ta se že dlje časa pridno vrti tudi na našem radiju, ampak vseeno si bomo jo privoščili, prepustimo torej besedo glasbi.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, današnja oddaja Ritem mesta se počasi izteka. Skupina Generator je v 10 letih dokazala, da ustvarjalnost ne potrebuje formule, temveč pogum in povezanost. Njihova glasba govori o marsičem, o brezpogojni ljubezni, identiteti, notranjih bojih in še čem. Anina, kaj danes pomeni biti del Generatorja, biti del te zasedbe, ki je nekako luč sveta ogledala pred 10 leti?
1: Mogoče se razlikuje danes od pred 10 leti v tem, da smo bolj fokusirani, da mogoče vedno bolj vemo, kdo smo, kaj hočemo, kaj sporoča naša glasba. Ja, mogoče, ko začneš z enim glasbenim projektom, se še pač iščeš, se postavljaš točno, kako zgledajo te noge, roke od tega projekta. Zdaj pa recimo, da res dobiva že eno formo.
0: Verjetno si po vseh teh letih življenja brez skupine, ob vseh drugih življenjskih obveznostih niti ne predstavljaš.
1: Ne, tudi slučajno ne.
0: Poslušali smo skoraj vse skladbe iz albuma, no eno bomo pustili za konec. Hvala, Anina, za obisk studio, hvala za iskrene besede tebi in skupini. Želim vse dobro vnaprej.
1: Hvala, Luka, za ta prijeten pogovor.
0: Z veseljem današnjo oddajo smo pripravili Luka Sraka, Anina in tonski tehnik Boštjan Feguš. Prepuščamo vas dobri glasbi. Ako?

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Nov dan na kolesarski dirki po Franciji, nova zmaga slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V 19. etapi je pokoril konkurenco z najhitrejšim usponom na Alp d'Huez doslej, s katerim je za minuto in 13 sekund izboljšal rekord Marka Pantanija.
2: Rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzeli. Klemo zdaj kolesa z 20 urjev, pa ne vem kaj vse. Malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge.
1: Kolesarji zdaj že pogledujejo proti jutrišnji kraljevski etapi, ki se bo znova končala z usponom na Alp d'Huez. Več v športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Minister Anže Logar obsodil izročitev podjetja Progros Roku Snežiču. Vlada posegla v cene goriv z znižanjem dajatov do konca septembra. Število evakuiranih zaradi požarov v Franciji in Španiji se bliža 100 tisoč. Jutri bo sončno in do 29 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Začenjamo pa pri odzivih na najnovejšo afero poslanca Resnice Borisa Mijiča, to je brezplačnega prenosa podjetja Progros na davčnega svetovalca Roka Snežiča, pri kateri se odpira tudi vprašanje o odgovornosti in vlogi notarjev. Danes se je oglasil vrh notarske zbornice in pojasnil, da notarji lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji. V tem primeru ga notarka ni smela zavrniti, saj so bili izpolnjeni pogoji za vpis pridobitelja v register. Na pristojnem ministrstvu so obsodili vsakršno izigravanje zakonodaje, minister Anže Logar pa je zapisal, da gre pri omenjenih dejanjih za norčevanje iz delavcev in države. Hkrati je pritrdil vodji Levice Luki Mescu, da je to izjemno slab smisel za humor. Mijiča že obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Urška Valjavec.
4: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
5: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
4: Zgolj prenos poslovnega deleža insolventnega podjetja položaja upnikov ne poslabša. Pa vseeno, glede na vse okoliščine, strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor Jaka Cepec, meni, da je čas za razmislek o tem, ali so pristojnosti notarjev pri prenosu poslovnega deleža ustrezno urejene oziroma ali si jih ti morebiti razlagajo preozko.
6: Očitno notarji menijo, da imajo zvezane roke pri tovrstnih poslih in da so jih očitno dolžni storiti, čeprav je očitno, da so ravnanja vsaj poslanca, ne, Mijiča, pač popolno norčevanje iz upnikov, delavcev in celotne države. Ne.
4: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
7: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
4: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
7: Treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
4: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov, ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Ustavno sodišče je ugotovilo, da novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja javnega servisa, ni v neskladju z ustavo.
3: Kot pojasnjujejo, način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost zavoda od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja. Hkrati menijo, da je bil ukrep nujen, saj postopen prehod na novo ureditev ne bi omogočil takojšnje depolitizacije. V Levici odločitev sodišča odobravajo, dejali so, da se je s tem potrdilo njihovo stališče, da je bila novela nujna za boljše in učinkovitejše delo javnega zavoda. Ustavno sodišče je danes začelo obravnavo zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Presojo so zahtevale sindikalne centrale, ki menijo, da bodo ukrepi iz zakona škodovali prebivalcem. Po informacijah portala N1 naj bi ustavni sodniki že sprejeli odločitev, a pred javno objavo sledi pisanje ločenih mnenj sodnikov.
1: Poslanske skupine Svobode, Levice in SD-ja so danes v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske iniciative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Poslanka Svobode Tereza Novak in Nataša Sukič, Levica.
8: In zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
9: In ravno ta predvidljivost omogoča večjo participacijo ljudi, tudi boljšo pripravo na vse zadnje, glede tem, da so ljudje bolj informirani, da se odvije javna debata v širšem smislu.
1: Kot so še pojasnili predlagatelji, bi tako tudi znižali finančne stroške referendumov.
3: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začela veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Kot je navedla vlada, zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu naraščajo nabavne cene naftnih derivatov, ki neposredno

0: po končanju vojne, a da do takrat ne bo prekinila napadov. Njihovi cilji so v zadnjem času predvsem ukrajinska pristanišča v Črnem morju. Ukrajina na drugi strani z droni napada ruska mesta. Špela Novak.
1: Rusija je v zadnjih tednih povečala intenzivnost napadov na ukrajinska pristanišča, na kar bo, tako napoveduje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Ukrajina ustrezno odgovorila. V zadnjih dneh je glavni ukrajinski odgovor na ruske napade tak, kot ga je Zelenski opisal z besedami: vojno vračamo domov v Rusijo. To so napadi z droni na ruska mesta, pri čemer so med tarčami tudi skladišča največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. V tem tednu je bilo zadetih 8 njegovih skladišč, med drugim tudi 2 v bližini Moskve in 1 blizu Peterburga. Kar za številna majhna podjetja v Rusiji, ki svoje izdelke prodajajo predvsem prek tega spletnega trgovca, pomeni velike težave, tako zaradi uničenja zalog, kot zaradi ustavitve prodaje.
2: Na današnji dan, получается, mi ne moremo plačati kredite.
1: Trenutno ne moremo odplačevati posojil, ne vem, ali bomo lahko plačali davke. Upam, da nam bo bodi si vlada, bodi si banka odobrila odlog plačila. Če pa bi se takšni napadi nadaljevali, nam grozi bankrot, je povedal solastnik podjetja, ki izdeluje športna oblačila. Lastnica podjetja, ki izdeluje oblačila, pove, da je bilo v napadu na moskovsko skladišče uničenih 12 000 oziroma skoraj polovica njihovih izdelkov in da je najhujša posledica zanje to, da ne bodo mogli uresničiti danih zavez do kupcev. Pred srečanjem ameriškega in ukrajinskega predsednika Trumpa in Zelenskega, napovedanim za torek prihodnji teden, je sicer iz Kremlja prišlo sporočilo, da Rusija čaka nov ameriški predlog za končanje vojne in da verjamo v iskrenost Trumpove namere o končanju vojne, ne glede na to, da Ukrajino Združene države Amerike zalagajo z orožjem.
3: Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Kot so sporočile palestinske oblasti, so bili v vasi Tel, v katero naj bi zjutraj udarla skupina naseljencev, ubiti 4 ljudje, še 4 so ranjeni. Po navedbah Izraela sta bila ubita 2 Izraelca. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po izbruhu nasilja napovedal obsežno vojaško protiteroristično operacijo. Z vrha izraelske vojske so sporočili, da bodo skušali preprečiti, da bi se območje pogreznilo v še več nasilja, medtem so iz urada izraelskega premijeja sporočili, da bo premijer Benjamin Netanjahu v ponedeljek odpotoval v Združene države. V torek se bo v Washingtonu sešel z ameriškim predsednikom, kot so sporočili iz urada izraelskega premijeja, se bo Netanjahu v Združenih državah udeležil tudi pogreba ameriškega senatorja Lindseya Grahama.
0: Gasilci v Španiji in Franciji se še vedno bojujejo z obsežnimi požari v naravi, v katerih je pogorelo že več 10 000 hektarjev površin. Na jugozahodu Francije so evakuirali več kot 60 000 ljudi, v osrednji Španiji pa več kot 26 000.
3: Španska vlada je prvič v zgodovini razglasila izredne razmere zaradi požarov. To je omogoča, da prevzame neposredni nadzor nad obvladovanjem razmer. 2 požara zahodno od prestolnice Madrid sta se danes združila, grozi tudi, da se bo ogenj združil s še obsežnejšim, ki pustoši po regiji Avila. Obi državi sta prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta prosili, španskim gasilcem pomagajo letala iz Grčije in Italije, francoskim pa portugalska in hrvaška letala ter češki in slovaški helikopter.
0: Tržaški Slovenci bodo v kratkem ne le lastniki Narodnega doma v središču mesta, ampak tudi Narodnega doma pri Svetem Ivanu. Po obnovi zgradbe in slovesni izročitvi ob navzočnosti predsednice Nataše Pirc-Musar oktobra 2023 se je dežela odločila lastništvo prepisati na manjšino. Pred prevzemom pa je bilo treba urediti tako birokratske kot gradbene popravke. Špela Lenardič.
4: Fundacija Narodni dom, na katero bo dežela Furlanija Julijska krajina prepisala lastništvo stavbe pri Svetem Ivanu, je najprej čakala na novo predsedstvo. To pa je nato poskrbelo za nujni vpis v register oseb tretjega sektorja v Italiji. Pred prevzemom obnovljenega Narodnega doma so zahtevali sanacijo kletnih prostorov in ustrezno prilagoditev za potrebe arhiva Narodne in študijske knjižnice. Predsednica Fundacije Narodni dom, Lidija Glavina.
5: Zahteva je prišla strani italijanske arhivistike in gre za naprave za prezračevanje v pač delu, ki bo temu posvečen. Ta dela se zdaj v bistvu zaključujejo, drugače pa še malo takih vzdrževalnih, ko bi rekla, del. To so res nekaj minoritetne zadeve, kar je prav, da pač lastnik pa upravi, preden se lastništvo preda.
4: Dela naj bi bila zaključena do jeseni, ko naj bi uradno

0: uradno prevzeli tudi lastništvo Narodnega doma. V njem bodo poleg oddelka za zgodovino in etnografijo prostore dobili mladi bralci Narodne in študijske knjižnice. V neposredni bližini so namreč slovenske osnovne in srednje šole, pa tudi stadion. Narodni dom naj bi zaživel kot večnamensko kulturno-izobraževalno središče za mlade. Direktor raziskovalnega inštituta v Trstu, Devan Jagodic.
1: Gre za edinstveno priložnost revitalizacije nekako tega okolja in možnost mladim, da nekako v slovenskem jezikovnem okolju preživijo večji del svojega dnevnega časa.
0: Na vrnitev v nekdanji dom čakata tudi domača kulturna društva. V načrt za obuditev nekdaj slovenskega predela mesta upanja polaga celotna narodna skupnost.
2: V pripravi je prva regionalna celostna prometna strategija obalno-kraške regije. V sodelovanju z različnimi javnostmi jo načrtujejo v regijskem centru mobilnosti Istra Brkini Kras, ki deluje v okviru regionalnega razvojnega centra Koper. Gre za 7-letni strateški dokument o usmerjanju in upravljanju prometa v regiji. Vključene so 4 istrske občine, Koper, Izola, Piran in Ankaran, ter 4 kraške, Hrpelje, Kozina, Divača, Sežana in Komen. Podrobneje Barbara Campos.
3: Regionalno celostno prometno strategijo, ki osnujejo še v 11 drugih centrih po državi, pripravljajo prvič. Trenutno so v fazi analize stanja in pri tem računajo na pomoč najširše javnosti. Pripravili so digitalno javno razpravo, je povedal vodja regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras Tilen Filipčič.
4: Vabimo vse prebivalce vseh 8 občin Krasa in Slovenske Istre, da v aplikacijo vnesejo svoje težave, vprašanja, pobude, predloge, ki so povezane z vsakodnevnimi potmi.
3: Predlogi bodo dobra podlaga za pripravo smernic in ukrepov na področju mobilnosti.
4: Lahko rečem, da bojo to dobre teoretske osnove za reševanje. Vedno se išče tudi konkretno predlog rešitve. Zdaj, kako bo to pa v dejanskem svetu, je vedno nehvaležno napovedovati.
3: Regionalna prometna strategija bo zajela več področji, od cestnega prometa do javnega potniškega prometa, kolesarstva in pomorskega prometa. Pripravili so že nekaj delavnic, na katerih so med drugim sodelovali predstavniki občin, univerze, turističnega gospodarstva, gasilcev, mladih. Nakazujejo se ključni elementi bodoče strategije, je povedal Tilen Filipčič.
4: Ceste so močno zasedene z avtomobili, tako da je javni potniški promet potrebno še naprej razvijati. Se razvija sistem voženj na klic, se pripravljajo širitev avtocest, brez tega ne bo šlo. Se veliko govori o tem, da bi na nivoju regij načrtovali javna parkirišča za kombinirano mobilnost.
3: Prvo regijsko celostno prometno strategijo naj bi oblikovali do septembra prihodnje leto.
2: Sledi šport, v njem znova o 19. etapi dirke po Franciji, na kateri je v velikem slogu slavil strokovnjak za vzpone Tadej Pogačar in prednost pred drugouvrščenim Remkom Evenepoelom zvišal na dobrih 7 minut. Govor bo tudi o nocojšnjem dogajanju na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, v finalu bo nastopil Benjamin Savšek. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Z novo nepozabno predstavo je Tadej Pogačar zmagal na 19. etapi dirke po Franciji, ki se je končala z vzponom na znameniti Alp d'Huez. Na francoskem smučarskem središču je zmago pospremil Luka Dolar.
6: Rekord Marka Pantanija in več tisoč slovenskih navijačev sta gnala Tadeja Pogačarja do ene najprestižnejših zmag v karieri. Že po 2 kilometrih ciljnega vzpona današnje 128-kilometrske etape je začel loviti zadnje ubežnike. Richarda Carapaza je ujel po 10 kilometrih, sam je prevozil zadnjih 800 metrov trase za 26. zmago na Touru.
7: Rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil, klemo zdaj kolesa z 20 urjev, pa ne vem kaj vse, malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alpe d'Huez-a, da sem končno dvignil roke.
6: Za minuto in 24 je popravil rekord Marka Pantanija. 6 sekund je danes na koncu zaostal Leni Martinez iz Bahrajna, 3 več Carapaz, ki pa je s točko prednosti prvi v seštevku najboljšega hribolazca. Remko Evenepoel je bil šesti, skupno pred jutrišnjo kraljevsko etapo za Pogačarjem zaostaja že 7 minut in 11 sekund, manj kot 10 minut zaostanka ima le še Mehičan Isak Del Toro.
5: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah v Oklahoma Cityju se danes merijo kanuistke in kanuisti. O razpletu moškega polfinala in o izidih v ženski konkurenci z prizorišča Marko Pangrc.
8: Končanje polfinale med kanuisti v večerni finale se je uvrstil Benjamin Savšek, nekdani svetovni in olimpijski prvak, se je kot drugi podal v polfinalu na progo in svoje delo opravil z odliko, morda celo najbolje v letošnji sezoni tekem na najvišji ravni. Na koncu je vožnja brez večjih napak zadostovala za 8. mesto in Savšek se je zanesljivo uvrstil med 12-terico finalistov, kar je pa slovenska reprezentanca tudi čakala v teh dneh svetovnega prvenstva v Oklahomi. Brez finala je ostal Luka Božič na 18. mestu, na vrhu Britanec Wesley, Savškov zaostanek 2 sekundi in dobra desetinka. S polfinalnim sporedom pa zaključujejo tudi kanuistke. Eva Alina Hočevar je bila v kvalifikacijah 14. pred nekaj minutami, je v cilj preveslala na 9. mestu. Še dobra polovica polfinalistk pa čaka na svoj start, tako da nekaj več tistega nervoze in vse, kar spada zraven ob polfinalnem nastopu slovenske kanuistke, ki bo tako čakala, ali bo to dovolj za uvrstitev v večerni finale. Zaenkrat v tem kanuističnem polfinalu uspešen Benjamin Savšek, ki se je zanesljivo uvrstil v večerni finale.
5: Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji, kjer sta med dvojicami Darko Jurgič in Deni Kožul v drugem krogu s 3-2 izgubila s prvima nosilcema Vongom in Čanom iz Hongkonga. Deni Kožul se je med posamezniki prebil v drugi krog, kjer ga že čez nekaj minut čaka 8. nosilec Japonec Hiroto Shinozuka. Darko Jurgič je na turnirju 3. nosilec, njegov prvi tekmec bo domačin Guillermo Teodoro. Na evropskih študentskih igrah v Salernu še druga srebrna kolajna za Slovenijo, ponovno v namiznem tenisu. V igri dvojic sta jo po porazu s hrvaškima tekmicama osvojili Lea Paulin in Katarina Stražar. Zasedba, v kateri sta bili še Kim Kastelic in Gaja Mauri, je drugo mesto osvojila tudi na ekipni tekmi, kjer so morale priznati premoč Francozinjam.
9: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
10: Podatki o vremenu. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15 stopinj, dnevne od 25 do 29. Obeti. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšne nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 24 stopinj, Ljubljana in Celje 25, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 28 in Kredarica 9 stopinj. Promet. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti A1 v delovni zapori pred Šentjakobom proti Ljubljani zaprt desni prometni pas. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Radio Maribor.
10: 9 minut do 19. Znova pozdravljeni in napovedujemo petkovo večerno stalnico, glasbeno oddajo Top 17. Z mariborsko skupino Runner se bomo spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca, kjer je skladbo Valovi navdušila in domov odnesla dve pomembni priznanji, nagrado MMS Bodočnost in nagrado Danila Kocijančiča za najobetavnejšega izvajalca oziroma avtorja. Več Že čez nekaj minut bodite v večerni družbi Radia Maribora.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
10: Radna listvica Radio Maribor.
11: Lep pozdrav v družbi 17 najboljših domačih in tujih skladb tedna. Tukaj smo Zoran Perko, Tinček Bradač in Robert. Preden pa preverimo, kdo kraljuje na samem vrhu, prisluhnimo predlogoma tedna.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Runner so na 45. festivalu Melodije more in sonca nastopili skladbo Valovi in prejeli kar dve priznanji. Nagrado MMS Bodočnost, namenjeno izvajalcu, ki najbolj prepričljivo predstavi prihodnost slovenske glasbene scene, in nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Na mednarodni strani pa nas pozdravljajo legende. Irski rockerji U2 se vračajo z novim zrelim zvokom, polnim prepoznavne stadionske atmosfere in brezčasnih kitarskih linij Bona in Edgea. Tudi predlog tedna ima naslov Street of Dreams.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Na desetem mestu je Anja Rupel z izrazito avtobiografsko skladbo Enigma. Navdih za njo je dobila zaradi nenehnih novinarskih vprašanj o tem, kakšna je skrivnost njenega dolgoletnega uspešnega zakona z Alešem Klinarjem, ki je napisal tudi glasbo.

0: deveto mesto.
1: Na devetem mestu sta 2B iz Bele krajine in njuna pesem Tebi. Mesto više pa bomo prisluhnili skladbi Prazna postelja Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Jan in Rok sta jo junija premierno predstavila na velikem koncertu Simfoniki v Križankah.

0: sedmo mesto.
1: Na sedmem in šestem mestu bomo poslušali dve domači legendi. Najprej Mariborčana Iva Mojzerja, ki skladbo Valovi vračajo spomine dokazuje, da klasika nikoli ne umre. Sledil bo Vlado Kreslin skladbo Herman in moj oče, kjer gre za njegov poklon družinskim koreninam.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: Četrto mesto.
1: Velika zmagovalca letošnjega 45. festivala Melodije morja in sonca sta Mef in Marina. Skladba Drugačna je le noč je prejela veliko nagrado strokovne žirije in se ta teden uvrstila na četrto mesto lestvice Top 17.
2: Kar naenkrat je jesen, ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: je le noč.
1: Tretje mesto.
2: Karin Zemljič in Mate Bro sta skladba Včasih padla z vrha na tretje mesto. Na drugem mestu pa Žan z Marsom in Venero predstavlja novo ime na sceni, pevko Ari. Skladba je postala pravi poletni radijski in TikTok hit.

0: vem, kar drugačne sme.
1: Drugo mesto.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
0: Kaj

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Skupina Runner je kot slovenski predlog predstavila skladbo Valovi.

0: lestvice, top 17. Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Kot tuji predlog so nam skladbo Street of Dreams predstavili irski rockerji U2.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Rockerski oldtimeri The Rolling Stones so ta teden poskrbeli za novost tedna. Skladba Jealousy Lover žanje uspehe po vsem svetu. Stonesi pa kljub zavidljivim letom še vedno polnijo stadione in dokazujejo, da je njihov brezčasni blues rock neuničljiv.

0: šesto mesto.
1: Mlad ameriški zvezdnik Alex Warren, ki je iz TikTok fenomena zrasel v resnega globalnega pop izvajalca, ta teden na šestem mestu prepeva aktualni hit Fever Dream. Na to pa bomo na petem mestu poslušali skladbo Rainy In, enega najbolj vznemirljivih sodobnih duetov na britanski sceni, Sema Fenderja in Olivia Dean.

poslušate lestvico Top 17 Radia Mar.

0: Četrto mesto.
1: Taylor Swift še naprej podira rekorde in polni naslovnice. Na zadnje z odmevnimi novicami iz njenega zasebnega življenja v New Yorku. Skladba I Knew It, I Knew You je takoj ob izidu postala globalni fenomen z milijonskimi ogledi in to že v prvem dnevu.

0: RTV Slopika si pošiljnica Top 17. 17. Top 17.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Skupina Runner je kot slovenski predlog predstavila skladbo Valovi.

0: vrh lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot tuji predlog so nam skladbo Street of Dreams predstavili irski rockerji U2.

0: Internacionali.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Skladba Don't Break Her Heart je izšla kot uradni drugi singel s težko pričakovanega drugega studijskega albuma Therapy at the Club zasedbe Flo, ki jo opisuje kot svojo najljubšo himno v sestrski zvesobi. Besedilo deluje kot neposredno, ostro opozorilo fantom, naj nikoli ne prizadanjajo njihovih prijateljic, sicer bodo imeli opravka z njimi.

0: drugo mesto.
1: The Cure je drugi uradni singl z Olivijinega tretjega studijskega albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zanimivost. Pesem je išla ravno na svetovni dan gotike. Naslov pa je namerna, a subtilna poslastica za oboževalce legendarne skupine The Cure, saj je Olivija njihova velika oboževalka.

0: Pa smo pri koncu še ene lestvice Top 17 s poletnim pridihom. Ponovno lahko prisluhnete na spletni strani Radia Maribor. Po tokratno pa se podpisujemo Zoran Perko, Tinček Bradač in Robert.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto.
0: Repeat it. Martin Garrix in Ed Sheeran.

Spoštovani poslušalci, še o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Poletje je čas piknikov, druženj in preprostih jedi, ki navdušijo z okusom. V radijski kuhinji ob 8:30 bomo zato pripravili krompirjevo solato s kumarami in koprom. Osvežilno prilogo, ki se odlično poda k jedem z žara in lahkim poletnim kosilom. Izvedeli boste, kaj ponuditi o pikniku, kako nekoliko drugače začiniti klasične priloge in kaj je skrivnost res sočne krompirjeve solate. V zverinicah ob 8:30 bomo spoznali gamsa, ki v gorskem okolju velja za simbol hitrosti in za zmagovalca na najstrmejših poteh. Po drugi strani pa ta sodoprsti kopitar ne mara pustolovščin, kot bi bilo to, da bi ostal sam, daleč od svojega tropa. Po 10:00 se bomo v ponovitvi glasbenega radiograma spomnili nastopa skupine Piazzole, ki v enem naših oktobrskih jutr ob kavi in kitari. V popotniškem podcastu smo spoznavali med drugim Grenlandijo, obiskala jo je Mariborčanka Leila Al-Shamari, ki so jo tam navdušili tako ljudje kot arhitektura. Del njene pripovedi bomo ponovili ob 11:30. Vsako soboto ob 11:30 pri nas so na sporedu brezplačni mali oglasi. To poletje v terminu oddaje Obrazi sosednje ulice po 13:00 ponavljamo pogovore z ljudmi, ki so po spletnem glasovanju postali obraz meseca. Decembra ste izbrali nekdanjo knjižničarko Mariborske knjižnice, danes pa predavateljico na Ljubljanski filozofski fakulteti Sabino Fras Popovič. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18:00 bomo spomnili, da je v začetku tega leta minilo 100 let od enega prvih uspešnih poskusov radijskega oddajanja na Slovenskem. O tem, zakaj je bil to pomemben korak do začetkov delovanja naše prve radijske postaje, kot rečeno jutri ob 18:00. Podaj glasba splošč ob 20:00 pa bomo predvajali glasbo skupine Novi fosili. Bodite z nami tudi jutri v soboto 25. julija. Zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. V notarski zbornici so po vprašanjih o vlogi notarjev pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča pojasnili, da lahko overitev posla zavrnejo le z določenimi pogoji. Pristojni minister Anže Logar je zapisal, da gre pri potezi za norčevanje iz delavcev in države, ter pritrdil vodji Levice Luki Mescu, da je to izjemno slab smisel za humor. Mijiča že obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Urška Valjavec.
2: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
3: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
2: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
4: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
2: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
4: Treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
2: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov, ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Ustavno sodišče je ugotovilo, da novela zakona o RTV Slovenija, v delu, v katerem določa nov način upravljanja javnega servisa, ni v neskladju z ustavo. Ustavni sodniki menijo, da je bilo prenehanje mandata v staremu vodstvu nujno za takojšnjo depolitizacijo servisa. Sodniki so danes tudi začeli obravnavo zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Po neuradnih informacijah portala NN so odločitev že sprejeli, sledi pisanje ločenih mnenj. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Z obema ukrepoma sta za regulirane naftne derivate od torka do 28. septembra začasno določena ničelna prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Po izračunih vlade bo tako bencin cenejši za 9,6, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11,1 centa na liter. Ob hormuški ožini, zaradi zaprti katere se svet spopada z naraščajočimi cenami energentov, se nadaljujejo ameriško-iranski napadi. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Omanskem zalivu napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke, ladja pa je poškodovana. V Franciji in Španiji še vedno divjajo požari v naravi, v katerih je pogorilo že več 10.000 hektarjev površin. Skupno je bilo evakuiranih 135.000 ljudi. Obe državi sta že prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta zaprosili. Francoskim gasilcem pomagajo letala iz Portugalske in Hrvaške ter helikopterja iz Češke in Slovaške, španskim pa letala iz Grčije in Italije. Poglejmo še k športu. Tadej Pogačar je na Alp Diezu dobil še peto letošnjo etapo kolesarske dirke po Franciji. Za napad iz ozadja se je odločil 12 km pred ciljem, na zaključnem vzponu pa mu je uspelo prehiteti vse konkurente, med katerimi je bil najboljši domačin Leni Martinez. V rumeno odeti slovenski šampion je po novem izjemnem dosežku povedal.
5: Pobeg nam je res naredil izjemno težko delo, spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alp d'Huez, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi ne more, nisem rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzili, klemo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp d'Huez, da sem končno dvignil roke.
1: Pogačar je v seštevku dirke zdaj pri 7 minutah in 11 sekundah prednosti. S takim naskokom tura še ni dobil. Jutri sledi kraljevska etapa s 5 vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov, cilj pa bo znova na Alp d'Huezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju so zaključeni slovenski nastopi. Benjamin Savšek je v finalu kanuja dosegal 12. mesto. Na prizorišču je Marko Pangarc.
6: Benjamin Savšek je zaostal za svojimi željami in končal prav na repu finalistov, torej na zadnjem mestu 12. Ob enem dotiku in tudi izpuščenim vratom je bilo 52 kazenskih sekund enostavno preveč v tej konkurenci za više mesto. Na vrhu Miguel Treve, odličen Španec, veteran, odpeljajo z najhitrejšim časom dneva v finalu 88-28, pa je bilo na to nedosegljivih za preostale finaliste. Na drugem mestu nova medalja za Veliko Britanijo Adam Burgess, na tretjem pa mladi češki tekmovalec 21-letni Lukáš Kratofil, ki je dosegel na svojem prvem članskem prvenstvu svojo prvo medaljo in to bronasto. Kar nekaj presenečenj je bilo v velikem finalu, pa vendarle so zmagale izkušnje pa tudi mladost. Savšek je bil edini slovenski finalist v današnjem dnevu in tudi bo na tem prvenstvu, kajti v konkurenci kanuistka finale poteka prav zdaj. Finalistke nimamo, Eva Alina Hočevar je obstala v polfinalu, prav tako pa Luka Božič, trenutno sredi kanuističnega finala za dekleta, na vrhu češka predstavnica Tereza Kneblova.
1: Z nami je bil Marko Pangarc, hvala in lep pozdrav v Oklahomo. Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, vam pa hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, čez dan bo pihal jugozahodnik, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 25 do 29. V nedeljo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. V torek bo pretežno jasno. Podatki o prometu: na primorski avtocesti sta pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet je urejen po odstavnem. Na štajerski avtocesti je na izvozu Pesnica proti Mariboru zaprt prometni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. 22 in 7 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Noč je že skoraj premagala rob svetilke. Spodaj smetari upijajo, reklame utripajo, na križiščih rešilci cvileč zavirajo. Piješ že sedmega in končuješ, kar si nekoč davno začel. Gledaš vrv, gledaš nož in ne najdeš svetilke.

ena drobna ptičica in je prav.

usahnjenega vrabca si našel na balkonu. Ugasneš radio in v časopisu hlipne 200 mrtvih. Ves čas prekladaš mrak, da bi našel ogel, grm, v katerem veka dete. Zele mačke gonijo. In ti pa ne vidiš nobene

Crkljeno si našo, ljudje beže v noč, vojska čaka v temi. Arhimed, Arhimed, reka je narasla za eno truplo in tri kolesa. Zadnji avtobusi so že zdavnaj v remizi, vesoljska ladja pristaja v otroški sobi, a sosedo mora tlači in smisla niti ne išče.

črnem kot odvorišče v avtu glasno kaosajo. Lakomni lastniki zapirajo nočne klube, mulci pijajo še zadnje nakradene piksne piva. Kako dolgočasna noč za proslavljanje. Nočni čuvaji razdirajo puhlice v težkem življenju z dolgočasnimi radijskimi duhovi. Gledaš vrv, gledaš nož.

0: Vami je prvi program Radia Slovenija.
1: Slovenska pokrajina, mesta in vasi v sebi nosijo raznovrstno tradicijo, zgodovino in običaje. Spoštovanje do vseh teh posebnosti in oplemenitenje teh lahko sloni le na posameznikih, ki znajo prisluhniti, ceniti in dograjevati. Ena takih je gotovo Andreja Škrabec, gostja sobotnega Razkošja v glavi. Preselila se je v Hrovačo na ribniški konec, kjer je lahko razprla krila v kulturi v širšem pomenu besede. Spoznajte jo podrobneje ob 16.30 na prvem.
2: Nemo soden dan, kaj je Dilanovski komad.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Finančna uprava o prenosu insolventnega podjetja Progros Borisa Miječa na Roka Snežiča pojasnjuje, da prenos lastništva poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo ne vpliva na dolgove ali izvršilne postopke, saj dolžnik ostaja družba. Pravni strokovnjaki poudarjajo, da prenos deleža ne spremeni položaja upnikov, za poslovanje in upoštevanje insolvenčne zakonodaje je odgovorno poslovodstvo. Dodajajo, da prenos insolventne družbe sam po sebi ni nezakonit, lahko pa odpira vprašanje odškodninske in kazenske odgovornosti, če poslovodstvo pravočasno ne sproži stečajnega postopka. Rusija je danes potrdila napad na vojaško vadbišče blizu Kijeva, kjer je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva potekala razstava dronov. V napadu je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, približno 100 je ranjenih. Več evropskih voditeljev je obsodilo ruske napade na kijevsko regijo in na ukrajinsko mesto Slavjansk, kjer je bil uničen častni konzulat Latvije. Mednarodno združenje pisateljev PEN je srbske oblasti pozvalo k končanju zatiranja drugače mislečih in ustavitvi kršenja človekovih pravic. V posebni izjavi so se zavzeli za prenehanje napadov na neodvisne pisatelje, novinarje, medije, akademike in druge ustvarjalce. Evropsko unijo in njene članice so pozvali k dejavnostim za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic. Menijo, da so razmere v Srbiji na robu zloma. Irska policija je v sredo v bližini meje s Severno Irsko ustavila vozilo in v njem našla bombo, s katero so naj bi disidenti skušali izvesti napad. Po poročanju BBC-a so policisti aretirali voznico avtomobila, v okviru preiskave pa pridržali še enega človeka. Irski pravosodni minister Jim O'Callaghan je medtem dejal, da incident dokazuje obstoj stalne grožnje v povezavi z dejavnostmi republikanskih disidentov. Avtobusna postaja v Ljubljani se bo predvidoma konec prihodnega meseca preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bo delovala do izgradnje nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti. Selitev se bo izvedla v okviru prenove območja železniške postaje in gradnje potniškega centra. Začasna postaja bo imela 46 peronov, 5 blagajn, možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami, omarice za prtljago, toaletne prostore in možnost izposoje koles. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, jutranje temperature 7 do 12, dnevne 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. V torek bo pretežno jasno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: V marcu smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Nune proti Vatikanu, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki jih je zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Med ponedeljkovimi štirimi stenami bosta z nami nekdanji redovnici Mirjam Kovač in Gloria Brančani, žrtvi patra Rupnika, ki bosta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Po deseti, na prvem.
1: Predstavili bomo odlomek Ivane Kampuš, fetišistka. Govori o laseh kot o fetišu na humoren način. Ivana Kampuš se je rodila leta 1947 na Tešinji, na avstrijskem Koroškem. V svojem dejavnem obdobju je poučevala na slovenski gimnaziji v Celovcu. Kot upokojenka živi z možem na Tešinji, kjer ima, kot pravi, dovolj časa za kuhanje, vrt in druge drobnarije. Rada potuje in si ogleduje lepote sveta, poleg tega je ostane dovolj časa za pisanje pesmi in za to, kar piše najraje, kratke humoristične zgodbice. Ena takšnih je kratka zgodba Fetišistka, ki jo bomo v interpretaciji Nine Valič slišali v tokratnem literarnem nokturnu.

0: Nočem biti fetišistka, ki se oklepa ene stvari. Raje sem pacifistka. Ustvarim si mir pred sitnimi ljudmi. Poznamo razne istke. Najbolj znana je feministka, ki zastopa ženski spol po moško. Potem lahko srečamo komunistko, ki skrbi za komuno. Pa pacifistko, ki je pri srcu mirno morje. Publicistki je najpomembnejša zadovoljna publika. Fetišistka pa si izbere svoje preference kjerkoli. Ni določeno, zakaj se fetišistka zanima, da postane to, kar je. Kaj pa je fetiš? Pri nekaterih ljudstvih je to predmet, ki ima nadnaravno moč in se ga časti po božje. Tako slovar slovenskega knjižnega jezika, ki nadaljuje, da književniki včasih tako imenujejo za posameznika ali skupino ljudi nedotakljivo, slepo oboževano priznano stvar. Konec citata iz SSKJ. Če se spomnite Samsona iz Stare zaveze, boste verjetno pomislili na njegove lase, ki mu jih je njegova Dalila po sladki urici odrezala v spanju. Z lasmi mu je bila oduzeta tudi izjemna moč. Potem pa se je maščeval in podrl dva stebra, pod kamni pa pokopal sebe in še druge. Lasje so tudi moj fetiš. Vsak dan jih trikrat po stokrat razčešem od koreninic pa tja do konic. Nenehno si popravljam glavničke in sponke, da mi ne zlezejo iz prelepe frizure in nenehno premišljujem, zakaj si jih ne barvam. Ko sem se rodila, lasje še niso bili moj fetiš. Ker jih še nisem nič imela na glavi, takrat sem bila bolj podobna roza balončku. Verjetno je takrat nekdo, ki naj bi mene malo bebo občudoval, pripomnil, da bi pač lahko imela vsaj nekaj las, ni jih bilo. In ta pripomba je v meni povzročila globoko travmo. Verjetno se je takrat z menoj vred rodil tudi moj problem. Mama je ta moj problem takoj opazila. Skrbno mi je masirala glavico, ko sem bila še plešasta. Pozneje, ko so mi lasje že zrastli, jih je umivala z jelenovim milom, tako imenovano hirš žajfo. Čeprav je mama zame hotela le najboljše, se je mojim lasem hudo zamerila. Štrleli so kot brezova metla in se niso hoteli pomiriti. Ko sem začela hoditi v šolo, so vsi prav kmalu opazili, da imam sicer bistro glavico, na njej pa svojevoljno kompozicijo neukročenega in neukrotljivega čopa. Da, prav imate, las. In zaradi bistre glavice so me izvolili tudi za ženinovo nevesto pri novi maši v Šentjakobu v Rožu. Seveda niso poznali moje travme. Mama je poiskala rešitev. Na dan pred novo mašo me je odpeljala k frizerju, kjer so me normalizirali. Bila sem prvič res lepa. Toda krčmarica sem bila tokrat jaz in račun še ni bil podpisan. Popoldne sem se potepala s prijateljicami. Zbirale smo rože za krešenje oltarja. Iz domače vasi moja je bila Tešinja, preostale so imele druge, naprimer Veliko vas, Svatne, Breznico in tako naprej. Smo se odpravili na drugo stran fare prav tja do Ščedma oziroma Šentjanža, kjer smo prepričale kmetice, da so nam natrgale najlepše rože z vrta. Za krešenje cerkve teh potem žal niso uporabili, ker so cvetke med dolgo potjo do farnega svetišča že zdavnaj žalostno povesile glavice. To ni bilo tako hudo. Mizerija se je pokazala šele potem, ko sem stopila pred mamo. Joj, kakšna pa si, imam v spominu njen začudeni pozdrav. Pogled v oguljeno ogledalo mi je dokazal, da je bilo vprašanje upravičeno. Naslednji dan torej ni bilo nič z mojo lepo frizuro. Lasje so spet po svoje štrleli, na čelo pa se je prilepil debel koder v obliki šestice. To je bilo edino, kar je še ostalo od frizerja. Novomašnik tega, hvala Bogu, ni opazil, ker je imel druge skrbi. In zapravljena je bila priložnost, da bi se pokazala svoje podsukrane strani. Lasje za vpis na gimnazijo niso odločilni. Vzamajo te tudi, če jih nimaš tako zelo urejenih. Glavno je, da imaš pod njimi v glavi še kaj. In tako se je začela moja pot do velike učenosti. Razrednik nas je pridno učil, Prej ali slej smo vsi znali Stritarjevo, ti tam šesti v drugi klopi, pa Aškrčev mejnik, poznaje Aškrčevega muca Osojskega. In peli smo, prišla je Miška iz Mišnice, pa še katero. Ko sem hodila v peto gimnazijo, moj problem s pričesko še ni bil rešen. Ogledovala sem si slike v revijah. Deklice, ki so bile svetolase, ali kostanjeve, ali črne, zelo so mi bile všeč. Naslednje je bilo, da sem hodila k frizerju gledat pričeske v ustreznih katalogih in tako sem odkrila zase najprimernejšo. Lasje naj bodo kratki, tako me bodo krasili, kakor je treba. In lepa bom, kot tiste manekenke v reviji. In kot Mia Farrow, najlepša ameriška filmska igralka. Opogumila sem se. Zbrala ves denar, ki mi je ostal od žepnine in si pustila porezati lase. Ma, sem bila čedna. To je bilo dopoldne. Pouk se je začel 1:05. V šolo sem šla prek Benediktinskega trga. Za kosilo nisem imela več veliko denarja. Prodajalka pristojnici je videla, v kakšni zadregi sem in mi je ponudila žemljo, pomočeno v mast, za 35 grošev. Vsa srečna, saj sita, sem odhitela v smeri proti Križni gori. Prepotena sem prispela v razred. Sošolke so se mi hote ali nehote izmikale. Prepričana sem bila, da mi katera od njih zavida, ker sem tako lepa. Potem je vstopil razrednik, videl me je in dejal: "A ti si pa Brutus?" Vsem tistim, ki ne vedo, kdo je bil Brutus, naj razložim, da tudi jaz in moj razrednik nisva vedela več kot to, da je bil v starih časih rimski politik in da je imel najbolj zmešano frizuro od vseh rimskih politikov. Komaj sem zadrževala solze. Sošolke in sošolci pa so iz obzirnosti molčali. A dneva še ni bilo konec. Doma me je čakal oče. Ko me je zagledal, je poklical mojo sestro lepotico, ki si je že zdavnaj barvala lase in dejal: "Poglej, kakšna je, daj napravi nekaj." Moja sestra je bila brez moči. Kratki lasje so kratki in ne da se jih podaljšati. Dneve dolgo, ja, celo večnost sem čakala, da so mi spet zrasli in sem bila spet normalna. Ko sem postala profesorica, sem se morala odločiti, ali se bo že oddaleč videlo, da sem to, kar sem, tega nisem želela, ali pa si moram redno urejati frizuro. Odločila sem se za zadnje. To, da nisem mi posrečilo. Navada je železna srajca, pravijo. In moji lasje so se vedli po stari navadi. Minila so leta, problem je ostal. Ko sem zaslužila toliko, da sem si lahko privoščila luksus lepote, sem se odločila, da svojo naglavno zunanjost prepustim izkušeni roki. To je bila zelo trezna in umna odločitev. Od tlej skoraj ni bilo več problemov. Tretjega otroka sem pričakovala, ko sem na glavi že zbirala prvo srebro. Treba bi bilo končno seči po barvah, pa sem pri prijateljicah in sestrah opazovala pričeske od zgoraj. Kako se one barvajo in kakšen je uspeh. Ker sem bila večja od večine sodeželank, sem kaj kmalu opazila, da se pri njih le nekaj dni po barvanju pojavlja siv narastek. Premišljevala sem, kako bi se temu izognila. Medtem se je moja hčerka rodila, jaz pa sem postajala vedno bolj srebrna. Nekega dne sem se tudi naveličala večne hoje k frizerju in sem sama vzela stvar v roke. In to je to. Že nekaj let premišljujem, ali naj si lase pobarvam, ali naj si le nataknem rdeč klobuk. V naslednjih dneh se bom verjetno morala odločiti. Do takrat pa vam želim vse najboljše in čim manj problemov z lasmi.
1: V literarnem nokturnu smo predstavili kratko zgodbo Fetišistka Ivane Kampuš, ki jo je interpretirala Nina Valič. Literarni nokturno je bil prvič na sporedu leta 2017.
2: Jazz pred polnočjo.

Dober večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Nocoj bodo z nami pevka in pianistka Diana Krall, legendarni alt-saksofonist Cannonball Adderley s skladbo Mercy, Mercy, Mercy, brazilska pianistka in pevka Eliani Elias, slovita vokalna skupina The Manhattan Transfer, Benny Carter, eden najbolj cenjenih alt-saksofonistov v zgodovini džeza, pevka Sarah Vaughan, ki so jo imenovali tudi Božanska, kultni alt-saksofonist David Sanborn, pevka Cecile McLaurin-Salvon, ki zadnja leta pobira prva mesta na vseh džezovskih tekmovanjih in po izborih kritikov in bralcev džezovskih revij, Gato Barberi, sloviti, še ne tako dolgo tega umrli tenor saksofonist, ki prihaja z Argentine, in pa pevka Nancy Wilson. Prijetno poslušanje želiva tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Na zgodbo o brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Miliča, davčnega svetovalca Roka Snežiča, se je odzval vrh notarske zbornice. Pojasnil je, da notari lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji, v tem primeru pa ga notarka ni smela zavrniti. Iz pristojnega ministrstva pa so sporočili, da obsojajo vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja. Ustavno sodišče je po neuradnih informacijah odločilo o zahtevi sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu. Kot še poroča portale NeNA, sledi pisanje ločenih mnen. Kako so sodniki odločili, še ni znano. Sodišče je tudi po skoraj 3 letih in pol presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo veljalo od torka pa do 28. septembra, ko bosta določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Saudska Arabija je napadla pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. Hutijevci so zaradi vojne v Iranu zagrozili z uvedbo pomorske blokade Saudske Arabije. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Umanskem zalivu napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila 2 člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer nocoj dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov, zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, v zadnjih 2 dneh odredile evakuacije skoraj 200 tisoč prebivalcev. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida, ki je najhujši v zgodovini, dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Športni petek je bil v znamenju še enega izjemnega dosežka kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je dobil 19. etapo dirke po Franciji in obenem na znamenitem vzponu na Alpe d'Huez potolkel rekord Marka Pantanja iz leta 1995. V rumeni majici vodilnega je prednost pred Remkom Evenepoelom na drugem mestu povišal na 7 minut in 11 sekund. Današnja kraljevska etapa s 5 vzponi se bo ponovno končala na Alpe d'Huezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma City je včeraj zadnji slovenski nastop. V finalu kanuistov je tekmoval samo Benjamin Savšek, ki je s pribitkom 50 sekund osvojil 12. mesto. Luka Božič in Eva Alina Hočevar sta obstala v polfinalu. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji. Darka Jurgiča in Denija Kožula sta med dvojicami v drugem krogu s 3-2 premagala Wong in Chan iz Hongkonga. Med posamezniki je bil Deni Kožul v drugem krogu neuspešen v dvoboju z Japoncem Shinozuko, ki je slavil s 3-0. Darko Jurgič je 3. nosilec in bo najprej igral z domačinom Guillermom Teodorom. Na evropskih študentskih igrah v Salernu še 2. srebrna medalja za slovensko namiznoteniško vrsto. Po ekipni sta jo v igri dvojic osvojili Lea Pavlin in Katarina Stražar, ki jo je v finalu po preobratu s 3-2 premagala hrvaška dvojica Čosić-Vukelić. Še mednarodni nogomet Pep Guardiola je zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Jürgen Klopp pa je prevzel nemško izbrano vrsto. Drugi krog domačega prvenstva bodo drevi odprli Mura in Olimpija ter Maribor in Brinje.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa. Nocoj vas pozdravljamo iz studija Radija Koper. Za vas smo pripravili, upamo, zanimive prispevke in teme, ob katerih bo noč krajša, in izbrali prijetno glasbo, da bo noč slajša. V prvi uri noči bomo predstavili akademskega slikarja in umetniškega vodjo Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle, Klemena Bruna. Mladi podjetniki bodo predstavili nagrajeno idejo prenosne rolerje, ki jih lahko hitro pritrdimo na običajne čevlje, da smo hitreje na cilju. Znanstveniki in ribiči razvijajo inovativno tehnologijo za predelavo meduz v kolagen. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji Piran. V tretji uri druženja bo z nami mladi, nadarjeni in nadebudni pianist iz Ankarana, Roman Drucker. Zdaj pa, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, k osrednjemu pogovoru. Eva Furlan je pred mikrofon povabila akademskega slikarja iz Nove Gorice. Klemen Brun je otroška leta z družino preživel v Kuvajtu. Študiral je v Benetkah. Njegov mecen je postal sam gospod Birkenstock, potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu. Klemen Brun, ki bo v nadaljevanju noči pred mikrofonom Radia Koper, je tudi umetniški vodja Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle. Prisluhnimo pogovoru.
1: Odprto za srečanja.
2: Naš tokratni gost je odraščal v Kuvajtu, med drugim so ga oblikovale Benetke. Gospod Birkenstock, potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu, pa je postal njegov mecen. Z nami je Klemen Brun, v prvi vrsti slikar, pa tudi promotor umetnosti. Dobrodošli.
3: Hvala lepa.
2: Ali drži, da ustvarjate tudi po 30 platen naenkrat? Imate preveč idej v glavi?
3: Ne, ni to, da je preveč idej. Enostavno raje delam na celi seriji, celi zbirki, ker potem imam občutek, da najlažje na tak način zagotovim, ne, če uporabim tak izraz, kontinuiteto tej zbirki, ne, da je rdeča nit resna, da se drži. Marsikjer umetnik, tudi sicer res isto to, na isti način to slika, ustvarja, ne pa veliko.
2: Kaj pa trenutno ustvarjate?
3: Trenutno ustvarjam isto kot dosedaj, in sicer je vedno v ospredju figura, ampak malo drugače. Torej, je trenutno v snovanju ideja šele v snovanju, se pravi v glavi, v ideji za naslednje razstave in sodelovanja, je pa vedno v ospredju figura, no, tako bom rekel.
2: No, vaš izredno zanimiv atelje v poslovni coni v Šempetru zagotovo pritegne že samim vhodom. Pa me vseeno, preden nadaljujeva, še zanima. Ste torej Šempetrc ali Novogoričan?
3: Ben, vsi Novogoričani so Šempetrci, ki so se rodili v Šempetru. Zdaj pa živim pa v Novi Gorici, tako da atelje je v Šempetru.
2: Zdaj pa me zanima, kako pa se je ta Novogoričan znašel v Kuvajtu. Tam ste obiskovali osnovno šolo, ali kako?
3: Tako. Tisti časi, to so bili še časi prejšnje države skupne, so bili malo drugačni, ali pa podobni kot sedaj, starši oziroma odrasli so šli s trebuhom za kruhom in otroci smo šli z njimi. In tako je pač
2: nastala ta kultura. Pustila kakšen vtis na vas?
3: Absolutno, ja. Mi je zelo domača, mi je zelo prijazna in pač mi je blizu. Ne? Bo rekel, tisto obdobje, ki je bilo tisto obdobje osnovne šole, se pravi zgodnjega odraščanja, je sigurno zelo pomembno pri otroku in z bratom sva ga doživela dejansko v tujini. Ne? In to ne samo v Kuvajtu, kjer smo živeli in obiskovali šolo, ampak tudi na nek način se je potovalo po svetu, kar tudi ni bilo morda samoumevno za vsakega takratnega jugoslovanskega državljana. Tako da to na nek način me je oblikovalo in zato sem v ustvarjanju, v načinu življenja, v načinu razmišljanja, brez meja na nek način. Ne? Se pravi, mi ne predstavlja to, da je kje drugje, karkoli za narediti, za se karkoli zmeniti, za kamorkoli iti, nič nenavadnega, kot iti od doma v ateljev Šempeter.
2: Kdaj pa ste se vrnili potem nazaj v Slovenijo?
3: Ja, še vedno v osnovni šoli. Ne? Jaz sem skoraj celo osnovno šolo naredil, od 2. do 7. razreda, pol pa sem prišel nazaj in takrat sem potem še to leto dve naredil tle pri nas, osnovne, poskušal srednjo šolo pri nas, ampak utesnjeno sem se počutil in sem že takoj zvohal, da tujina mi leži in sem zvohal to šolo, srednjo tle Max Fabiani v Stari Gorici, likovna smer, ki mi je vedno ležala in sem se kar upisal. In od tam naprej je bilo vse samo še tujina.
2: Pa je bila ta odločitev, da postanete umetnik, premišljena ali impulzivna? Ali je tako preprosto moralo biti?
3: Premišljeno nikakor ni bilo, ker nisem po naravi tak. Tako da instinktivno, apsolutno ja. Moralo je biti apsolutno ja, ker enostavno je bilo spontano za mene to. Ne? Pa sem to sam naredil, nisem niti starše vpletil v te odločitve, sem se kar upisal in mi je bilo omogočeno.
2: No, torej, lahko bi tudi rekli, da ste na tem čezmejnem območju zelo hitro začeli živeti čezmejno, se pravi, kot ste dejali, najprej ste v Gorici obiskovali umetniško šolo Max Fabiani, nato ste odšli študirati na Akademijo lepih umetnosti v Benetke. Kako velik vpliv pa ima Akademija na slikarja? Ne vem, če bi, na primer, študirali v Ljubljani, bi bilo drugače?
3: Bi bilo drugače. Zdaj jaz se vedno tudi malo pohecam na to temo, ker Benetke so kljub vsemu bolj konzervativne in niso ravno študentsko ali pa univerzitetno mesto, dočim Ljubljana je. Torej, veliko več je študenterije. V Benetkah je bolj umirjeno in sem se res lahko posvetil temu, kar sem želel. Ne? Se pravi, akademiji in to je to. V Ljubljani se bojim, da bi me zapeljalo.
2: Kaj pa recimo samo na vaše ustvarjanje tudi?
3: Ne, absolutno. Je čisto drugačna dinamika je, ne, kje ustvarjaš, kje se izoblikuješ, na kjeri akademiji, v kjeri državi. Tudi način, konc koncu, kako je podano znanje na akademijah, je popolnoma različno od tukaj do tam. Ne, tako da jaz sem se prav odločil, tako mu rekel. Za mene je absolutno najboljša odločitev.
2: Vaše ime se že dolga leta skriva, pa bom zanalašč rekla skriva, ker dajete prednost drugim umetnikom, torej vaše ime se skriva pod mednarodnim festivalom Krog umetnosti oziroma Art Circle. Morda so poslušalci v vinskih kleteh, Goriških brd in Vipavske doline že videli lepo poslikane steklenice, sode ter umetniška dela. In zatem stoji Art Circle, kaj ne?
3: Drži. V bistvu je kulturno-umetniško društvo Manifest, društvo, ki je ki to blagovno znamko dejansko promovira. To sva v principu začela, če jih na kratko malo zgodovine, začela z preminulim prijateljem Metkom Tuto v 2011. leta in od takrat naprej se je to razvijalo iz ene domačije, vinske domačije do druge, se je začelo razvijati, se večati na nek način. In zadnjih 5 let z Mašo Gala, kolegico iz Ljubljane, ki je tudi akademska slikarka, torej, ker sva oba tudi to, lažje komunicirava z in umetniki, ki so vabljeni na ta festival že vsa ta leta, to so vedno akademski, srednja generacija, profesionalni umetniki in torej je treba na nek način znati komunicirati z njimi. Ne, po drugi strani so pa tudi še vinari tudi zanimivi, ker tudi oni na nek način so malo bolj odprte narave. Ne. Ni to neko togo gospodarstvo, ne, ampak je to le turizem, ki temelji na ljudeh, ne, in na zlati kapljici. Ne. Torej je čisto simpatična simbioza med vsemi temi dejavniki, ki smo udeleženi v to. Ne. Je pa festival zelo velik in moram reči, da izboljšuje se s tem, ker sva ga z Mašo sprofesionalizirala do take mere, da sva že na marsikjeri platformi svetovni kot festival zaobležena in to pomeni, da delava stvari prav.
2: Omenili ste goriškega umetnika Edka Tute, ki je žal pred 4 leti umrl. Seveda je izhajal iz slikarske družine, zato ga je umetnost spremljala že od otroštva. Pa me vendar le zanima, če pogledava še malo v preteklost, kako, kdaj recimo se je ta ideja sploh porodila vama?
3: No, bolj se je razvijala že dolga leta. Namreč Edko je takrat že leta 97 v Goriških brdih začel z eno malo kolonijico, par prijateljev umetnikov iz okoliških držav, lahko iz Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške, na domačiji pri Aleksu in Urošu Klinec. In iz tiste male kleti je prišlo do tega, kar je danes festival, ker se je to vsa ta leta razvijalo, oziroma se je neprestanoma dogajalo, ne? Ni bilo prediha, prestanka, ne? Se pravi, se ni nikar, niti med korono v bistvu se nismo ustavili. Smo naredili manjšo obliko, ampak smo jo naredili. Ne? Tako da kontinuiteta je na nek način, kot pri vsakem slikarju, konc koncu tudi jaz ali pa Maša, ali pa katerikoli umetnik, slikar ali pa kipar. Kontinuiteta zagotovi kvaliteto, seveda, pa tudi to, da te neka širša javnost jemlje resno.
2: No, zanimivo pa je, če se vrneva sedaj v sedanjost, da ste Mašo Gala spoznali prav na eni od teh umetniških rezidenc, ker se je tudi sama je udeležila. Kako pa se je od tam naprej razvilo to sodelovanje?
3: Zelo enostavno. Si to, bom rekel, ta kljub temu, da so to rezidence dost resne, ne, in organizirane zelo kvalitetno, je v principu bistvo ne samo ustvariti likovno delo ali pa likovna dela, ampak tudi na nek način se družiti z umetniki, drugimi udeleženci. Ne? Spravi je mreženje, networking, kot ga mi imenujemo, na prvem mestu ali pa na drugem mestu, bi rekel. No? In če se z nekom srečaš na tem in imaš en teden časa, ko sodeluješ, pa 10 dni, je dovolj, zato ker si v bistvu v istem mindsetu tam in z nekom, ki je tudi iz tega istega tvojega sveta, potem je enostavno se razvije enaka energija in z nekom se lahko nadaljuje zgodba. Ne? In glede na to, da Maša je pač taka, kot je po naravi, smo se ujeli takrat, ker takrat je bil tudi Edko še. Ne? In smo jo povabili v Art Circle in od tam naprej se je potem razvijala to sodelovanje. Ne? Se pravi, grajenje znanja, kako voditi en tak festival. Ne? To je vseeno tudi treba vedeti, kako komunicirati in z gostiteljem, in z umetnikom, in z konc koncu mediji in tako naprej. Ne? In to se na nek način razvije postopoma. Ne? In do tega smo prišli. No?
2: Ampak vsi udeleženci pa postanejo na nek način tudi ambasadori te naše regije, saj je Art Circle vabljen tudi na vedno bolj uveljavljene razstavišča v tujini, pa na sejme in festivale. Pogrešate, da bi bilo to morda bolj izpostavljeno?
3: Morda so take tako zvane, še vedno nažalost se uporablja izraz kolonija, ne, ki je pa seveda zelo pomanjšujoča, ni to, ne, je to festival čisto neki druzga, je širše in je večje, ker zajema cel spektr delovanja in je tudi celoletno delovanje, ne, so to, in kot smo ste omenili, razstave, sejmi in taka drugačna sodelovanja, se pravi, je pomembno, da se kvaliteta umetnikov ohranja ali pa izboljšuje. Potem na nek način upravičiš delovanje na nek način v širši javnosti tudi, ne, da ljudje to sprejmejo kot nekaj resnega, ne pa neka ljubiteljska dejavnost, kar dejansko ni. Tako jaz, kot Maša, kot noben umetnik, ki sodeluje z nami, to smo vsi profesionalci, ki se s tem preživljamo. Na nek način je festival kvečjemu hobi, ne? Ampak slikar, ko pride tja, on ni prišel na dopusten teden, malo bo slikal, malo se bo imel fajn in tako naprej. Ampak res, da razvijaš naprej svojo dejavnost, ki jo sicer tudi v ateljeju ustvarjaš svojem, ne? In da dobiš še kakšno novo povezavo s kakšnim tujim umetnikom, ki je tudi malo vešč organizacije in tako se odpira tudi vrata, ne? Tudi nam, konc koncu. Ne? Nimava veliko časa se udeleževati raznih takih festivalov, zaradi tega, ker nam to vzeme veliko časa. Ampak je pa zelo dobrodošlo, ne? Ker sigurno spoznaš koga ali pa nekaj zanimivih ljudi, s katerim potem razvijaš zgodbe lahko naprej, ne?
2: No, pred kratkim sem v Gorici srečala korejsko umetnico San Hee-moon, ki živi v Gradežu. Kimate, torej jo poznate. No, navdušeno mi je pripovedovala o tem, da je letos na povabilo Art Cirkla gostovala na likovni rezidenci v Avstriji. Poudarila je, da so bili stroški pokriti in da je spoznala še 19 drugih umetnikov, ob tem pa še dodala, da je slovenska umetniška realnost korake pred italijansko. To drži?
3: Ja, drži. To je bilo vedno. Jaz pač, ker sem v Italiji 10 let živel in tisto, pač tam poskušal na nek način biti prisoten, ne? Pa ni bilo ki dosti šanse, dejansko. Ne? So zelo še v oni v svoji klasiki kot umetnosti. Razen Beneškega festivala, ne vem, če v Italiji kaj pomembnega ali pa večjega. Ne? Tako da, zato je nam še toliko bolj pomembno, da v tem majhnem okolju, ki tukaj je Gorica, ne, in bodimo iskreni, je v Novi Gorici težko dobiti, nas je nekaj, ne, tako zvanih umetnikov ali pa vizualnih umetnikov, v Stari Gorici, v Italiji, težje. To je verjetno dejansko to, ne, da je okolje težko za preživeti. Jaz za sebe vem, da od moje generacije, iz moje akademije, ki nas je bilo veliko, ne, lahko nas je bilo 30, lahko nas je bilo 100, ne vem za nobenega, ki bi še nadaljeval po akademiji. Ne.
2: Še en statistični podatek, ki bo morda marsikoga zanimal, koliko umetniških del pa je nastalo v vseh teh letih v okviru festivala Art Cirkel?
3: Statistika je zanimiva veda. Ma po moje, nismo šteli še nikoli prav resno, ker jih je dejansko toliko, bom pa rekel 1000 za hec. Ne? Mimo grede 1000, ker je treba vseeno vzeti v zakup pred Art Cirklom in Art Cirkel. Ne? In že pred Art Cirklom se je delala velika kolekcija in to govorim, že takrat je morda enih 350 likovnih del, Do leta 2012 in potem od 2012 naprej pa računajmo vsaj 50 na leto. Ne? In to so vsaj likovna dela, tako da je velika številka, 1500 evrov. Ne?
2: In letos Art Cirkel preznuje že 15 obletnico tudi.
3: Absolutno, to je the best. In to smo zelo ponosni na to, ker ni enostavno. Ne? Je kar velik zalogaj in tudi na nek način ohranjati kvaliteto in naše organizacije, ma tudi potem, kar se umetnikov tiče, ne? Konc koncu na leto gostimo 30 do 50 umetnikov. In to je velika številka, ne? Kljub temu, da vabimo iz celega sveta. Ne? Imamo odprti poziv, od Afrike do Kitajske, do kjerkoli, ne? Iz Amerike in posod. Ampak nivo ohranjati z tako število, toliko let zaporedoma ni enostavno, tako da smo zelo ponosni na 15. obletnico, preživeto obletnico, čeprav letos je šele 15. edicija, oktobra.
2: Sicer pa vaju z Mašo Gala čaka še en projekt.
3: Drži. Namreč v Ljubljani, kjer se gradi nova medicinska univerza, je bilo namenjeno tudi, kot je tudi zakonu v Sloveniji, v gradnjo nekaj procentov za umetnost. In v bistvu z Mašo sva oddala kar nekaj ponudb in od 150 umetnikov ali pa prijav, ko so med temi tudi kakšni biroji arhitekturni pa tako naprej, pa morda malo bolj prepoznani slovenski umetniki, sva dobila 2 pozicije od 7 možnih, ne? Kar je sicer zelo, zelo je pomembno že zaradi tega, ker je to anonimno, torej je v bistvu ponudba oziroma likovno delo je tisto, ki je prepričalo žirijo, da so izbrali. Ne? In je to en velik dosežek tudi za naju, ker potem vidiš, da prvo znaš predstaviti, kaj počneš, ne? Ker je bilo treba narediti sicer malo izven našega našega comfort zone, ko se reče po naše, ne, območja komoditete, ne, obdobja, malo bolj arhitekturno predstaviti likovno delo in, v, in vizualizacijo tudi v prostoru. In to je en velik dodatek tudi k našemu, na nek način, in je to osebni rezime, ima tudi rezime za, za kulturno-umetniško društvo Manifest. Ne, spet, da ne počnemo samo art cirkla in samo razstave in samo festivala, ampak tudi kakšne take stvari, ki so investicije.
2: Čestitke obema.
3: Hvala lepa.

0: Ta, z nami je Klemen Brun. Bi rekli, da ste imeli srečo, da ste spoznali Kristjana Birkenstocka, ali bi to kako drugače formulirali?
1: Ne, tako bom rekel. Prva sreča je bila, da sem imel podporo staršev. Druga sreča je bila, da sem spoznal Edka in po njemu Uroša Klinca in kot posledica je prišel na vrsto slučajno gospod Birkenstock, ki je pač tukaj v bližnji okolici eno haciendo si kupil in tukaj občasno prebiva. In da je eno od mojih likovnih del v Brdih videl. Tako da,
0: tako preprosto.
1: Hero je zdaj sreča. Zdaj. Koliko teh sreč je potrebno, da priješ do tistega momenta?
0: No, Kristjan Birkenstock je potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu, ki pa ima zdaj, mislim, da samo še manjšinski delež v družbi. Nosite njihove ortopedske sandale?
1: Kje pa?
0: Vam je dizajn bil od nekdaj všeč, ali ste jih imeli
1: komod
0: za grde, a udobne?
1: Ne, komod so. In dizajn, barvo in vse je tega dovolj, tako da je čisto fajn.
0: Še sodelujete?
1: Seveda. Seveda.
0: Kako?
1: To je naravno zdaj. Mislim, mecen je mecen. Torej, obstaja in ostaja. Ne? Ker mecen je nekdo, ki nekoga podpira. Teoretično večno. Ne? Ker tudi umetnik se razvija. In tudi ta mecen, ljubitelj umetnosti, se tudi razvija. In zdaj, če se skupaj razvija ta, potem je to neskončno. Ne? In še, če je nekdo ta, ki ima pod pavcom kolikorkoli pač je potrebno, je to neskončno mogoče. Ne? Je samo ohranjati človeški odnos in ljudi na nek način ohranjati tako, da jih zanima, da vidijo, da je razvoj, da je napredek, da ustvarjaš. Ne? Viš, kaj biti mecen tudi ni enostavno, ne? Ampak ta je, ko bi rekel, ja, sva si sedla na kožo oba.
0: Morda potem sodelujete tudi z drugimi umetniki, tudi v Nemčiji?
1: Tudi, seveda. Mislim, konc koncu je vezano malo na to, kar Art Circle je. Ne? Ne moramo iti mimo tega, da Art Circle je velik del delovanja in velik del tudi uspeha, konc koncu. Na nek način tudi osebnega, zato ker mi je omogočilo, da sem spoznal vse te umetnike in vse te tudi inštitucije konc koncu. Ne? In okolja, v katerem Art Circle tudi že obstaja. Ne? Konc koncu smo ta produkt Art Circle izvozila z Mašo pred 4 leti v Avstrijo. Torej so v Avstriji videli, da je ta zadeva vredna investicije in je neprimerno boljše pokrito ali pa investirano. V Avstriji, sicer je okay, drugačno tržišče, si lahko morda več privoščijo, ampak smo izvozili v Avstrijo in zdaj planiramo tudi že za druge države v svetu. Ne? Konc koncu tudi v Nemčiji, tam, kjer imam deloma tudi jaz svoj atelje tam pri Birkenstocku in občasno tudi zahajam gor, da se malo umaknem iz tega šempetrskega atelje in iz tega domačega okolja in grem v drugo okolje, kjer so drugi ljudje okoli in je potem ustvarjalnost drugačna. Ne? Sem morda celo lahko bolj ustvarjalen, ker je malo bolj umirjeno.
0: Pa vas recimo, glede na to, da ste bili pobudnik veliko stvari, veliko teh festivalov oziroma veliko dela imate tudi z Art Circle-om, vam to, ne vem, daje potem tudi energijo ali vam jo jemlje za vaše umetniško delo?
1: Je nekaj drugega, seveda, je to organizacija, ne? Dejansko je organizacija, ni kreativnega v temu, ne? Ampak s tem, ko pa komuniciraš z umetniki, se na nek način malo omili ta trda organizacijska nota, ki je potrebna, da stvar laufa in se izteče prav. Tako da na nek način eno z drugim, no, sej, pač, nekaj dobiš, nekaj zgubiš, toliko moraš energije dati, da je nekaj na koncu vrata. Tudi slikarstvo samo po sebi, se ni enostavno belo platno začeti, kaj pa zdaj, ne? To je zahtevno, ne? Zdaj, z izkušnjami, z leti je lažje in to in uno. Ne? Ampak slikar biti frišen z belim platnom je strahota. Ne? Kaj? Kako? In zato je vedno moj sistem bil ta. Ne? Vsa platna ven in začnem. In kar streljam. Ne? Vse poprek. Brez repa, brez glave. Približno vem, kje bi rad bil, ampak nimam izdelane ideje še. In se potem in tudi Art Circle na nek način. Maša ga drži malo organizirano, ne? Ampak če bi bilo po moje, bi bilo bolj, bistveno bolj kavbojsko. Ne? In bi se ravno tako naredilo in zgodilo in bi bilo. Ampak drugače.
0: Ste ta vaš način dela predstavili tudi mladim umetnikom, ker na vse zadnje ste bili tudi pobudnik mednarodne umetniške rezidence za mlade Art of Nature v Čepovanu.
1: Drži, drži. No, sej, to je tisto, kar sem rekel, na nek način prijetko tu povzel ali pa se naučil. Ne? Ker on je imel posluh in je imel smisel in je znal organizirati, ampak je bil generacijsko mojih let danes, ne? Ko sva začela, jaz pa on. In jaz sem bil pa, se pravi, 10 let plus mlajši, ne? Se pravi, še dosti bolj tako neorganiziran, agresivan in tako malo vse po luftu. Ne? In to sem rekel, da je vseeno kvalitetno, ker na konc koncu na mladih svet stoji. Nekje se more začeti spet ali pa nadaljevati zgodba. Ker večno mi ne moramo iti naprej. Ne? Rabiš podporo, rabiš mlajše. Kako je Maša mlajša od mene, tako rabimo že koha še mlajša, kar je pa spet težko dobiti. In to je eden od načinov, ne? Če ti začneš uvajati te prihodne generacije umetnikov, mlajše in tako naprej, in da malo začutijo, da je to en zanimiv vrvež, da je to fajn, ne? Se družiti in komunicirati, ustvarjati skupaj. Morda se bo kakšen najdu, ki bo rekel, da je, ali pa da bo videla, da je zrel, da bo lahko morda neke vrste, ne, pomoč za prihodnost.
0: Prihodnost in preteklost, če se lahko za konec ustaviva še pri Evropski prestolnici kulture in pri njenem velikem vprašanju, kako naprej. Po vašem mnenju, kam naj se zdaj usmeri ta Nova Gorica in Gorica?
1: Mi dva z Mašo dobro veva, kam sva usmerjena. Namreč nisva nikdar drugega počela kot to, že pred in tudi bomo potem. Ne? Tako da neke višje sile tle opisovati ali pa razlagati, ne vem. Vem pa, da je velik potencial. Upajmo, da se je primlo kaj več, kot deluje, da se je. Ne? Mi vsekakor že počnemo to, kar sva počela. Ne? Art Cycle festival, ki sva ga lani vodila znotraj tega leta ali pa ustvarila in izpeljala. Namreč tudi že planirava za druge prestolnice kulture v Evropi, ne? V prihodnje. Plus tega, v Borovem gozdičku smo postavili dva stebra, ki sta namenjena miru, skupaj z Rotary klubom Nova Gorica, kar je spet, to je bistvo Evropske prestolnice kulture, ne? Da ohranja neko kontinuiteto. Zdaj, jaz nimam odgovora, kako naj se oni razvijajo, ne? Jaz pa vem, da mi se razvijamo in poskušamo v ta naš majhen prostor na nek način umestiti in da ostaja umetnost blizu ljudem, da vidijo, da je živo, da ni samo blo in to je to.
0: Klemen Brun, hvala, ker ste bili gost oddaje Odprto za srečanje.
1: Hvala lepa.
2: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske iniciative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih tako odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubita sta bila dva Izraelca in štirje palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska izvaja obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Izraelski naseljenci pa so zažgali palestinska zemljišča severovzhodno od Nablusa. Iz Džeriha pa poročajo o napadih priseljencev na palestince. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovilo hujši neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Še enkrat lep nočni pozdrav iz studija Radia Koper. Prisrčen pozdrav tudi vam, dragi poslušalci, ki sobotni nočni program poslušate na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Gremo k naslednji temi. Kako bi večinoma nadležne meduze uporabili na koristen način? Občasno se v slovenskem morju pojavi zelo veliko meduz. Aprila letos so se s pravo invazijo soočali naši sosedje v Tržaškem zalivu. Problem pa ni samo v številčnosti meduz, pač pa predvsem v pogostosti pojavljanja. Strokovnjaki to pripisujejo različnim vzrokom. Dejstvo pa je, da zaradi njih nastaja škoda tako v morskih ekosistemih kot tudi v gospodarstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako letos objavilo javni razpis za blažitev podnebnih sprememb v ribištvu, ki vključuje ukrepe za reševanje izziva prekomerne pojavnosti meduz v slovenskem morju. Glavni cilj je vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in krepitev ekonomske trajnosti sektorja. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji v Piranu. Z njihovimi predstavniki se je o projektu pogovarjala Jasna Preskar.
1: Gre za to v bistvu, da si mi želimo delati ali pa pridobivati izdelke ali pa surovine iz nečesa, kar lahko gledamo kot odpad. Lahko na meduze gledamo kot odpadno biomaso, ki jo je v nekaterih obdobjih ali pa letih preveč in takrat, ne vedno, takrat bi to meduzno biomaso mi uporabili kot vir za kolagen v tem primeru. Ker je kolagen namreč industrijsko in komercialno zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Konkretno v tem projektu smo se odločili, da bi kolagen poskušali pripraviti v obliki hidrogelov.
0: Morje in mi.
2: Na morski biološki postaji se bodo prihodnja tri leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Gre za projekt, s katerim so se prijavili na javni razpis za inovacijo v gospodarskem ribolovu, ki so namenjene dolgoročnim rešitvam, povezanim s pojavnostjo meduz v slovenskem morju. Za ta namen so pridobili 195 tisoč evrov. Pred leti so že sodelovali pri mednarodnem projektu, v okviru katerega so proučevali različne možnosti uporabe meduz, tako da ne začenjajo z nič, pojasnjuje vodja projekta Ana Roter.
1: Ne začenjamo iz nič, kar nas zelo veseli, ampak prejšnje mogoče rezultate, ki se niso v praksi izkazali kot dobri, na njih smo se naučili, kaj smo naredili narobe. To, da pogosto imamo dobro idejo, jo pa ne razvijamo skupaj z gospodarstvom. Recimo konkretno meduze kot gnojilo se je izkazal kot zelo potencialno zanimiva rešitev, ne pa tudi ekonomsko. Ker tako gnojilo bi bilo predrago, vsaj tako kažejo naši rezultati, da bi ga povprečen kmet ali pa zanesenjak ali pa nekdo, ki se vrtičkarsko ukvarja z sajenjem, si ga lahko privoščil. In smo rekli, ne bomo zdaj, dajmo vključiti že od začetka gospodarstvo in smo zelo veseli, da so bili ribiči za to, da nam povejo na terenu, meduze so, to ne bo šlo v praksi, fizično ne zmoremo, ali pa kaj pa, če bi poskusili še to. In to sodelovanje med nami in gospodarstvom je po mojem edini način, da lahko nekoč nekaj pride na trg.
2: V projektu sodelujejo trije ribiči. Pred nekaj tedni so se udeležili prvega sestanka, na katerem so se seznanili s projektom in svojimi zadolžitvami. Poleg izhodov na morje, opazovanja in obveščanja o prisotnosti meduz ter popisa ulova in dostave meduz v čim boljšem stanju, jih najprej čaka razmislek o mreži za ulov meduz. Narejen je osnutek in če bi se izkazal za primernega, bi mrežo naredili že čez poletje. zdaj namreč še ni na trgu. Andrej Andrijanič gleda na sodelovanje pri projektu predvsem z vidika ribičev, ki imajo zaradi občasnega množičnega pojava meduz predvsem stroške in težave.
3: Ko smo zvedeli za ta projekt, je priteklo naše zanimanje, zaradi tega, ker dejansko so meduze nekaj, ker se zavrže, ker se pač ne uporabi, po drugi strani nam to predstavlja tudi težavo. In ko smo bili seznanjeni s projektom in z možnostmi uporabe meduze v nadaljnem krogu oziroma v industriji, se ta zadeva pritegnila in se nam zdi v bistvu zelo oportuno, da so nas povabili zraven. Zaradi tega, ker veliko smisla v temu, da dejansko participiramo tudi mi v krožnem gospodarstvu in doprinesemo svoj delček temu, dejansko gre to, bi rekel, za en manjši del tega, kar že itak počnemo. Če smo lahko koristni, zakaj ne, ne?
4: To pa je dejansko zdaj priložnost, da iz njih iztisnete tudi neko korist.
3: Vsekakor, ne. Zanimajo nas tudi same ugotovitve, ki bodo išle iz tega projekta, da vidimo, kje je to živo bitje dejansko lahko koristno za nadaljno uporabo. Bi rekel, da nam je vse skupaj pač zanimivo tudi iz tega vidika, iz aplikativnosti potem naprej v industriji.
4: Na uvodnem sestanku so vam povedali, kaj pričakujejo od vas. Vam bo sodelovanje v projektu vzelo veliko časa, energije?
3: Pa mislim, da ne, glede na to, da se to, bi rekel, nekako gre skupaj v sozvočju z našo dejavnostjo že tako. Je seveda neko dodatno delo, nek dodaten angažma, mi rekel tako v smislu fizičnem kot potem administrativnem, zato pa smo, bi rekel, pri celem projektu skupaj. Ne?
2: Do konca tega leta je predvidenih 10 izhodov na morje, že za letos pa načrtujejo tudi začetek izolacije kolagena v laboratoriju. Pri časovnem načrtovanju projekta so ubrali previden pristop, izpostavlja Katja Klun z Morske biološke postaje.
5: Tako je, ja. Najprej smo mogli seveda pri že samem pisanju projekta, seveda kot se že povedala, razdelati načrt vseh aktivnosti in seveda tukaj te aktivnosti, ki smo jih opredelili, nabrali, vključujejo tako sam ulov meduz, razvit neko inovativno vzorčenje teh meduz, predprocesiranje samega, mi temu rečemo biomase, biomaterijala, torej samih meduz, in potem seveda postopek, torej to je vse do laboratorija in potem od laboratorija naprej pa pride seveda procesiranje same ekstrakcije kolagena, ki je, kot smo že rekli, se bo uporabil pri pripravi prototipov hidrogelov, pretežno za biomedicinske namene. Tako da tukaj vključi vse od, kot sem rekla, predprocesiranja, med samim ulovom, kako ta del pripraviti in potem se tudi v laboratoriju samo, torej inovacijo do prototipa hidrogelov in analize bojo tukaj vključevale samega materijala, ekstrakta in potem sinteza, torej teh hidrogelov, torej prvega prototipa. To je v bistvu glavni namen.
2: Za potrebe projekta so morski klobuki primernejši od morskih cvetač, saj imajo več kolagena. Zdaj jih je v morju manj, v večjem številu pa jih spet pričakujejo proti koncu tega in v začetku prihodnjega leta.
5: So spremembe seveda, no. Ni napovedi, no, da bi znali napovedati to točno kdaj in v katerem času, ampak vemo pa neko, mi temu reči, okno, kdaj se pojavljajo. Ne.
4: Ribiče glavnina dela čaka torej tam nekje v jesensko-zimskih mesecih.
5: Ja, tako je. Takrat jih nekje, kot se nekaj pričakujemo in zato smo tudi tako splanirali naše delo tudi na morju z ribiči. Ja.
4: Kako zahtevna je njihova naloga?
5: Mislim, njihova naloga je v bistvu opazovati, torej a so meduze prisotne v morju, torej najprej popisovanje njihove prisotnosti, potem pa tudi sam ulov seveda, ne? Oni že kot pravijo se že same ujamejo v njihove mreže, potem pa bomo tudi izdelali, naredili načrt za eno posebno mrežo za ulov teh meduz, to je tudi en del te inovacije v sklopu projekta in potem v bistvu je samo še ta del, da oni nam jih nekako dostavijo in tudi ta del, torej kot sem že prej rekla, torej to predprocesiranje je seveda pomembno, ampak ni pa seveda nekaj zelo zahtevnega, bomo rekli, no, ampak je pa pomemben del seveda priprave samega materijala, ker meduze kot take so sicer trdožive, ampak če se jih ne hrani pravilno, seveda se lahko tudi ta material potem hitro razgradi.
4: No, to bo pa predvsem vaša naloga in pa seveda delo v laboratoriju, ne?
5: Tako je, ja. Potem bomo mi seveda to naprej vse spet popisali, pripravili, pravilno shranili v hladilnik oziroma skrinje in potem tudi pripravljen prematerial za posamezno ekstrakcijo kolagena in naprej sinteze.
2: Hidrogeli so v različnih industrijskih sektorjih trenutno zelo popularni, poudarja Ana Roter.
1: Ne odkrivamo tople vode in jo tudi ne želimo. Kaj pa želimo narediti je postopke, ki so optimizirani, da ne uporabljamo okolju škodljive kemijske spojine ali pa topila, da so čim hitrejši z čim večjim donosom. To si želimo, ker sicer ne bi mogli prijaviti tako konkretnih inovacij, ampak bi šli 5 korakov nazaj in bi morali začeti od začetka. Tako da ne bom rekla, da smo prvi, ki smo si zamislili uporabo hidrogelov, daleč od tega. Mogoče pa smo eni takih, ki jih je verjetno pogosto premalo, da to razvijamo skupaj z gospodarstvom.
2: Skupni projekt Morske biološke postaje in ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal bo 38 mesecev, v tem obdobju pa bodo vsako leto pripravili tudi dan odprtih vrat. Javni razpis za vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in razširjenje rezultatov projekta je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupno je razpisanih 210 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Delež Evropske unije predstavlja 70%, delež države Slovenije pa 30%.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.
6: Pravo tudi psihičen odnos do mene popeda, ki še krat tako balbala. Man, ne!

0: Poslušate nočni program Radia Koper. V poletni seriji oddaj o mladih podjetniških talentih, ki so svoje ideje razvijali v okviru tekmovanja Popri, bomo danes spoznali izdelek, ki bi lahko marsikomu olajšal vsakodnevne poti po mestu. Gre za Fold Roll, prenosne rolerje, ki jih lahko hitro pritrdimo na običajne čevlje in ki uporabniku pomagajo premagati pot, naprimer med avtobusno ali železniško postajo in šolo, službo ali domom. Kako je nastala ideja in zakaj bi lahko bila zanimiva alternativa kolesu ali skiroju, izvemo v prispevku Boštjana Simčiča. Poprajmo poletje!
1: Prometni zastoji, polna parkirišča in vedno večja potreba po hitrih ter praktičnih načinih premikanja po mestu ali po deželju. To so izzivi, o katerih razmišljajo tudi mladi. Mladenič, ki ga predstavljamo danes, pa je razvil Fold Roll, prenosne rolerje, ki jih lahko pospravimo v nahrbtnik in jih po potrebi v nekaj trenutkih namestimo na čevlje.
2: Jaz sem Martin Voje, sem dijak Škofijske gimnazije Vipava. V bistvu sem iz Škofje Loke, zato sem pa tudi v dijaškem domu v Vipavi.
1: Fold Roll ni le zanimiv tehnični izdelek, ampak tudi odličen primer razmišljanja o mobilnosti prihodnosti. Martin je prepoznal potrebo po hitrem, praktičnem in okolju prijaznem premikanju po mestu ter jo pretvoril v podjetniško idejo. Kaj vse ponazarja njegov izdelek in kakšne težave želi reševati, pa bo pojasnil kar sam.
2: V bistvu se je ful lahko predstavljati, tako kot roller, sam da se v bistvu lahko zloži. Spodni del, koleščki za voro se lahko dol vzamejo, zgore se pa vse zloži, na osnovno ploščico, tako da v bistvu zavzame res čim manj prostora, da lahko to spravite v vaš ruzak in imate potem vedno s sabo. V bistvu nek samo zložljiv roler.
3: Ki ga potem namontiraš na tenisko?
2: Ja, na navaden čevelj z ravnim podplatom. Aha. To je ideja.
3: Zanimiva ideja. Povej mi, Martin, od kje sploh si črpal navdih za to?
2: V bistvu, ful sem hotel imeti nekaj takega. Ampak je problem, da vsi izdelki, ki obstajajo, so v bistvu tako, da bi imel en dodaten roler sam sabo. Ne moreš nikamor dejansko pospraviti. Rad bi imel nekaj takega, da imam lahko sabo, da če grem tam do prijatelov, sploh če grem z avtobusom, da bo lahko nekaj dam na nogo in se lahko zapeljem samo.
3: Si opravil tudi raziskavo ali je bila to prav tvoja ideja, tvoja želja?
2: Prav moja ideja, moja želja. Potem sem pa seveda naredil tudi ankete, pa povprašal več strokovnjakov za vse.
3: Kaj pa recimo, ko si izdeloval nek prototip te tvoje ideje, tega Fold Rollerja, ne?
2: Ja.
3: s kom si se posvetoval, kje si našel morda neko še dodatno pomoč, ki ti je pomagala oblikovati tole idejo?
2: V bistvu sem poprašal strokovnjake za ortopedsko obutev.
3: Aha.
2: To mi je dosti pomagal. Potem sem pa tudi v bistvu z lastnim znanjem sem mal poizkusil. V bistvu še zmer poizkušam delati zdaj trenutno. Delam dejansko delujoč prototip s 3D printerjem, da bom lahko poizkusil tudi, kako ideja deluje. Ne samo s prototipom, ampak v realnosti, da sem lahko vozil s tem.
3: Povej mi, je podjetništvo panoga, ki te morda tudi sicer zanima?
2: V bistvu to, da si odvisen samo od sebe. Zelo me zanima, tudi razmišljam naprej za študij in ta Popri mi je res perfektna stvar. Res razvijaš nekaj, kar je tebi zanimiv. Razvijaš tako v bistvu vse je odvisno od tebe. Koliko ti narediš, koliko ti komuniciraš z nekom. To, da si res odvisen samo od sebe.
3: No, ko si zasnoval to idejo, verjetno si le potreboval neko pomoč. Ne? V tem primeru je bil mentor tisti, ki te je zagotovo usmerjal in ti je dajal neke dodatne napotke. Kako si ti recimo njegovo vlogo videl?
2: Mislim, to, da podpira v bistvu sploh tisto znanje. Jaz brez moje mentorce ne bi mogel ničesar narediti, tako da sem res hvaležen za vse znanje, vso pomoč, vso podporo. To me je res v bistvu vodil naprej, sploh to, da sem lahko prišel do zdaj. In do finala.
1: Vsaka dobra ideja pa potrebuje tudi pravo usmeritev.
4: Ja, dobar dan, jaz sem Andreja Vister, prihajam iz regijske razvojne agencije Rot Ajdoščina, kjer se ukvarjamo z spodbujanjem podjetnosti od malih nog navzgor. Med drugim izvajamo tudi podjetniške krožke in startup vikende in v okviru podjetniškega krožka smo letos uspeli z srednjo šolo se pravi Škofijsko gimnazijo Vipava, se uvrstiti tudi v finale tekmovanja Popri. Jaz sem delala z dijakom, ki ima idejo Fold Roll že takoj po startup vikendu, ki smo ga izvedli na srednji škofijski gimnaziji Vipava. In

0: nastopanja v javnosti, kar jim pomaga pri dvigu njihove samozavesti.
1: Podjetništvo je le ena od plati mladih ustvarjalcev. Za uspešnimi projekti se skrivajo posamezniki z različnimi interesi, hobiji in sanjami. Kaj našega sogovornika navdušuje, poleg razvijanja podjetniških idej in kako najraje preživlja prosti čas?
2: Rad se malo ukvarjam s športom, hodim v fitness, kdaj grem laufat, rad se pa najraje sam s prijatelji družim, uživam moja dijaška leta.
3: Je morda tudi to tukaj povod, ne, da si potem zasnoval tako podjetniško idejo, ne, da se lahko odpelješ na pot, kjerkoli si?
2: Definitivno, sem velikrat že, ni bilo nikamor avtobusa do kakšnega prijatelja in sem mogel prehoditi ene par kilometrov, kdaj tudi po eno uro, da sem prišel do prijatelja.
3: S Fold Rollom bo to zagotovo lažje.
2: Definitivno.
3: Kaj pa sicer, Martin, v prihodnosti? Rekel si, da se vidiš v podjetništvu. Rekel si, da je to neka stvar, ki bi te utegnila zanimati. Misliš, da bo ta tvoja ideja dovolj privlačna? Ne? Na zadnje ideja je zelo zanimiva, ne? Da si na čevelj montiraš roller in se potem odpraviš.
2: Ja, meni se zdi, da bo to zelo zanimiv, sploh za kakšne ljudi, ki živijo tam v mestih. Ker je v bistvu tudi težko s kolesem ali pa kaj zred kraje ali pa tako, v bistvu imaš idejo, izdelek imaš tako pospravljen in zato je priročen, zelo priročen. Samo natakneš ga na čevelj, zapneš in se lahko odpelješ.
3: A kako pa recimo bo s promocijo? Verjetno preko družabnih omrežij.
2: Ja, definitivno. Tako največ vidim, največji potencial sploh zdaj z Instagramom, TikTokom, ker v bistvu sem že dost velik reklam videl za podobne izdelke, edino da so kotalke in da se ne pospravijo.
3: Misliš, da boš ostal samo pri tej ideji, ali v glavi brbota žvrgoli in se zna zgoditi, da bo še nadaljevanje tega izumil?
2: Definitivno. Če bo uspelo, se boš nadaljevalo.
3: Če je list prazen, lahko napišeš marsikaj gor, ne?
2: To je res.
3: Hvala ti. Vse dobro.
2: Hvala.
3: Srečno.
1: S tem se današnja zgodba zaključuje. Naše poletno raziskovanje mladih podjetniških idej pa se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila čilo, fingerboard oziroma žepno desko za prste, ki ne bi pomagala pri sproščanju. Kako je nastala ideja za ta nenavaden pripomoček, izveste v naslednji epizodi serije Popoprajmo poletje.
4: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Finančna uprava o prenosu insolventnega podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča pojasnjuje, da prenos lastništva poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo ne vpliva na njene dolgove ali izvršilne postopke, saj dolžnik ostaja družba. Pravni strokovnjaki podarjajo, da prenos deleža ne spremeni položaja upnikov, za poslovanje in upoštevanje insolvenčne zakonodaje pa je odgovorno poslovodstvo. Dodajajo, da prenos sam po sebi ni nezakonit. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Bruselj ameriškim tehnološkim gigantom naložil vrsto visokih glob. Napovedal je, da bodo ZDA sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav, z Evropsko unijo in Kitajsko vred, carine znašajo 10%. Patrolni čovan londonske policije je včeraj popoldan v Londonu na reki Temzi trčil v Westminsterski most pri britanskem parlamentu, pri čemer je bilo poškodovanih 5 policistov, ki so ob trku padli v vodo. Civilisti v incident naj ne bi bili vpleteni. Policija je napovedala temeljito preiskavo. Edini slovenski predstavnik v kanuističnem finalu slalomistov na divjih vodah v Oklahoma Cityju, Benjamin